Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

crâmpeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.

Bun găsit, dragi ascultători! Vă spune de la microfonul radioului Reîntregirea Părintele Ionuț Șopterean și din regia tehnică Toma Ghircă. De la această oră vă invităm să ascultați o nouă ediție a emisiunii Crâmpeie din folclorul românesc. Este septembrie. A venit toamna, anotimpul ruginiu, plin de culoare și miros, plin de farmec, când natura atinge un apogeu coloristic. Fructele aurii și gustoase ajung în cămările noastre. Vin nopțile răcoroase, iar frigul se lasă ușor, spulberând tainele ascunse ale toamnei. În tradiția populară, toamna începe de la Sfântă Maria Mică, 8 septembrie, și durează până la Sfântul Nicolae, 6 decembrie. Se zice că atunci când tună toamna târziu, Sfântul Ilie se întoarce acasă cu carul plin de porumb.

cea mai frumoasă legendă a toamnei este chiar povestea frunzei ruginii. Se spune că într-o zi s-a năpustit un vânt puternic, despărgea ferestrele oamenilor și ridica în slava cerului praful de pe drum. Atunci frunza stejarului, hotărâtă să afle ce e cuvântul rece care se stârnise, a prins curaj și l-a întrebat pe tatăl său: „Dragă tată, ce este toamna?” Stejarul răspunse: „Toamna este a treia fică a anului, ce coboară din înaltul cerului și-și așterne trena ei de culoare galben-brun a rămie, trena fiind voi, frunzele, care veți așterne un covor de rugină peste întreaga natură. De cum sosește de pe dealuri, începe a stropi în jur cu mănunchi de ciumafai, de unde și culoarea simbolică de toamnă. Atunci soarele coboară spre asfințit, răcoarea cuprinde întinsul și deodată sămânța se va scutura, frunzele îngălbenite se vor desprinde de pe ramurile copacilor și se vor cufunda într-un somn adânc pentru totdeauna. Bruma rece și vântul turlubatic sunt prietenii nedespărțiți ai toamnei. Împreună vor sălta frunzele în sus până în înaltul cerului, iar apoi le vor lăsa din nou pe pământ. Voi vă veți apleca în fața toamnei, părăsindu-vă definitiv tatăl care v-a susținut atâta timp în adierea vântului slab. Aceasta este legea naturii și trebuie respectată. Pentru oamenii vrednici, toamna este o binecuvântare, fiindcă este plină de roade. Cum termină stejarul de povestit, se uită pe dealuri și frumoasa toamnă se apropia. Fructele îi țineau trena. În calea ei se așezau frunze și mirezme de crizanteme, ce o însoțeau întocmai ca un abur. Fericită că a aflat ce este toamna și mai ales că face parte din alaiul ei, frunza de stejar ruginii pe loc și plecă spre veșnicia ei.

Numele lunii septembrie vine de la cuvântul latinesc, septem, șapte, pentru că era a șaptea lună din calendarul roman. Lunii septembrie, în popor, i se mai spune răpciune, brumar cel mic, vinicel, viniceriu și vinișel. Tradiția populară ne mai spune că septembrie este luna în care oamenii se întorc către livezi și către vița de vie. Este timpul de recoltat și de adunat provizii pentru iarnă. Cei care nu au reușit să strângă până acum plante medicinale de liac, mai au răgaz până la Sfânta Marie Mică, după care ierburile își pierd proprietățile tămăduitoare. Acum se face magiunul de toamnă, iar ziua crucii este ziua în care se bat nucii prilej și de petreceri, mai ales pentru cei tineri. De la această zi până la Sfânta Parascheva au loc, în funcție de zonă, ceremoniale la începerea culesului de struguri. În multe părți se organizează o clacă, un prilej bun de socializare, de trecere dincolo de legăturile de familie. Pe lângă părțile bune, acest tip de practică aduce pentru capul familiei o grijă în plus, pentru că, deși aceste invitații la culesul viei se bazează pe reciprocitate, ele presupun și un soi de petrecere. Se cheamă muzicanți, se spun povești, se fac diferite jocuri, se petrece în toată regula. Pe vremuri, exista obiceiul ca din primul must care se storcea să se facă un fel de ofrandă și din ulcelele noi să se dea de pomană. De asemenea, în multe părți ale țării, din primul must se arunca pentru morți, ca să se bucure și ei de recoltă și să fie împăcate cele două lumi.

Odată cu începutul lunii septembrie, începe ceva, anul nou bisericesc, ce se încheie întotdeauna pe data de 31 august. Anul nou bisericesc simbolizează o corelare dintre viața spirituală și natura înconjurătoare. Sfârșitul anului bisericesc, pe 31 august, reprezintă perioada de coacere a roadelor pământului. Iar de la 1 septembrie, anul nou bisericesc începe cu adunarea roadelor. De asemenea, la sfârșitul anului bisericesc se prăznuiește adormirea Maicii Domnului, iar prima sărbătoare din anul nou bisericesc începe cu nașterea Maicii Domnului, cea care l-a adus pe Mântuitorul nostru pe pământ. În tradiția populară se spune că așa cum este vremea în această zi, așa va fi tot anul. Sau, dacă dimineața plouă, vom avea o primăvară ploioasă. În alte părți ale țării se crede că dacă în prima parte a zilei de 1 septembrie vremea este grea,

interesate țineau cont de aceste lucruri pentru a afla cum va fi vremea în următoarea perioadă. Totodată, pe 1 septembrie, este prăznuirea Sfântului Simeon Stâlpnicul. Se spune despre acest sfânt că pe umerii săi ține stâlpii pământului, stăpânește vânturile și cutremurele, sporește rodul toamnei. Tradiția spune că nu este bine să muncești în această zi, nici în casă, nici afară. În casă, pentru că astfel casa ta va fi lovită de vreme foarte rea și de trăsnete, tunete sau fulgere.

cele mai importante sărbători ale lunii septembrie sunt nașterea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mică în 8 septembrie, înălțarea Sfintei Cruci sau Ziua Crucii în 14 septembrie, Filipii de Toamnă 26-28 septembrie și Vara lui Mioi 29 septembrie. Nașterea Maicii Domnului sau Sfântă Maria Mică este primul praznic din anul bisericesc care începe la 1 septembrie. Fecioara Maria s-a născut din părinți înaintați în vârstă, Ioachim și Ana, ca rod al rugăciunii lor. Perioada dintre cele două Sfântă Mării e considerată optimă pentru semănăturile de toamnă. În această perioadă se încheie și văratul oilor la munte. La Sfântă Maria Mare tulesc oile la vale. Bărbații își schimbă pălăria cu căciula și de acum încolo se interzice categoric scăldatul în apa râurilor, spurcată de cerb și mai ales dormitul afară.

În fiecare an, în 14 septembrie, avem sărbătoarea Înălțarea Sfintei Cruci. Ea este una dintre cele mai vechi sărbători închinate cinstirii lemnului sfânt. În această zi, sărbătorim amintirea a două evenimente deosebite: aflarea crucii, pe care a fost răstignit Mântuitorul, și înălțarea ei solemnă în fața poporului de către episcopul Macarie al Ierusalimului în ziua de 14 septembrie din anul 335, și aducerea Sfintei Cruci de la perșii păgâni în anul 629, în vremea împăratului bizantin Heraclius, care a depus-o cu mare cinste în biserica Sfântului Mormânt a Sfintei Cruci din Ierusalim. Sfânta Cruce a fost aflată din porunca Sfintei Împărătese Elena, mama Sfântului Împărat Constantin cel Mare. Datorită acesteia, s-au găsit pe Golgota trei cruci. Pentru a afla care a fost crucea pe care a fost răstignit Mântuitorul și care sunt crucile tâlharilor răstigniți odată cu el, patriarhul Macarie le-a spus să atingă pe rând crucile de un mort. Mortul a înviat în momentul în care a fost atins de cea de-a treia cruce, cea pe care a fost răstignit Domnul Hristos. După această minune, patriarhul a poruncit înălțarea Sfintei Cruci la un loc înalt, de unde să o poată vedea tot poporul. Când împăratul persan Hosroe a cucerit Ierusalimul, a luat cu el crucea Domnului în Persia. Sfânta Cruce a rămas aici timp de 14 ani, până când Hosroe a fost învins de împăratul Heraclie, care a adus Sfânta Cruce în Ierusalim. Înălțarea Sfintei Cruci se serbează cu post, pentru că ea ne aduce aminte de patimile și de moartea Mântuitorului. În popor, îi se mai spune ziua crucii și este considerată data ce vestește sfârșitul verii și începutul toamnei. Principalele obiceiuri și practici de schimbare a anotimpului călduros cu unul rece sunt concentrate în jurul echinocțiului de toamnă și se manifestă cu ocazia unor sărbători religioase sau populare care ating maximul la ziua crucii. Bătrânii spun că la ziua crucii se închide pământul, luând cu sine insectele, reptilele și plantele care au fost lăsate la lumină în primăvară. În lumea satelor, încă se mai crede că șerpii, înainte de a se retrage în ascunzișurile subterane, unde vor hiberna până la primăvara următoare, se strâng mai mulți la un loc și se încolăcesc și produc o piatră nestemată folositoare pentru vindecarea tuturor bolilor. Tot în această zi, în unele părți ale țării, preoții sfințesc viile și butoaiele cu vin, pentru ca și în viitor gospodarii să se bucure de o recoltă bogată. Iar strugurii din ultima tufă din vie nu trebuie culeși. Ei sunt păstrați ca ofrandă pentru păsările cerului și de aceea se numesc în limbaj popular strugurii lui Dumnezeu. În serile culesului, podgorenii fac focuri din vița uscată, în jurul cărora petrec cu mâncare, băutură și muzică. Este vremea când busuiocul, menta, măghiranul, cimbrul, considerate plante magice, se sfințesc la biserică, fiind păstrate chiar lângă cruce. Busuiocul sfințit alină durerile,
chiar și migrenele puternice sau durerile de dinți. În mediul rural, cu crenguțe de busuioc aprinse, se afumau bolnavii de friguri. Busuiocul se punea și în vasele cu apă pentru păsări, mai ales în perioada epidemiilor. Fetele îl foloseau atunci când se spălau pentru a nu le cădea părul și, totodată, busuiocul se punea și la streșinile caselor pentru a le feri de rele și, în special, de trăsnete. Tot în ziua crucii se strâng ultimele plante de leac, boz, micșunele, mătrăgună, năvalnic, care se duc împreună cu buchetele de flori și busuioc la biserică pentru a fi puse în jurul crucii și a fi sfințite. Plantele sfințite se păstrează apoi în casă, la icoane sau în alte locuri ferite, fiind folosite la nevoi în vindecarea unor boli sau sunt utilizate vindecarea unor boli. Se consideră că acum florile se plâng una alteia, pentru că se usucă și mor, iar cele ce înfloreau după această zi, brândușa de toamnă, erau socotite flori ale morților.

Vara lui Mihoi. În perioada cuprinsă, între 29 septembrie și 14 octombrie, putem avea parte de un crâmpei de vară târzie, numită în bătrâni Vara lui Mihoi. Există o legendă care spune că pe vremuri trăia un cărăuș sărac pe nume Mihoi. El s-a rugat lui Dumnezeu să mai dea câteva zile de vară pentru a termina de treierat grâul. Lui Dumnezeu i s-a făcut milă de el și a îndeplinit rugămintea. Se pare că legenda are și un sâmbure de adevăr, deoarece ține cont de realitățile satului. Se desfășoară o serie de activități importante, se însămânțează pământul pentru recolta ce urmează, se îngrijesc pomii din livezi, se primenește gospodăria. Vara lui Mihoi mai poartă denumirea de nunta oilor, năpustitul berbecilor. Dragi ascultători, punem aici punct emisiunii din această zi. Doamne, dă bine și rău la nimeni!

Bun găsit de ascultător la o nouă emisiune de tâlcuire a Cuvântului lui Dumnezeu, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În duminica 14-a după Rusal, în cadrul Sfintei Liturghii, vom auzi citindu-se pericopa apostolică din Epistola a doua către Corinteni, capitolul 1, versetele de la 21 la 24 și primele versete din capitolul al doilea, iar din Sfânta Evanghelie se va citi pericopa parabolei nunții fiului de împărat, din Evanghelia după Matei, capitolul 22, versetele de la 1 la 14. Selecturăm acest text evanghelic.

Și răspunzând Iisus a vorbit iarăși în pilde zicându-le, împărăția cerurilor asemănatu-s a omului împărat care a făcut nuntă fiului său și a trimis pe slugile sale ca să cheme pe cei poftiți la nuntă, dar ei n-au voit să vină. Iarăși a trimis alte slugi zicând, spuneți celor chemați, iată, am pregătit ospățul meu, juncii mei și cele îngrășate s-au junghiat și toate sunt gata, veniți la nuntă. Dar ei, fără să țină seama, s-au dus unul la țarina sa, altul la neguțătoria lui, iar ceilalți, punând mâna pe slugile lui, le-au batjocorit și le-au ucis. Și auzind împăratul de acestea, s-a umplut de mânie și, trimițând oștile sale, a nimicit pe ucigașii aceia și cetății lor i-a dat foc. Apoi a zis către slugile sale, nunta este gata, dar cei poftiți n-au fost vrednici. Mergeți deci la răspântile drumurilor și pe câți veți găsi, chemați-i la nuntă. Și ieșind slugile acelea la drumuri, au adunat pe toți câți i-au găsit, și răi și buni, și s-au umplut casa nunții cu oaspeți. Iar intrând împăratul ca să privească pe oaspeți, a văzut acolo un om care nu era îmbrăcat în haină de nuntă și a zis, prietene, cum ai intrat aici fără haină de nuntă? El însă a tăcut. Atunci împăratul a zis slugilor, legați-l de picioare și de mâini și aruncați-l în întuneric cu cel mai din afară. Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților, căci mulți sunt chemați, dar puțini aleși.

De câte ori luăm parte la Sfânta Liturghie, auzim cuvintele acestea. Cât sunteți chemați ieșiți, cei chemați ieșiți, cât sunteți chemați ieșiți, ca nimeni din cei chemați să nu rămână. Cât suntem credincioși, iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Cuvintele acestea aveau mai mult înțeles în primele veacuri ale creștinismului, când unii dintre cei care erau de față la Sfânta Liturghie încă nu erau botezați și acelora li se spunea să iasă de la Sfânta Liturghie când urma să se întâmple la Sfânta Slujbă, ceva la care ei nu aveau dreptul să ia parte. Rămâneau doar cei care aveau botezul și dintre aceștia numai acei credincioși care aveau o viață sfântă, o viață care îi făcea vrednici să se unească și să se numească împreună cu heruvimii când venea vremea să se spună noi care pe heruvim cu taină închipuim și făcătoare de viață trăim, cântare întreită aducem, toată grija ce lumească de la noi să o lepădăm. Cuvintele acestea, dragi ascultători, au însemnătate căci ni se atrage atenția că nu oricum poate lua cineva parte la Sfânta Liturghie, la bucuria împărăției lui Dumnezeu, la nunta fiului de împărat, la ospătul cel mare, la cina cea de taină. Aceasta e bine să o avem în vedere, mai ales când ne aducem aminte că Mântuitorul nostru Iisus Hristos a spus că mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Aceste cuvinte le auzim la fiecare sfântă liturghie și în cadrul liturghiei din această duminică, unde vom auzi că la nunta fiului de împărat au luat parte numai unii dintre cei ce au fost chemați, mai ales că nu toți dintre cei ce au fost chemați au fost bine primiți la Dumnezeu, căci a fost și unul care nu avea haine de nuntă și pe acela l-a scos afară cu necinste. Iar învățătura pe care o trage însuși Mântuitorul Iisus Hristos din pilda cu nunta fiului de împărat este că mulți sunt chemați, dar puțini aleși. Dacă noi știm că Domnul Hristos i-a împărțit pe oameni între chemați și aleși, dacă știm că Domnul Hristos a spus că mulți sunt chemați, dar puțini aleși, oare nu este firească întrebarea, de ce Sfânta noastră Biserică nu-i numește pe credincioșii aleși, ci le zice credincioși? Nu zice cât sunteți chemați ieșiți sau cât sunteți aleși rămâneți. Cred că Sfânta Biserică nu i-a numit aleși pe cei credincioși, nu pentru că unii dintre ei n-ar fi aleși. Mulți dintre credincioși sunt și aleși. Mulți dintre cei botezați care duc o viață deosebită, o viață sfântă, sunt și aleși. Dar Sfânta Biserică nu i-a numit aleși pe niciunii, ci i-a numit numai credincioși, pentru că Domnul nostru Iisus Hristos a spus că nu toți cei care au luat parte la nuntă au fost vrednici de nuntă, nu toți cei care au intrat în bucuria ospățului au fost vrednici de această bucurie, ci a fost și unul pe care l-a scos afară cu necinste. E bine, dragi ascultători, să ne gândim la aceste cuvinte ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos și să ne întrebăm dacă noi, care rămânem până la sfârșitul Sfintei Liturghii, care ne numărăm între cei credincioși, care am putea să avem și nădejdea că suntem aleși, oare într-adevăr luăm parte noi la această bucurie cu cuvenita vrednicie? Cine ar putea să răspundă la această întrebare? Ar putea să ne răspundă acela care, văzând pe unul care nu avea haine de nuntă, l-a scos afară. Deci însuși Dumnezeu ne-ar putea răspunde și ne mai poate răspunde cineva. Conștiința noastră, dacă este trează, dacă este luminată. Sfânta Biserică ne îndeamnă să nu ne credem vrednici de lucrurile cele mari. Auzim tot la Sfânta Liturghie cum înainte de rugăciunea Tatăl nostru, preotul se roagă zicând și ne învrednicește pe noi, stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu cel Ceresc, Tată, și ea zice. Deci chiar și rugăciunea Tatăl nostru pe care am primit-o de la Domnul nostru Iisus Hristos trebuie spusă cu anumită vrednicie. Nu orice om e vrednic să zică către Dumnezeu Tată și să-L numească pe Dumnezeu Tată. De aceea ne învață Sfânta noastră Biserică, zicând și ne învrednicește, stăpâne, să te numim Tată, că nu suntem vrednici să te numim Tată, că nu trăim ca niște fii ai tăi. Tu ne-ai învățat să te numim Tată ca să fim adevărații tăi fii, dar noi nu suntem vrednici să te numim Tată. Ne dăm seama că nu trăim ca niște fii ai tăi și nu semănăm cu tine, că semănăm de multe ori prin păcatele noastre cu vrăjmașul, cu diavolul, și atunci nu suntem vrednici să te numim pe tine Tată și să ne numim pe noi fii. Și totuși, pentru că ne-ai învățat să te numim Tată, te numim Tată, dar învrednicește-ne
ca aceasta să nu ne fie nouă cu o sândă. Învrednicește-ne să te numim cu adevărat Tată și să trăim cu adevărat ca niște fii ai Tăi.

Dragi ascultători, Domnul Hristos în Sfânta Evanghelie ne-a lăsat cuvântul de învățătură ca să știm cine are haina de nuntă pătată. Cine n-are haină de nuntă, cine nu-i vrednic să stea înaintea lui Dumnezeu, cine nu-i vrednic mai ales să stea în bucuria sfântă a împărăției sale. Și spune că de nu va prisosi dreptatea voastră mai mult decât a cărturarilor și a fariseilor, nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Sau, nu oricine care îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția lui Dumnezeu, ci numai acela care face voia Tatălui care m-a trimis pe mine. De nu veți fi ca pruncii, spune în alt loc Domnul Hristos, nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Iar împărăția lui Dumnezeu se va da neamului care va aduce roadele ei. Și mai spune Domnul Hristos că silitorii intră în împărăția lui Dumnezeu. Și Sfântul Apostol Pavel, în epistola către Corinteni, atrage atenția celor către care îi era cuvântul atunci și ne atrage atenția și nouă, celor ce știm ce învață Sfântul Apostol Pavel, că nedrepții nu intră în împărăția lui Dumnezeu. Sfântul Pavel zice, nu vă faceți socoteli greșite, nici curvarii, nici slujitorii idolilor, nici preacurvarii, nici malahiștii, nici sodomiții, nici furii, nici hrăpitorii, nici cei lacomi, nici bețivii, nici cei răi de gură nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu. În cartea Apocalipsei se spune, cât privește pe fricoși și necredincioși și spurcați și curvari și ucigași și închinători la idoli și tot felul de mincinoși nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu, ci vor merge în focul cel veșnic și în pucioasă și aceasta este moartea cea de-a doua. Iată, dragi ascultători, cine-i vrednic să stea înaintea lui Dumnezeu în bucuria împărăției și cine de fapt nu poate sta în bucuria împărăției chiar dacă stau împreună cu cei care slujesc lui Dumnezeu, că dacă nu ai curăție sufletească, nu ai nici bucurie. Spune undeva prorocul Isaia din partea lui Dumnezeu că celor fără de lege nu este bucurie. Dacă le știm acestea, dragi ascultători, e bine să ne îndreptăm viața noastră și să ne întrebăm cum putem ajunge să ne curățim haina pe care am întinat-o, cum să avem haina de nuntă, cum putem să ajungem să fim vrednici să stăm în bucuria împărăției lui Dumnezeu. La întrebarea aceasta ne răspunde Domnul Iisus Hristos. Pocăiți-vă, spune El, că s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu. Ce înseamnă pocăiți-vă? Lăsați-vă de rele. Să nu mai fiți răi. Pe călcătorii de lege i-am urât, dar legea ta am iubit-o, spune psalmistul, și cuvintele acestea le arată Sfântul Vasile cel Mare ca fiind cuprinzătoare de pocăință. Când urăști răul și faci binele, ești pe calea pocăinței. La fiecare sfântă slujbă zicem, ziua toată desăvârșită, sfântă, pașnică și fără de păcat, și cealaltă vreme a vieții noastre în pace și în pocăință o săvârși, la Domnul să cerem. Să ne rugăm lui Dumnezeu să ne ajute să ne scuturăm de rele, să ne curățim și să ne îndreptăm în numele Lui, cum zice Sfântul Apostol Pavel, și atunci avem haina de nuntă curată. Din pătată, cum poate mulți o avem acum, va fi curată și luminată. Sfânta Biserică ne învață să cerem de la Dumnezeu și lacrimile care curățesc sufletul, ca să putem fi împreună cu aceia care au primit de la Mântuitorul Iisus Hristos luminarea iertării de păcate. Lacrimi mie, Dumnezeule, ca oricând femei păcătoase, și mă învrednicește să aud preacuratele tale picioare, care din calea rătăcirii pe mine m-au izbăvit, și mir de bună mireasmă să-ți aduc ție viață curată, într-o pocăință mie agonisită, ca să aud și eu glasul tău cel dorit, credința ta te-a mântuit, mergi în pace. Ce să aducem noi lui Dumnezeu, pe lângă rugăciunile noastre de dimineață și de seară, pe lângă cele de la masă, pe lângă faptul că luăm parte la sfintele slujbe? Ce trebuie să aducem noi lui Dumnezeu? Am auzit? Viață curată într-o pocăință mie agonisită. Că dacă avem viață curată, putem auzi glasul fericit al Domnului Hristos, credința ta te-a mântuit, mergi în pace. Și încă ceva. În săptămâna cea mare, înainte de Sfintele Paști, când îi se aduce aminte și de cina cea de taină la care au luat parte și ucenicii Mântuitorului, aflăm că a fost și Iuda, deci au fost nu numai ucenici cei buni, cei vrednici. Așa cum la nunta fiului de împărat a luat parte și potrivnicul acela care nu vrea să primească haine de nuntă, care nu vrea să aibă haine de nuntă, care a intrat cu îndrăzneală, ne aduce Sfânta Biserică aminte și de starea noastră și ne învață să zicem, cămara ta, Mântuitorule, o văd împodobită și îmbrăcăminte nu am ca să intru întrânsa. Luminează-mi haina sufletului meu,
dătătorule de lumină și mă mântuiește. Auziți, dragi ascultători, cum ne învață Sfânta Biserică să ne gândim la cămara cea împodobită a Mântuitorului Iisus Hristos, la locul unde ar fi Domnul Hristos. În Sfânta Biserică, în rugăciunile pe care le facem, oriunde ne-am întâlnit cu Domnul Hristos, vedem locul împodobit cu prezența Lui, cu faptul că stă El de față. Și atunci ne învață Sfânta Biserică să ne rugăm, să avem și noi învrednicirea de a fi cu Domnul Hristos. Cămara ta, Mântuitorule, o văd împodobită. Dar am un necaz. Eu nu am îmbrăcăminte ca să intru în cămara cea împodobită. Viața mea nu-i împodobită. Viața mea e întinată. Îmbrăcăminte nu am ca să intru în cămara cea împodobită. De aceea, te rog pe tine, Doamne, luminează-mi haina sufletului meu și te rog pe tine, ca un dătător de lumină, să-mi luminezi haina, să mă luminezi și pe mine întreg. Aceste gânduri, dragi ascultători, sunt potrivite pentru fiecare dintre noi, că fiecare dintre noi avem putința să stăm în fața Domnului Hristos și stăm cum suntem, dar să ne aducem aminte de vrednicia noastră, de nevrednicia de a-L numi pe Dumnezeu Tatăl, de nevrednicia de a ne număra cu cei credincioși și cu cei vrednici. Spune Sfântul Simeon Nouă Teolog, cum să mă apropii de tine, cum să mă număr, între sfinților mulțim, eu cel osândit de aporuri să fiu plin de întinăciuni. Auziți, dragi ascultători, ce zice un sfânt? Numai un sfânt poate zice cuvântul acesta, cum să mă număr, Doamne, între sfinților mulțim, eu cel osândit de aporuri să fiu plin de întunecimi. Noi, păcătoșii, ne socotim vrednici și de ce nu suntem vrednici? Vrem să avem lucruri pe care poate Dumnezeu nu vrea să ni le dea și ne silim din toate puterile să ajungem acolo unde Dumnezeu n-ar vrea să ajungem. Și poate ne și lasă Dumnezeu să ajungem acolo unde nu suntem vredni să ajungem, dar la vreme potrivită ne va lega și pe noi de mâini și de picioare și ne va arunca în întunericul cel mai din afară, unde este plângerea și scrâșnirea dinților, pentru că mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși.

Ferice însă de omul care își cunoaște neputința și neștiința și se trezește din somn și se deșteaptă, cum zice Sfântul Apostol Pavel, deșteaptă-te tu cel ce dormi și te va lumina Hristos. Când ne deșteptăm din somnul păcatului, din somnul răutății, atunci vedem puterea lui Dumnezeu și micimea noastră, cum zice Sfântul Ioan Botezătorul. Acela trebuie să crească, iar eu trebuie să mă micșorez. Asta e starea sufletească ce ne face într-adevăr vrednici de Domnul Hristos. Starea sufletească ce ne face vrednici să vedem puterea lui Dumnezeu, cum a văzut-o sutașul din Capernaum, care zicea către Domnul Hristos, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul casei mele, ci zi numai cu cuvântul și se va tămădui sluga mea. Noi, dragi ascultători, cei credincioși, nu avem siguranța că suntem și cei aleși. Am trecut de starea de chemat pentru că suntem botezați, dar ne-am întinat de multe ori haina sufletului nostru. De aceea zicem, luminează-mi haina sufletului meu. N-am trăit și nu trăim de multe ori ca niște fii ai lui Dumnezeu și de aceea nu suntem vrednici să-L numim pe Dumnezeu Tată și totuși îl numim, dar îl rugăm să ne învrednicească El, ca fără de osândă să-L numim pe El Tată. Să ne ferim de toate păcatele și mai ales de păcatele acelea care ne fac pe noi nevrednici de a intra în bucuria pe care o dă Domnul Hristos, căci aceasta înseamnă împărăție. Când împărățește Dumnezeu peste sufletele noastre, atunci avem o bucurie, izbucnește o bucurie din inimile noastre. Și bucuria aceasta este semnul că îi slujim lui Dumnezeu. Iar dacă nu avem bucurie, înseamnă că suntem în fără de legi. Că nu este bucurie celor fără de lege, zice Domnul prin prorocul Isaia. Deci să ne ferim de toate relele și de relele cu fapta și de relele cu cuvântul și de relele cu mintea pe care le facem în gândurile noastre, de toate relele să ne ferim și apoi, în smerenie, să stăm înaintea lui Dumnezeu și să-i zicem, nu sunt vrednic, Doamne, să intru sub acoperământul meu, nu sunt vrednic. Doamne, să mă numesc între sfinții Tăi. Cum să mă număr între a sfinților mulțimi, eu cel osândit de apururi să fiu plin de întunecimi? Să avem nădejde că Dumnezeu n-are pe nimeni de pierdut, dar mai ales pe aceia îi primește care se feresc de fățărnicie. Mai ales împotriva fățărniciei a vorbit Domnul nostru Iisus Hristos. Când însă ne cunoaștem starea, neputința și neștiința, când ne dăm seama că nu avem lacrimi să plângem înaintea lui Dumnezeu pentru păcatele noastre, dar totuși vrem să-i aducem lui Dumnezeu mir de viață curat într-o pocăință agonisită, atunci putem avea nădejde că vom intra într-o împărăție a Domnului, că vom face parte dintre cei care s-au smerit și au plăcut lui Dumnezeu și vor fi și aleși cândva, când va vrea Dumnezeu, dar până atunci să ne silim noi să ducem o viață aleasă, ca să ne poată alege și Dumnezeu. Că dacă nu ducem o viață aleasă, nu ne alegem mai întâi noi dintre cei răi și apoi nu ne poate alege nici Dumnezeu. Căci Dumnezeu îi zice răului rău și binelui bine, nu ca noi care cocoloșim atâtea lucruri numai ca să iasă lucrurile bine, în ghilimele, să vadă oamenii că e bine și acolo unde nu-i bine. În încheiere, iubiți ascultători, să ne rugăm bunului Dumnezeu prin mila lui cea mare, cu rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfântului Ioan, înainte mergătorul și botezătorul Domnului, să ne trezească, să ne cunoaștem nevrednicia, să căutăm adevărata învrednicire de cele bune și să auzim și noi la vreme potrivită glasul cel dorit. Credința ta te-a mântuit, mergi în pace. De la microfon, Părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenția acordată și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare. Toate cele bune, Doamne ajută! Ați urmărit emisiunea Viața în Hristos.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

mărturisitor Ioan și Moise, Constantin voievod și fiii săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache sfetnicul, cu ale binecredinciosului voievod,

O prea milostivă stăpâna mea, nu mă lepeda pe mine nevrednicul, ci primește această puțină rugăciunea mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăznire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe tine te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se în numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Te este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, bunule, și cântarea îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, prea sfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta, nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-m ochii gândului, deschidem gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednici pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să Ți se aducă Ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu Cuvântul, Cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, Cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului Cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul Cerului și al Pământului, Ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului, harul nașterii celei de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în Duhul întregii cugetări și al curăției, al smerite cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și într-o ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patim, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în Duhul păcii să tac, nu scârbind nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale, și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi, și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește-mi viața până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit a pune capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă, și de toate fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele, și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăzneală
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii, să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncii nou, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, Tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la Tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta, și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învățavă voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de o sândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea Ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpâne, iubitorule de oameni scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul,
izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule a tot țiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne a toțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat. Lumine fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare. Însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată, să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut Fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă, să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui, și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr. Cel ce ne dă nou somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului. Mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fărdelegile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și-mi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun.
Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuge să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către Tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care își dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat preacurată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-Te spre mine păcătosul și îmi fii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni. Și împărăției lui Dumnezeu mă făpărtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și într-o dragoste celor de sus îmi rănește sufletul, ca de Tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile Tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul Tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinsitul Tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de Tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de Tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să Te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut
pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Dionisie Ignat de la chilia Sfântul Gheorghe Colciu din Muntele Athos.
1: Să-ți curăț sufletul și trupul de toate patimele și încet, încet ajungi în desăvârșita dragostei cu Dumnezeu. Asta e o osteneală. Întâi rugăciune multe și să poți instaura în inima și în mintea ta smerita cugetare și făcând rugăciuni și având smerita cugetare, omul se apropie către Dumnezeu cu o bucurie duhovnicească nedescrisă în așa. Și încet, încet, încet, se apropie către Dumnezeu. Dar trebuie o semneală. Ori în ce înălțimea faptelor bune ajunge, dacă nu ai smerita cugetare, se poate să cazi. Că temelia tuturor faptelor bune a orice creștin, și a monachilor, și a orice creștin, este smerita cugetare.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Petrecând înăuntrul inimii, omul cugetă curat la Dumnezeu, vede tot ceea ce se petrece în inimă, vede gândurile care se apropie și le respinge, le îndepărtează cu rugăciunea lui Iisus, nu le îngăduie să intre în inimă. O nesfârșită lucrare. Sfântul Sofronie Saharov.

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
2: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
3: Strălucitoare, fermecătoare, încântătoare. Așa te simți după fiecare vizită la Casmir și iei frumusețea cu tine ca suvenir. Noul beauty salon Casmir Professionals și-a deschis porțile încetate pe Mircea cel Bătrân. Manicură, pedicură, estetică, semipermanentă, clasică sau gel. Pentru frumusețea ta, iar pentru siguranța ta, sterilizăm totul cu aparatură autoclav de ultimă generație. Casmir Professionals, în Alba Iulie, pe Mircea cel Bătrân, 21, bloc G3. Programări la 0735-129-404 sau pe Facebook la Casmir Professionals Alba Iulia.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
6: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.

0: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăin, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Aproape 3 milioane de copii și adolescenți încep școala. Consiliul Suprem de Apărare a Țării, convocat pentru astăzi de președintele Nicușor Dan, are pe agenda înzestrarea armatei. În Germania, victorie detașată a partidului de extremă dreapta AfD la alegerile regionale din landul Saxonia-Anhalt. Turneul negociatorilor americani în Rusia și Ucraina s-a încheiat fără rezultate concrete publice. La noi vreme frumoasă astăzi, cu maxime cuprinse între 21 și 30 de grade. Acum la București avem 17 grade și 763 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Alertă în această dimineață în nordul județului Tulcea. Locuitorii din zona au primit în jurul orei 6 un mesaj roalert emis pe fondul atacurilor rusești cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Cetățenii sunt sfătuiți să-și păstreze calmul, să nu intre în panică și să se adăpostească în privnițe sau în spații departe de ferestre. Inspectoratul pentru situații de urgență precizează că structura mesajului este una strict preventivă, existând riscul căderii unor fragmente de drone din spațiul aerian. Alerta va expira în jurul orei 7 și 30 de minute, ne-a informat corespondenta noastră, Luiza Rosetti. Elevii și preșcolarii încep astăzi un nou an școlar, în timp ce pentru copiii din clasa pregătitoare nu se modifică nimic. Pentru ceilalți elevi de școală, noul an aduce standarde naționale de evaluare, iar elevii de clasa a noua vor învăța după noile planuri cadru, după care vor da și bacalaureatul în 2030. Are mai multe detalii reporterul nostru Felicia Mocanu.
1: Noutatea este că elevii claselor a noua vor învăța după noile programe școlare de liceu, însă manualele tipărite realizate pentru noile programe nu vor fi disponibile la începutul anului școlar. Profesorii și elevii le vor putea utiliza doar în format digital. Modulul întâi de cursuri va începe pe 7 septembrie până pe 23 octombrie, iar modulul 2 din 2 noiembrie până pe 22 decembrie. Al treilea modul va începe din 11 ianuarie 2027 și se va încheia pe 12 februarie, 19 februarie sau 26 februarie după caz, la decizia inspectoratelor școlare județene și al municipiului București, în funcție de perioada în care va fi stabilită vacanța de schi. Modulul 4 se va încheia pe 23 aprilie. Ultimul modul va începe pe 5 mai, urmând să se încheie pe 18 iunie 2027. În noul an școlar, cele mai importante zile libere care se suprapun peste perioada de studiu sunt 30 noiembrie, 1 decembrie și 1 iunie. În schimb, Vinerea Mare, prima și a doua zi de Paște, precum și prima și a doua zi de Rusalii, nu aduc zile libere suplimentare în calendarul elevilor, deoarece se suprapun cu vacanța de primăvară sau cu vacanța de vară. De asemenea, 5 iunie de ziua învățătorului este zi nelucrătoare pentru personalul din învățământ, însă această dată pică într-o zi de sâmbătă, astfel că nu influențează programul școlar.
0: Controversatul examen suplimentar pentru admiterea la liceu ar trebui eliminat din lege, au stabilit prin vot senatorii din Comisia pentru Învățământ. Însă decizia finală este așteptată mâine în plenul Camerei Superioare. Tot săptămâna aceasta începe și ancheta privind întâlnirea premierului cu șefa CCR, iar pe agenda parlamentarilor se află mai multe proiecte de legi, între care și unele în domeniul justiției sau legate de PNRR. Și totul pe fondul boicotului PNR și USR, care continuă la Camera Deputaților. Cu detalii, Amalia Bojescu.
2: Senatul urmează să se pronunțe prin vot decizional asupra proiectului de lege care elimină definitiv, începând din acest an școlar, examenul paralel de admitere în liceu. Măsura este susținută de toate grupurile parlamentare, iar la dezbateri s-a subliniat necesitatea unor noi reguli pentru examenul de evaluare națională de clasa 8-a, care să pună accent și pe competențele copiilor. Senatorul PSD, Dan Cașcaval.
3: Examenul în forma actuală de capacitate elimină posibilitatea elevilor de a-și arăta aptitudinile.
2: Senatorii din Comisia pentru Constituționalitate se vor reuni pentru a analiza întâlnirea din Parlament dintre premierul interimar Ilie Bolojan și șefa CCR Simina Tănăsescu. Pe lângă audierea acestora, la discuție au fost chemate și alte persoane, inclusiv președintele Senatului, liberalul Mircea Brudean, care spune că va participa din respect pentru colegii săi.
4: Eu nu am ce explicații să dau, nu știam despre acea întâlnire pentru că nu este treaba mea să verific agenda premierului.
2: Și tot la Senat sunt așteptate mai multe proiecte de lege inițiate de USR în domeniul justiției, pe teme care vizează analizează jaloane din PNRR deja îndeplinite, respinse de Camera Deputaților. Lidera deputaților USR, Diana Stoica, spune că proiectele de lege vizează asigurarea independenței justiției.
5: În sensul în care șefii nu mai pot să mute un judecător dintr-o parte în alta până fapta se prescrie.
2: Proiectele de lege au fost respinse cu voturile deputaților PSD, AUR și SOS România, care au explicat că o nouă intervenție legislativă ar compromite obiectivele atinse. La Camera Deputaților, grupurile PNL și USR anunță că nu vor participa la nicio activitate parlamentară până când funcțiile de conducere din acest for nu vor fi repartizate potrivit negocierilor de la începutul actualei legislaturi.
0: Pe scena politică se așteaptă ca președintele Nicușor Dan să facă o nouă desemnare de premier. Ultima dată când s-a pronunțat public cu privire la acest subiect, șeful statului afirma că nu-l va nominaliza nici pe liderul PSD Sorin Grindeanu, nici pe europarlamentarul liberal Sigrid Mureșan, deoarece este clar că niciunul dintre ei nu poate obține o majoritate în Parlament. Cele două propuneri au fost susținute oficial de socialdemocrații, respectiv de PNL, USR-UDMR, însă mai toate partidele și-au nuanțat pozițiile în ultima perioadă, fără să renunțe la deciziile tranșante aprobate în relația cu adversarii politici. Iulia German.
6: PSD a anunțat că va vota un guvern monocolor cu miniștri proprii sau un guvern mai larg constituit în jurul partidului, iar noul executiv ar trebui să aibă un mandat de 2 ani și să-și asume un set de priorități. Propunerea de premier rămâne liderul Sorin Grindeanu, dar nu este exclusă varianta unui prim-ministru tehnocrat, dacă noul cabinet sunt atrași reprezentanți ai PSD. PNL și USR refuză să intre din nou într-un executiv alături de socialdemocrați și mențin sprijinul pentru candidatura europarlamentarului Sigrid Mureșan pentru funcția de premier. Liberalii din tabăra Bolojan spun că ar susține și un premier tehnocrat în condițiile unui guvern fără PSD, cu miniștri profesioniști pe domeniile lor și cu un program care să asigure continuarea reformelor. UDMR este deschis compromisului pentru formarea unui guvern stabil cu premier desemnat de partidele din fosta coaliție sau cu un premier independent cu restul cabinetului format din miniștri cu carnet de partid, dar exclude orice colaborare cu AUR. Pe de altă parte, reprezentanții Alianței pentru Unirea Românilor au precizat că nu vor vota un guvern din care nu fac parte. În plus, au adoptat o rezoluție în care reiau solicitarea de organizare a alegerilor anticipate.
0: Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități. Președintele Nicușor Dan a convocat pentru astăzi la ora 15 la Palatul Cotroceni ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Pe agendă sunt incluse subiecte referitoare la înzestrarea armatei și consolidarea prezenței militare americane în România. Alina Stănuța.
7: Principalul punct care va fi analizat este planul de înzestrare a Armatei României pentru 2027-2036. Documentul vizează direcțiile de dezvoltare și modernizarea capacităților militare ale României în următorii ani, prin achiziții majore de echipamente militare derulate prin programe strategice. Tot pe ordinea de zi se află și programul Armata României 2044, un document de perspectivă. Membrii CSAT vor analiza în cadrul ședinței și un document privind implementarea în România a programului SAFE, aprobat în cadrul unei ședințe de lucru interinstituționale desfășurate în luna august. De asemenea, pe ordinea de zi a CSAT figurează termen de referință privind revizuirea la nivelul Departamentului de Război a posturii Forțelor Statelor Unite ale Americii și alocațiilor de dislocare în Europa, context în care se va analiza și consolidarea prezenței militare americane pe teritoriul României. Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit recent la baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu cu congresmenul american Mike Rogers, președintele Comisiei pentru Forțe Armate a Camerei Reprezentanților, și cu congresmenul Eric Sorensen, membru al aceleiași comisii, discuțiile vizând securitatea regiunii Mării Negre și consolidarea cooperării româno-americane în domeniul apărării.
0: În Ucraina expiră astăzi scurtul armistițiu temporar stabilit cu Rusia pe perioada vizitelor negociatorilor americani la Moscova și Kiev, încheiate fără rezultate concrete publice. Agențiile de știri remarcă faptul că trimișii președintelui american Steve Witkoff și Jared Kushner au folosit în Ucraina trenul, deși Rusia a dat asigurări că suspendă loviturile aeriene cât cei doi sunt acolo. Carmen Gavril are detalii.
8: Steve Witkoff și Jared Kushner au prezentat la Moscova și la Kiev o propunere de pace americană menționată de președintele Donald Trump, dar fără să dea detalii. Cei doi au sosit mai întâi la Moscova să discute cu Vladimir Putin și apoi la Kiev, unde au ajuns pentru prima dată de la începerea eforturilor de negociere americane pentru încheierea războiului pornit de Rusia în Ucraina în 2022. La Moscova, discuțiile cu liderul rus au durat 3 ore, iar ca rezultat, Vladimir Putin a spus doar că au fost utile și a repetat că trebuie rezolvate cauzele conflictului, adică Ucraina să renunțe la suveranitatea asupra unei părți consistente din teritoriul său, dar și la aderarea la NATO, care i-ar garanta pe viitor securitatea. Reuters citează o sursă apropiată de Kremlin care spune că Putin nu va negocia cu adevărat pentru că este convins că până la sfârșitul acestui an va securiza teritoriul ucrainean ocupat de ruși în estul țării, o părere contrazisă de numeroși analiști militari care remarcă progresele extrem de lente ale armatei ruse și cu pierderi umane considerabile. De partea cealaltă, Kievul este hotărât să nu cedeze suveranitatea și integritatea teritorială ucraineană, deși agențiile de știri vorbesc despre lipsă de progrese, iar președintele Volodymyr Zelensky a concluzionat, după vizita negociatorilor americani, că războiul va continua și în această iarnă. Un oficial din administrația americană a susținut pentru Reuters că discuțiile au fost substanțiale și că în următoarele săptămâni vor fi anunțați alți pași.
0: Formațiunea de extremă dreapta Alternativa pentru Germania a câștigat detașat alegerile regionale din landul Saxonian-Halt din estul țării. Cu 44% din voturi, potrivit estimărilor de azi noapte, mai mult decât dublul celor primite în urmă cu 5 ani. Niciun land nu a mai fost guvernat de un partid de extremă dreapta în Germania post-belică, iar AfD a ratat majoritatea absolută, ceea ce complică decisiv formarea viitorului guvern, după cum transmite corespondentul nostru Vlad Drăghicescu.
9: Candidatul AfD, Ulrich Zygmunt, a calificat rezultatul drept unul istoric și a cerut o schimbare politică. El a anunțat că este dispus să discute cu toate forțele care susțin o schimbare de direcție, inclusiv în domenii precum migrația și securitatea internă. Lidera partidului, Alice Weidel, consideră că rezultatul reprezintă un mandat clar de guvernare și nu exclude nicio coaliție, nici susținerea unui guvern minoritar. Problema AfD este însă lipsa unui partener, în condiții în care celelalte partide refuză în prezent cooperarea cu formațiunea. Intrarea micului partid BSV în Parlamentul Regional împiedică AfD să obțină singură majoritatea absolută. Zygmunt declarase anterior că va candida la funcția de premier doar dacă partidul său poate guverna singur. Pentru CDU, creștini democrații, rezultatul reprezintă un eșec important. Premierul Sven Schulze s-a declarat dezamăgit, l-a felicitat pe câștigător și a recunoscut că partidul său va trebui să analizeze consecințele votului. Scrutinul a mobilizat puternic electoratul, participarea ajungând la circa 78% față de 60,3% în 2021. Noul parlament regional trebuie să se întrunească cel târziu la 6 octombrie. Până la alegerea unui succesor, creștin-democratul Sven Schulze și actualii miniștri vor continua să asigure conducerea executivului. Pentru alegerea premierului de land nu există un termen limită. Următoarele tururi trebuie organizate în termene stabilite.
0: Fostul lider militar al sârbilor bosniaci, Ratko Mladić, va fi înmormântat azi la Belgrad printr-o ceremonie care ar urma să atragă 10.000 de oameni. Mladić a murit la 84 de ani, încarcerat la Haga, unde îi sfășea o pedeapsă pentru genocid, crime de război și crime împotriva umanității, comise în timpul războiului din Bosnia din anii 1990. Sicriul său a fost adus învelit în drapelul național cu un avion guvernamental și întâmpinat cu onoruri militare. Comisarul European pentru extindere, Marta Kos, și-a anulat vizita pe care urma să o facă miercuri în Serbia, explicând că glorificarea lui Mladić este incompatibilă cu valorile care stau la baza Uniunii Europene. Președintele sârb, Aleksandar Vučić, a declarat că statul va asigura siguranța ceremoniei de azi, dar că el nu va participa din cauza unor angajamente anterioare. Iranul amenință cu o ripostă mai intensă împotriva intereselor americane în regiune după o nouă serie de atacuri reciproce, mai ales în zona strâmtorii Ormuz. Mohsen Rezai, de scurtă vreme secretar al Consiliului Suprem de Securitate Națională, a anunțat că în zilele următoare Republica Islamică va declara o nouă zonă restricționată în Ormuz de la linia blocată de americane a porturilor iraniene și care va cuprinde porțiuni din Golf. Rezai a avertizat că orice navă care intră în această nouă zonă va fi inclusă pe o listă de sancțiuni. Recent, Iranul a vizat un portavion și un distrugător american fără să le provoace avarii, iar armata americană a replicat distrugând 3 petroliere care plecaseră din porturi iraniene. Radio Jurnal, Radio România Actualități, revenim în țară. 10 de pompieri militari și lucrători silvici luptă cu flăcările în județul Caraș-Severin. Cele mai mari probleme sunt în localitatea Delinești, unde, din cauza vântului puternic și a ierbii înalte, ieri focul s-a extins pe suprafață de circa 25 de hectare. Misiunea dificilă este și în Parcul Național Domogled, în zona Băile Herculane, unde incendiul se întinde pe 2 hectare și jumătate de teren muntos. Ieri intervenția elicopterului a fost oprită temporar din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Însă o echipă mixtă de pompieri monitorizează zona de la sol, ne-a informat corespondentul nostru Mario Balint. Stimați ascultători, Radio România Actualității își modifică programul. Postul public de radio trece de astăzi la noua grilă de programe pentru sezonul 2026-2027. Schimbările aduc o combinație între producții de succes și formate complet noi. Din această după-amiază, jurnalistul Adrian Soare vă așteaptă zilnic după știrile de la ora 17 la emisiune maraton de 2 ore contra cronometru. De asemenea, seriile de vineri vor fi dedicate pasionaților de artă. De la ora 21:30 va începe programul Povești din culisele muzicii. Noua grilă marchează și revenirea dezbaterilor de la prânz, dar și a buletinelor de știri la durata lor consacrată. Echipa Radio România Actualității vă mulțumește pentru fidelitate. Datele meteo acum, vreme frumoasă astăzi cu valori termice apropiate de cele normale pentru prima parte a lunii septembrie. Maximele zilei vor fi cuprinse între 21 de grade în estul Transilvaniei și 30 în sud-vestul Olteniei. La această oră în țară avem 8 grade la Brașov, 9 la Cluj-Napoca, 10 la Arad, 12 grade la Iași, 15 grade la Craiova și 18 la Constanța. 14 grade sunt acum la Chișinău. În capital avem parte de vreme frumoasă astăzi cu o maximă zilei care nu va depăși 28 de grade. Acum, la București, avem 17 grade și 763 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Cati Nelopișiu.
10: Bună dimineața! Sorana Cârstea, locul 17 mondial, s-a oprit în optimile de finală ale US Open după ce a pierdut duelul cu americanca Jessica Pegu la numărul 3 în lume. La ultima sa participare la un Grand Slam, Cârstea a fost învinsă de Pegu la cu scorul de 6-3, 6-4. Pentru un loc în semifinalele turneului de la Flushing Meadows, Pegu la o va înfrunta pe compatriota Emma Navarro, locul 27 WTA, care a învins-o cu 6-4, 6-2 pe Ana Kalinskaya, locul 23 în lume. În Superliga de fotbal, Rapid București a învins-o dramatic la Galați pe Oțelul cu scorul de 1-0. Unicul gol al partidei a fost marcat de Alexandru Pașcanu în minutul 90+4. Gazdele au jucat în 10 oameni din minutul 78, după eliminarea lui Patrick Fernandez pentru al doilea cartonaș galben.
11: În câștigi la ultima fază, bucuria e mult mai mare decât atunci când câștigi în timpul regulamentar. Victorie mare, cred eu meritată, chiar dacă în prima repriză am fost din nou lenți, exact cum am fost și la jocul cu Timișoara. Ținând cont de faptul că după 8 etape suntem totuși pe locul 2, cu atâtea experimente, etapă de etapă, nu pot decât să fiu foarte mulțumit, nu mulțumit. Sunt absolut convins că echipa asta poate deveni una foarte puternică în România.
10: L-ați ascultat pe Daniel Pancu după succesul care a readus-o pe Rapid pe locul secund în clasament la 2 puncte de liderul Dinamo. Tot ieri, Petrolul Ploiești a învins-o pe nou promovata Corvinul Hunedoara cu 2-0. Etapa 8-a continuă astăzi cu meciurile FC Voluntar FC Argeș de la ora 17:30 și Universitatea Craiova FC Universitatea Cluj de la ora 20:30, ambele cu aspecte în direct la Radio România Actualități. În Liga Secundă s-a încheiat etapa 6-a. CS Olimpia Satu Mare a terminat la egalitate cu Poli Timișoara, scor 1-1, în timp ce FC Bacău a învins-o pe Dumbrăvița cu 6-1. Lider în clasament este CSM Slatina cu 16 puncte, urmată de CSM Reșița 15 puncte și Poli Timișoara 14 puncte. Campiona României la handbal feminin, Gloria Bistrița, a debutat cu un succes în Champions League. În grupa B, Bistrița s-a impus cu 28-23 pe terenul formației Blomberg-Lippe, deținătoarea titlului în Germania. Gloria Bistrița va juca următorul său meci pe 13 septembrie, în deplasare cu Metz. La campionatul european de volei feminin, Naționala Turciei a câștigat finala de la Istanbul. Scor 3-2 în fața Italiei, 15-10 în decisiv. Turcia și-a păstrat astfel titlul european și a obținut și biletul pentru Jocurile Olimpice din 2028. Medalia de bronz a revenit Serbiei după 3-1 cu Polonia. România nu a trecut de grupe și a încheiat turneul pe locul 17. Miercuri, Naționala masculină va debuta la campionatul european. România va organiza meciurile grupei D în BT Arena din Cluj-Napoca. Tricolorii vor întâlni în primul meci pe Letonia de la ora 20. Din grupă mai fac parte Elveția, Germania, Turcia și Franța. Celelalte trei grupe sunt organizate în Modena, Italia, Sofia, Bulgaria și Tampere, Finlanda. La ediția precedentă a campionatului european de volei masculin, desfășurat în 2023, România s-a clasat pe locul 7.
0: Catrin, îl mulțumesc. La final vă reamintesc că aproape 3 milioane de copii și adolescenți încep școala astăzi. Radio Jurnalul se încheie aici.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Apulum Agraria. Gust autentic în două locații cu tradiție. La Alba Iulia. Festivalul toamnei vă așteaptă în perioada 5-6 septembrie în inima cetății Alba Carolina, unde bogăția toamnei prinde gust la standurile producătorilor locali. De la legume și fructe de sezon, la bunătăți dulci și sărate, preparate tradiționale și delicii locale. Toate vă așteaptă într-o autentică sărbătoare a gusturilor alese. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, moștenirea rurală aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, lăsând frumusețea meșteșugului românesc și inovația în agricultură să dea valoare comunității. Bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
4: Ești agent economic în județul Mureș, vrei să dai o șansă tinerilor și șomerilor din grupuri vulnerabile? Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă te ajută! Peste 4,3 milioane de euro sunt disponibili ca subvenție pentru angajarea absolvenților și șomerilor din grupuri vulnerabile aflați în evidența AJOFM Mureș. Detalii găsiți pe mfe.gov.ro/ptj/ghiduri. Împreună pentru un viitor durabil! Proiect cod SMIS 320969, sprijin acordat pentru OIPTJ din cadrul ADR Centru, finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă.
5: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la Bioterapia oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare MERS-placă. Tot la Bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
6: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
5: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
7: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
8: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
9: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1907, la data de 7 septembrie, a trecut la cele veșnice Bogdan Petriceicu Hașdeu, scriitor, filolog, istoric și om politic român. Cea mai mare parte a activității sale a consacrat-o istoriei și filologiei. Ca istoric, se remarcă mai ales prin opera Istoria critică a românilor, rămasă însă neterminată, mai ales că demonstrează afirmațiile contestatarilor autohtoniei românilor la nord de Dunăre, pentru care este premiat. În politică a cochetat cu Partidul Național Liberal, pe listele cărora a fost ales deputat în anul 1867. Sprijină înlăturarea lui Alexandru Ioan Cuza și aducerea prințului străin. Apoi, pentru o perioadă, este antidinastic, revenind însă, după un timp, la sentimente monarhiste. Prin lucrările sale științifice, Bogdan Petriceicu Hașdeu creează un stil erudit, enciclopedist și, mai ales, deschide gustul pentru sinteze culturale, generând o tradiție în cultura românească, continuată de Nicolae Iorga, George Călinescu sau Mircea Eliade. Rămâne deschizător de drumuri în filologie, folcloristică și istorie, așezând cercetarea acestor domenii într-un cadru care nu se va mai schimba multă vreme.

0: Le Durostor și Caliacra, organizând pe cont propriu o rezistență armată. Conducătorul acesteia însă a fost arestat în cele din urmă la ordinul lui Ion Antonescu, urmând ca Bulgaria să reintre efectiv în posesia acestei regiuni de peste 7.000 de kilometri pătrați și cu o populație care însuma aproximativ 400.000 de locuitori. În total, vara anului 1940 a adus României pierderi teritoriale de aproximativ 100.000 de kilometri pătrați, adică o treime din suprafață și un deficit de 6.800.000 de locuitori, însumând 33% din populație. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.
1: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
2: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

Rezervele valutare ale Băncii Naționale a României erau la data de 31 august de 64,86 miliarde de euro, în urcare cu 1,63 de miliarde față de 31 iulie potrivit BNR. Nivelul rezervei de aur s-a menținut la 103,6 tone în valoare de 12,76 miliarde de euro. Rezervele internaționale, valute plus aur, la 31 august au fost de 77,62 miliarde de euro față de 74,97 miliarde de euro la data de 31 iulie. Plățile scadente în septembrie 2026 în contul datoriei publice directe sau generate de Ministerul Finanțelor însumează 2,68 miliarde de euro.

0: În matriculările de autoturisme noi au înregistrat în august o scădere de 37% față de perioada similară din 2025, iar mașinile electrice au raportat un declin de 29%, arată Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile pe baza datelor Direcției Generale de Permise și de Conducere și Înmatriculări. În primele 8 luni ale anului, piața de autoturisme s-a diminuat cu 10% față de același interval în anul 2025. În topul mărcilor înmatriculate, conduce Dacia cu 2142 de unități. Stimați ascultători, pe frecvențele Radio Reîntregire aducem în undă acum pentru dumneavoastră rubrica Maxima Zilei. Vă invităm să rămâneți alături de noi.
1: Radio Reîntregire, prietenul sufletului tău.
2: Maxima Zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

În toate modurile posibile, familia e legătura noastră cu trecutul și podul nostru către viitor. Căsnicia este o artă. Trebuie să o creezi din nou în fiecare

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametista Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți! Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
1: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
3: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici, centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct Regiunea Centru, proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar numai de vreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
3: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
4: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Peste 718.000 de consumatori vulnerabili au beneficiat în luna august de etichetul de energie în baza legii numărul 35 din 2025, suma totală virată de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecția Socială în condurile de mandat poștal ridicându-se la 35,78 de milioane de lei, potrivit instituției. Instituția mai precizează că sprijinul se acordă până la sfârșitul anului 2026 persoanelor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate. Dacă răsăvi. 7:59 de minute, estimați ascultători, în câteva momente aici pe frecvențele Radio Reîntregirii aducem în undă pentru dumneavoastră radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi.

0: Este ora 8.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăin. Este prima zi a noului an școlar, care aduce standarde naționale de evaluare pentru elevii care încep acum clasa 1 și ceilalți ani de studiu de dinaintea liceului. Și cei care intră acum pentru prima dată pe poarta liceelor vor avea parte de o noutate, vor învăța după alte planuri cadru. Ministrul interimar Mihai Dimian estimează că ei vor putea utiliza manualele tipărite în a doua parte a lui octombrie, iar pe cele digitale de luna aceasta. Liderii sindicatelor din educație atrag atenția că anul școlar începe cu probleme majore, cadre didactice care încă nu știu dacă își vor putea realiza norma și un număr prea mare de profesori necalificați care predau. Are detalii reporterul nostru Felicia Mocanu.
2: Vicepreședintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, George Purcaru, a declarat că în această perioadă mai sunt profesori care încă își caută ore pentru a-și întregi norma didactică. Probleme sunt și pentru profesorii din învățământul preuniversitar plătiți în regim de plata cu ora, care vor avea un nou tarif, mai mic decât până acum. Este efectul direct al intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind salariul minim pe economie.
3: Anul școlar începe cu foarte multe probleme, de la lipsa de fonduri pentru profesorii care nu și-au primit încă banii la supraveghere, dar și la corectare pe examenele de bacalaureat. Dar cel mai important obiectiv pe care anul acesta îl avem este să beneficiem de abrogarea măsurilor din legea 141. Este un dezastru pentru educație. Educația trebuie să fie așezată pe o scară a importanței sociale așa cum se cuvine. Și aici fac referire la negocierile pe care noi le-am avut în anul 2023-2024 după încheierea grevei. Evident că și pe o viitoare legea salarizării nu vom accepta mai puțin decât ceea ce s-a negociat deja. Avem peste 6300 de profesori necalificați. Noi ne-am dorit ca în învățământul românesc să nu mai existe niciun cadru didactic necalificat sau fără studii corespunzătoare și elevii noștri să beneficieze de o educație de calitate.
2: Sindicatele din educație solicită decidenților revenirea la vechile norme didactice de 18 ore, dar și anularea măsurilor legii 141 considerate nocive pentru sistemul de învățământ.
1: La subiect, invitatul apelului matinal de la ora 8:30 de la Radio România Actualități este Sorin Ion, secretarul de stat în Ministerul Educației. Polițiștii din întreaga țară lansează un apel ferm către părinți odată cu începerea noului an școlar pentru a asigura siguranța celor mici în trafic și în unitățile de învățământ. Părinții sunt îndemnați să deschidă dialogul despre prevenirea violenței școlare și a bullying-ului, oferindu-le celor mici sprijin pentru a raporta orice comportament abuziv. Din județul Vâlcea relatează corespondenta noastră Ana Maria Cârstea.
4: Cum primele zile sunt foarte importante pentru acomodarea copiilor, dar și pentru stabilirea unor reguli care să-i ajute să fie și să se simtă în siguranță, polițiștii vâlceni au o serie de recomandări pentru părinți înaintea începerii noului an școlar. Bianca Enăchescu, șeful biroului analiză și prevenirea criminalității în cadrul IPJ Vâlcea.
5: Discutați cu copiii dumneavoastră despre traseul sigur spre și de la școală, reamintiți-le să traverseze numai prin locurile special amenajate, să respecte semaforul și indicațiile rutiere și să nu folosească telefonul sau căștile atunci când traversează strada. Stabiliți împreună reguli clare. Copilul trebuie să știe cu cine are voie să plece de la școală și să nu accepte niciodată să însoțească persoane necunoscute sau să urce în mașina acestora. Încurajați-l să vă povestească ce se întâmplă la școală, în pauze și pe drumul spre casă. Ascultați-l cu atenție și luați în serios orice situație care îl face să se simtă speriat, amenințat sau în nesiguranță. Învățați-l că atunci când se află într-o situație de pericol, trebuie să ceară ajutorul unui adult de încredere, unui cadru didactic, polițist sau în situații de urgență să apeleze 112.
4: Și în acest an școlar, patrule mixte formate din polițiști și jandarmi vâlceni vor veghea asupra elevilor la intrarea și ieșirea acestora de la cursuri, îndeosebi în apropierea unităților cu efective mari.
1: Senatorii vor decide mâine în plen dacă absolvenții de gimnaziu vor susține sau nu un examen suplimentar pentru admiterea la liceu. Comisia pentru Învățământ a votat ca acest amendament să fie eliminat din lege. Tot săptămâna aceasta începe și ancheta privind întâlnirea premierului cu șefa CCR, iar pe agenda parlamentarilor se află mai multe proiecte de legi, între care și unele în domeniul justiției sau legate de PNRR. Alexandra Cristea are detalii.
0: Senatorii trebuie să se pronunțe prin vot decizional asupra proiectului de lege care elimină total examenul paralel de admitere la liceu. În urma dezbaterilor, măsura a fost susținută de toate formațiunile politice și a fost subliniată necesitatea reconfigurării examenului de evaluare națională pentru clasa 8-a, astfel încât să se pună accent și pe competențele copiilor. Tot la Senat este așteptată analiza întâlnirii dintre premierul Ilie Bolojan și șefa CCR Simina Tănăsescu în cadrul Comisiei pentru Constituționalitate. La audiere au fost invitate mai multe persoane care pot aduce clarificări cu privire la controversata întâlnire, printre care și președintele Senatului Mircea Brudean, dar și cei doi protagoniști, Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu. Camera Superioară este chemată să decidă și asupra mai multor proiecte de lege inițiate de USR în domeniul justiției, care au fost respinse de Camera Deputaților.
1: Președintele Nicu Șordan a convocat pentru astăzi ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Pe agendă sunt incluse subiecte referitoare la planul de înzestrare a armatei în următorii 10 ani, documentul de analiză privind aplicarea programului SAFE, aprobat în luna august, precum și consolidarea prezenței militare americane pe teritoriul României. Vor fi analizate și alte subiecte de actualitate din domeniul securității naționale, informează administrația prezidențială. Tribunalul Constanța ar urma să decide astăzi dacă aprobă solicitarea de modificare a strategiei de vânzare a șantierului naval din Mangalia. Instanța trebuie să stabilească dacă va permite reducerea prețului de pornire al licitației sub pragul actual de 184 de milioane de euro, după ce primele trei încercări de vânzare au eșuat din lipsă de ofertanți. Șantierul e în procedură de faliment, iar cei peste 1000 de angajați au fost disponibilizați în vară. Adunarea creditorilor a stabilit că vor fi cel puțin în 6 licitații pentru vânzare, fiecare la valoare de piață. Lichidatorul judiciar a solicitat acum modificarea condițiilor și a prețului de pornire pentru licitație, deoarece nu a fost înaintată nicio ofertă. Se merge bine pe majoritatea șoselelor naționale, pe un carosabil uscat cu vizibilitate bună, este aglomerație însă în jurul marilor orașe. Mai multe aflăm însă de la inspectorul principal de poliție, Alexandru Andronache, de la Centrul Infotrafic.
6: Începem prima săptămână de școală cu vești bune din punct de vedere al traficului rutier, pentru că până în momentul de față nu s-au înregistrat evenimente rutiere grave la nivel național care să și impună restricții pe autostrăzi sau pe drumurile naționale. Avem în schimb aglomerație înregistrată pe principalele drumuri care converg către capitală, respectiv drumul național 1 în Otopeni, drumul național 1A în Mogoșoaia, drumul național 7 în Chitila, dar și pe centura capitalei sunt valori de trafic ridicate în localitățile Chiajna, Domnești, Bragadiru, Pantelimon și Voluntari. Așadar, pentru prevenirea accidentelor rutiere, să fim pe șoferi să ruleze cu prudență sporită, dar și să se asigure foarte bine la schimbarea direcției de deplasare și totodată să fim pe șoferi să evite preocupările de natură ale distrage atenția și foarte mare atenție și pietonilor să traverseze prin locuri permise.
1: Radio România Actualității își modifică programul. Postul public de radio trece de astăzi la noua grilă de programe pentru sezonul 2026-2027. Schimbările aduc o combinație între producții de succes și formate complet noi. Din această după-amiază, Adrian Soare vă așteaptă zilnic după știrile de la ora 17 la o emisiune maraton de 2 ore contra cronometru. De asemenea, seriile de vineri vor fi dedicate pasionaților de artă. De la ora 21:30 și va începe programul Povești din culisele muzicii. Noua grilă marchează și revenirea dezbaterilor de la prânz, dar și a buletinelor de știri la durata lor consacrată. Echipa Radio România Actualității vă mulțumește pentru fidelitate. Datele meteo acum, vreme frumoasă astăzi cu valori termice apropiate de cele normale pentru prima parte a lunii septembrie. Maximele zilei vor fi cuprinse între 21 de grade în estul Transilvaniei și 30 în sud-vestul Olteniei. Și în capital avem parte de vreme frumoasă astăzi. Maxima zilei nu va depăși 28 de grade. Acum la București avem 16 grade. Sport acum cu Catrin Oprișiu.
7: Bună dimineața! Sorana Cârstea, locul 17 mondial, s-a oprit în optimile de finală ale US Open după ce a pierdut duelul cu americanca Jessica Pegula, numărul 3 în lume. La ultima sa participare la un Grand Slam, Cârstea a fost învinsă de Pegula cu scorul de 6-3, 6-4. Pentru un loc în semifinalele turneului de la Flushing Meadows, Pegula o va înfrunta pe compatriota Emma Navarro, locul 27 WTA, care a învins-o cu 6-4, 6-2 pe Ana Kalinskaya, locul 23 în lume. În Superliga de fotbal, fotbal, Rapid București a învins-o dramatic la Galați pe Oțelul cu scorul de 1-0. Unicul gol al partidei a fost marcat de Alexandru Pașcanu în minutul 90+4. Gazdele au jucat în 10 oameni din minutul 78, după eliminarea lui Patrick Fernandez pentru al doilea cartonaș galben. Tot ieri, Petrolul Ploiești a învins-o pe nou promovata Corvinul Hunedoara cu 2-0. Etapa 8-a continuă astăzi cu meciurile FC Voluntar FC Argeș de la ora 17:30 și Universitatea Craiova FC Universitatea Cluj de la ora 20:30, ambele cu aspecte în direct la Radio România Actualități.
1: Catrinel, mulțumesc. Știrile se opresc aici și matinalul

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Apulum Agraria. Gust autentic în două locații cu tradiție. La Alba Iulia. Festivalul toamnei vă așteaptă în perioada 5-6 septembrie în inima cetății Alba Carolina, unde bogăția toamnei prinde gust la standurile producătorilor locali. De la legume și fructe de sezon, la bunătăți dulci și sărate, preparate tradiționale și delicii locale. Toate vă așteaptă într-o autentică sărbătoare a gusturilor alese. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, moștenirea rurală aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, lăsând frumusețea meșteșugului românesc și inovația în agricultură să dea valoare comunității. Bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
4: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Ai nevoie de o consultație neurologică și cauți o clinică în care să ai parte de profesionalism, grijă și acuratețe? Răspunsul vine de la Bioterapia Alba Iulia. Aici, echipa noastră de specialiști îți vor oferi consultații neurologice pe baza biletului de trimitere emis de către medicul de familie. Ne găsești pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
5: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775169470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
6: Grijă
4: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
6: Radio Reîntregire. Cu noi timpul trece cu folos.
4: Personalitatea zilei. O rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Maria Lătărețu, una dintre vocile remarcabile ale muzicii populare românești. Artista a rămas în istorie prin autenticitatea, sensibilitatea și capacitatea de a reda emoția profundă a satului românesc. Cunoscută drept privighetoarea Gorjului, ea a fost o veritabilă ambasadoare a folclorului, devenind o prezență emblematică atât pe scenă, cât și la microfonul radioului public. Maria Lătărețu s-a născut la 7 noiembrie 1911 în satul Bălcești, județul Gorj, într-o familie modestă de lăutari. Tatăl său, Petre Lătărețu, era un interpret și instrumentist apreciat în zonă, iar mama, Stana, avea o voce plăcută și îi cânta adesea, insuflându-i dragostea pentru muzica tradițională. Încă din copilărie, Maria a fost atrasă de cântec, participând la serbări, nunți și sărbători câmpenești, unde impresiona prin claritatea și expresivitatea vocii. Crescând într-un mediu în care muzica făcea parte din viața de zi cu zi, talentul ei s-a dezvoltat firesc. Debutul său artistic a avut loc în anii 30, când a fost remarcată de specialiști din domeniul muzicii populare. În 1937 a susținut o audiție la Radiodifuziunea Română, unde vocea sa a fost imediat apreciată. Un an mai târziu a început colaborarea cu orchestra Barbu Lăutaru, iar în 1940 a realizat primele înregistrări la Casa de Discuri Columbia. Succesul nu a întârziat să apară, piesele sale fiind difuzate frecvent la Radio România, iar numele ei devenind sinonim cu autenticitatea folclorului oltenesc. Repertoriul Mariei Lătărețu este impresionant, incluzând sute de cântece din zona Gorjului și din alte regiuni ale țării. Printre cele mai cunoscute se numără Lie Ciocârlie, Mădusei în Valea Mare, Cine iubește și lasă, Doina Olteniei și Of, of, of, măi puișor. Interpretarea sa plină de emoție și vocea expresivă au transformat aceste melodii în repere ale muzicii populare românești. De-a lungul carierei, Maria Lătărețu a fost una dintre cele mai îndrăgite voci ale radioului public. Colaborarea sa cu Radiodifuziunea Română întinzându-se pe parcursul a peste 3 decenii. A fost invitată frecvent în emisiuni de folclor, iar înregistrările sale au intrat în arhiva de aur a instituției. Radioul a jucat un rol esențial în răspândirea cântecelor sale, contribuind la popularitatea de care se bucura în întreaga țară. Artista era cunoscută pentru modul în care trăia fiecare vers, fiind o interpretă completă. Avea o prezență scenică firească, un zâmbet cald și o modestie care o apropiau de public. În concerte, transmitea o intensitate emoțională care impresiona profund spectatorii. Era o femeie puternică, dar discretă, reprezentând un simbol al feminității tradiționale românești. Publicul o numea Mama Cântecului Oltenesc, iar colegii o considerau un adevărat model profesional. S-a căsătorit de tânără și a avut copii, iar viața de artistă a fost adesea însoțită de dificultăți. Cu toate acestea, a reușit să păstreze echilibrul între familie și carieră, fiind o mamă grijulie și o soție devotată. Familia o însoțea adesea la spectacole, iar pasiunea pentru muzică a fost transmisă și generațiilor următoare. Pe parcursul activității sale, Maria Lătărețu a fost recompensată cu numeroase premii și distincții pentru contribuția adusă culturii populare românești. A fost invitată să cânte atât în țară cât și peste hotare, promovând imaginea României prin folclor. Criticii au evidențiat naturalețea și autenticitatea interpretării sale, iar presa vremii o numea vocea neamului românesc. În 1972, viața sa s-a încheiat brusc, pe scenă, în timpul unui concert, un final simbolic pentru o existență dedicată artei. Maria Lătărețu rămâne un reper al muzicii populare românești.
În memoria sa au fost organizate numeroase festivaluri și concursuri care îi poartă numele, precum Festivalul Național al Cântecului Popular Maria Lătărețu de la Târgu Jiu. Înregistrările sale continuă să fie difuzate de Radio România și păstrate în Fonoteca de Aur, iar influența sa se regăsește în generațiile de artiști care i-au urmat. Pentru aceștia, Maria Lătărețu nu este doar un model, ci o adevărată legendă a folclorului. Puțin știu că artista s-a numărat printre primele cântărețe de muzică populară din România, ale căror înregistrări au fost difuzate la posturi de radio din străinătate, încă din anii 50, ca exemple de folclor autentic est-european. Totodată, vocea sa a fost analizată de etnomuzicologi din Franța și Polonia, fiind apreciată pentru expresivitate și tehnica vocală naturală. Personalitatea sa a inspirat numeroase articole, documentare și filme dedicate culturii tradiționale oltenești.

Bună dimineața, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la știrea de titlurile orei. Binecuvântarea arhierească la începutul noului an școlar, capacitatea de cazare a UMFST în căminele studențești diminuată cu 340 de locuri și îmbunătățirea serviciilor de imagistică medicală la Spitalul Municipal Sebeș. Cu prilejul deschiderii oficiale a noului an școlar, înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu va fi prezent în această dimineață în mijlocul elevilor din municipiul Alba Iulia. De la ora 9, arhipăstorul nostru va participa la ceremonialul prilejuit de începerea anului școlar 2026-2027, organizat de Colegiul Național Militar Mihai Viteazul în Piața Cetății. În continuare, de la ora 10, ierarhul Alba Iuliei va fi prezent la seminarul teologic ortodox Sfântul Simeon Ștefan. Chiriarhul nostru va oficia slujba de tedeum și va rosti un cuvânt duhovnicesc în prima zi a noului an școlar. Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș a anunțat că, începând cu anul universitar viitor, capacitatea sa de cazare va fi diminuată ca urmare a închiderii unui cămin studențesc pentru reparații. UMFST deține în total 6 cămine studențești, iar prin închiderea căminului numărul 4, instituția va mai putea oferi doar 1422 de locuri de cazare. Beneficiază de gratuitate la cazare în căminele studențești elevii ai căror părinți lucrează în sistemul de învățământ sau care s-au pensionat din acest sistem, copiii orfani, precum și cei proveniți din familii monoparentale. Studenții și elevii cu dizabilități beneficiază de o reducere de 50%. Spitalul Municipal Sebeș intră într-o nouă etapă de modernizare a serviciilor de imagistică medicală. Vechiul computer tomograf va fi înlocuit cu un aparat nou, performant, care va permite realizarea unor investigații imagistice mai performante, rapide și precise. Investiția pentru noul computer tomograf se ridică la peste 3,6 milioane de lei, cu TVA inclus. În cadrul aceluiași proiect este prevăzut și un aparat de raze X digital destinat creșterii capacității și calității investigațiilor radiologice. Aparatul de raze X este deja montat în cadrul Spitalului Municipal Sebeș. În prezent sunt în derulare procedurile necesare pentru autorizarea acestuia. Iar la final, datele meteo, vremea va fi frumoasă astăzi în Transilvania cu temperaturi

0: Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor, eminenți și morali, care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs, în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei, cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tipă a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro. La secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.
1: În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin, investiții în infrastructura verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența, salvează o viață, donează sânge.

0: important.
1: Radio Reîntregirea, o punte între inimi.
2: Arta de a trăi frumos

Bun găsit, dragi prieteni! Și astăzi vorbim despre situații speciale la restaurant. Ceea ce am plătit, dar nu s-a mâncat sau nu s-a băut, nu se ia acasă. Deși se obișnuiește, mai bine nu-i cereți chelnerului să vă facă un pachet pentru câine sau pisică. Este o economie inutilă. Iar pisicuța de acasă, la care ținem atât de mult, nu știe în mod sigur că am fost la restaurant, deci nu se va supăra că nu i-am adus și ei ceva. Un bărbat atent va ajunge la restaurantul în care și-a fixat întâlnire cu o doamnă cu un sfert de oră înainte. Își va alege un loc să poată observa intrarea pentru a-i ieși în întâmpinare. Doamna ar trebui să respecte cu strictețe ora fixată și să nu cocheteze cu celebrul sfert academic. Când ne aflăm într-un restaurant și vedem o cunoștință, ne vom așeza la masa acesteia numai dacă suntem invitați. S-ar putea ca persoana respectivă să aștepte pe cineva și din delicatețe să n-o mărturisească din primul moment. Odată așezați, ne va fi mult mai greu să ne ridicăm și să ne căutăm alt loc când simțim că am devenit inoportuni. Oamenii vin la restaurant nu numai pentru a mânca, ci și pentru a sta de vorbă. Nu putem sili pe nimeni să ne accepte prezența din politețe o seară întreagă. Această situație se poate ivi chiar între prieteni foarte buni pe care nu ne vom supăra că nu ne-au invitat la masa lor. Au avut probabil motive serioase să procedeze așa.

Este un cuvânt care e bine să-l cunoaștem și să-l avem în vedere, anume că măsura credinței e măsura vieții, nu în intensitate, ci în faptul de a se manifesta. Tot așa și gândurile se manifestă în afară, în cuvânt și în faptă. Deci cuvintele și faptele au la temelie gândurile. Pe cuviosul Pimen, de exemplu, l-a întrebat cineva cum se răsplătește răul cu rău. Și el a răspuns, răul cu rău se răsplătește întâi în gând, apoi în privire, după aceea în cuvânt și la urmă în faptă. Dar dacă înlături gândul cel rău, la celelalte nu mai ajungi.

0: Ediția de toamnă 2026 a programului social Litoralul pentru Toți a debutat la începutul lunii septembrie și se derulează până la data de 30 septembrie cu participarea 67 de hoteluri din 10 stațiuni din țara noastră. Tarifele pentru o noapte de cazare se situează între 39 și 108 lei pe persoană. Potrivit parteneriatelor din domeniu, sezonul estival din acest an a fost unul dificil de supraviețuire. Obiectivul programului se derulează din anul 2021 cu două ediții pe an, una în mai și cealaltă în septembrie, este de a oferi vacanțe la tarife reduse pentru turiști și de a ajuta operatorii economici prin prelungirea sezonului, potrivit inițiatorului Federația Patronatelor de Turism din România.
1: Mai frumos ca într-o poveste, tu floare de colț.
0: Tarifele diferă în funcție de hotel și pot fi pentru cazare simplă, care include mic dejun sau servicii all-inclusiv. Prețurile pornesc de la 39 de lei pe persoană de noapte în Eforie Nord, 50 de lei în Neptun și Olimp, 60 de lei în Costinești, 65 de lei în Mamaia Nord și Eforie Sud, 69 de lei în Mamaia, 74 de lei în Jupiter, 77 de lei în Saturn, 80 de lei în Vama Veche și 108 lei în Mangalia. Potrivit Agerpres, constrângerile fiscale au adus cel mai mare risc de insolvență în Horeca de la pandemie încoace. Nu avem un an de profit, ci un an de supraviețuire și de adaptare. De aceea, acesta este momentul să resetăm complet mecanismele de adaptare a deciziilor ce afectează atât de sever industria Horeca și să începem să construim următorul sezon cu o strategie pe termen lung.
1: Minune sub polți, frage de-astea, iubita mea.
0: Ora 9 și 10 minute, stimați ascultători, acum pe frecvențele radio Reîntregirea. Aducem în undă pentru dumneavoastră rubrica Pomeni voi numele Tău, Doamne. Vă invităm să rămâneți alături de noi.
2: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Prin fapte și prin cuvinte și prin gânduri trebuie să lucrăm rugăciunea neîncetată pe cât ne este cu putință, până când vom dobândi darul că zice: de n-ai primit darul cel cu bună faimă al rugăciunii, stăruie și îl vei primi. Căci Duhul este cel prin care ne închinăm și prin care ne rugăm, și Duh este Dumnezeu, și cei ce îi se închină trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr. Sfântul Grigorie Palama.
1: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 7 septembrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Mucenic Sozont. Sozont s-a născut în Licoania. El era păstor și păzea toate poruncile lui Dumnezeu, povățuindu-și încă și prietenii și pe cei de un meșteșug cu ei într-o dreaptă credință. El a fost vestit printr-o vedenie că avea să pătimească mucenicie pentru Hristos. Aceasta se întâmpla pe vremea lui Maximian, igemonul Ciliciei, care pornise cumplită prigoană împotriva creștinilor din preașma cetății Pompeiopol. În acea cetate era un idol de aur înaintea căruia se închinau păgânii. Sozont și-a lăsat urma sa, a mers în cetate și a intrat în capiștea idolească. Acolo, afrând un braț al idolului de aur, l-a sfărmat în bucăți și l-a împărțit săracilor. Mare tulburare s-a făcut în cetate din pricina aceasta, iar păgânii au început să-l caute pe vinovat. Pentru ca nimeni să nu pătimească pentru faptele sale, Sozont a mers la Igemon, mărturisind că este creștin și că el a făcut această faptă. Mai întâi, chinuitorii l-au bătut, apoi l-au spânzurat de un copac și au strujit trupul cu dinți de fier. Când era aproape mort, l-au aruncat în foc, unde Sfântul Sozont și-a dat Sfântul său suflet în mâinile lui Dumnezeu. El a pătimit în anul 304. Moaștele Sfântului Sozont s-au arătat făcătoare de minuni, iar peste dânsele s-a zidit o biserică într-o a sa pomenire. Tot asta se face și pomenirea Sfinților Apostoli Evod și Onisifor. Evod și Onisifor erau din numărul celor 70 de apostoli mai mici. Sfântul Ignatie Teoforul îl pomenește pe Evod cu mare cinste în epistola sa către antiohieni. Evod a fost ucenic al Sfântului Apostol Petru și urmaș Sfântului Ignatie în scaunul păstoresc al Antiohiei. El a fost sfințit episcop de însuși Apostolul Petru. Evod a scris despre viața preasfinte născătoare de Dumnezeu, arătând cum a fost adusă la templu Sfânta Fecioara Maria, la vârsta de 3 ani, rămânând acolo vreme de 11 ani. Cumpășind în al 15-lea an al vieții, a fost dată lui Iosif spre pază și cum, având 15 ani împliniți, l-a născut pe Domnul. Evod a mai alcătuit și altă scriere numită Luminătorul, însă amândouă scrierile au fost nimicite în vremea prigoanei împotriva creștinilor. Sfântul Apostol Evod a fost ucis pentru Hristos în timpul prigoanelor pornite de împăratul Vespasian în Antiohia. Apostolul Pavel îl pomenește pe Sfântul Onisifor într-o epistolă a sa, numindu-l prieten adevărat și slujitorul său. Sfântul Onisifor a pătimit pentru Hristos în Colofon, unde slujea ca episcop. Se spune că a fost legat de cai sălbatici și sfâșiat în bucăți. Astfel au slujit pe pământ acești ostași credincioși a lui Hristos, intrând într-o bucuria Domnului lor. Tot asta se face și pomenirea Sfântului Mucenic Epsihie. Epsihie era fiul unui senator pe nume Dionisie. El a fost muncit cumplit pentru Hristos, bătut, strujit și aruncat în temniță pe jumătate mort. Acolo a venit la dânsul îngerului Dumnezeu, tămăduindu-l desăvârșit. Fiind slobozit din temniță, el și-a împărțit toate avuțiile sale, o parte săracilor, iar altă parte clevetitorilor săi. Apoi a fost iarăși prins și strujit până ce și-a dat sufletul său în mâinile lui Dumnezeu. În loc de sânge din rănile sale, curgea lapte și apă. El a pătimit în vremea împăratului Adrian. Tot asta se face și pomenirea Sfântului Ioan, arhiepiscopul Novgorodului. Ioan a fost mai întâi preot, iar în anul 1163 a fost sfințit episcop al Novgorodului. În toată vremea vieții sale, el a zidit 7 biserici. Ioan a avut o vedenie în care i s-a arătat preasfânta născătoare de Dumnezeu. Sfântul acesta avea încă și mare putere asupra diavolilor pe care îi silea să-l slujească. Sfântul Ioan a izbăvit în chip minunat cetatea Novgorodului de năvălirea a 72 de voievozi. El a fost luptat cumplit de ispitirile diavolești, dar pe toate le-a biruit cu puterea crucii și cu multa sa rugăciune. Ajuns la adânci bătrâneți, Sfântul s-a retras într-o mănăstire și a primit schima cea mare.
el să săvârșească cu pace întru Domnul în ziua de 7 septembrie a anului 1185.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la chipul în care a cinstit-o Solomon pe mama sa, cum mama a venit la fiul ei ca să ceară ceva de la dânsul. Să luăm aminte cum el a întâmpinat-o pe mama sa sculându-se în picioare și s-a închinat înaintea ei, măcar că era împărat. Și să luăm aminte cum, șezând pe scaunul împărătesc, a așezat-o pe mama de-a dreapta sa.

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Important.

În alt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor, eminenți și morali, care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iuliei, cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tip a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro, la secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim!

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas. Compasiune și servicii de calitate.

0: important.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Sfintei Scripturii. Vom continua seria de emisiuni tematice cu subiecte care privesc epistolele pauline. În emisiunea precedentă am vorbit despre epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel. Astăzi vom discuta despre epistola către Coloseni, despre cele două epistole către Timotei și despre epistola către Tit. În primul capitol al epistolei către Coloseni, apostolul neamurilor abordează problema mântuirii. Dumnezeu Tatăl ne-a învrednicit pe noi, afirmă marele apostol, să luăm parte la moștenirea sfinților într-o lumină. El ne-a scos de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului iubirii sale. Coloseni, capitolul 1, versetele 12 și 13. Pentru Sfântul Apostol Pavel, crearea lumii este asimilată nașterii. Lumea creată este, practic, născută nu din Dumnezeu, ci din nimic, prin iubirea, înțelepciunea și puterea lui Dumnezeu. Prin nașterea sa din veci, din Tatăl, Fiul îl descoperă pe Tatăl sau Tatăl se descoperă în Fiul care este chipul său. Nașterea Fiului din Tatăl este un act veșnic, iar Fiul este cel din tâi născut sau mai întâi născut decât toată făptura. Toate existențele inteligibile sau sensibile au fost create întru El, prin El și pentru El, aceasta fiindcă din veci existau în Logosul Divin rațiunile increate ale ființelor și lucrurilor create de Dumnezeu. Logosul poartă din veci într-un pântece absolut și suprem ideile sau rațiunile lumii. Astfel poate fi înțeleasă învățătura apostolului care zice, cităm, pentru că întru El au fost făcute toate, cele din ceruri și cele de pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie tronuri, fie domnii, fie începătorii, fie stăpânii, toate s-au făcut prin El și pentru El. Am încheiat citatul. Coloseni, capitolul 1, versetul 16. Fiul lui Dumnezeu, cel întâi născut mai dinainte decât toată făptura, începutul și sfârșitul tuturor celor văzute și nevăzute, este capul trupului său tainic, biserica. Dacă prin creație toate erau de la început adunate în El și tindeau prin participare spre unirea cu El, prin păcat toate s-au risipit și s-au despărțit de El. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, a dărâmat peretele cel despărțitor al vrajbei din interiorul firii umane și a refăcut prin unire, la un nivel mult mai înalt, legătura dintre cele despărțite mai mult decât erau ele unite prin creație. La unirea dintre toate cele despărțite, din cauza păcatului, a lucrat Hristos în însuși trupul său, pe care l-a transformat în biserică, a cărui cap este El însuși. Mântuitorul împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt sunt prezenți și lucrează permanent și neîncetat în biserică pentru ca fiecare membru al bisericii să-și însușească prin credință și fapte bune, roadele jertfei și ale învierii Lui. Fiul lui Dumnezeu, cel întâi născut din veci, din Tatăl, mai înainte decât toată făptura, este și cel din tâi născut din morți prin înviere, pentru ca toți să dobândim învierea într-o comuniunea cu El. Cităm, El este mai înainte decât toate și toate prin El sunt așezate și El este capul trupului al bisericii. El este începutul întâiul născut din morți, ca să fie El cel din tâi întru toate. Căci în El a binevoit Dumnezeu să sălășluiască toată plinirea și prin trânsul toate cu sine să le împace, fie cele de pe pământ, fie cele din ceruri, făcând pace prin El, prin sângele crucii sale. Am încheiat citatul. Coloseni, capitolul 1, versetele de la 17 la 20. În toate epistolele sale, Sfântul Apostol Pavel abordează și adâncește raportul dintre iubire, unire și cunoaștere a tainelor lui Dumnezeu. Cunoașterea care derivă din unirea omului cu Dumnezeu prin iubire și prin har nu este o chestiune teoretică sau speculativă și nici un scop în sine. Este vorba despre o cunoaștere sau o cunoștință îndumnezeitoare care îl înalță pe om la calitatea de Dumnezeu după har, adică Dumnezeu întru totul în afară de Dumnezeu după natură, așa cum învață Sfântul Maxim Mărturisitorul. Apostolul neamurilor propovăduiește cu timp și fără timp adevărul dumnezeiesc pentru ca ei, creștinii, strâns uniți în iubire, să aibă belșugul de pline înțelegeri pentru cunoașterea tainei lui Dumnezeu Tatăl și a lui Hristos, întru care sunt ascunse toate vistierile înțelepciunii și ale cunoștinței. Cine ajunge la cunoașterea prin unire a lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, dobândește prin participare cunoașterea dumnezeiască și înțelepciunea dumnezeiască, datorită faptului că întru el locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. Prin cruce Hristos a șters zapisul păcatelor ce era asupra noastră, luându-l din mijloc, adică din partea centrală a ființei noastre, unde tindea să devină organul conducător al ei. Prin moartea pe cruce Hristos a biruit puterile demonice pe care le-a făcut de ocară în văzul tuturor și ne-a dat nouă posibilitatea să murim și să înviem în chip tainic împreună cu el în baia botezului prin lucrarea Tatălui. Cităm: îngropați fiind împreună cu el prin botez, cu el ați și înviat prin credința în lucrarea lui Dumnezeu, cel ce l-a înviat pe el din morți. Am încheiat citatul. Coloseni, capitolul 2, versetul 12. Epistola 1 către Timotei. Universalitatea mântuirii neamului omenesc prin Iisus Hristos, mijlocitorul între Dumnezeu și oameni, este una dintre temele dogmatice principale ale primei epistole către Timotei. Una dintre marile probleme ale teologiei creștine și ale tuturor sistemelor filosofice și doctrinelor religioase majore ale lumii este problema lui 1 și a raportului dintre 1 și multiplu. Din cauza unei insuficiente cunoaștere a termenilor, a rațiunii și a sensului lor, se confundă până la identificare unul cu unicul. Problema teologică și filosofică a conceptului numit unul descoperă raportarea oricărei doctrine la acel unul absolut, etern, fără început și fără sfârșit, a cărui unicitate derivă dintr-o unitate necompusă din părți și astfel nesupus compunerii și descompunerii. Astfel de atribut numit unul al absolutului ține de ceea ce înțelegem prin unitate și unicitate. Iisus Hristos este unul ca Logos sau Fiul al lui Dumnezeu și este unul ca Fiul al omului, întrucât ipostaziază în ipostasul său etern, firea umană cea una și prin aceasta și prin toate actele sale, raportate la Tatăl, la firea sa umană și la toate ipostasurile omenești, este mijlocitorul cel unu, după cum unul este Dumnezeu. Cităm: că acesta este lucru bun și primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină, căci unul este Dumnezeu, unul este și mijlocitorul între Dumnezeu și oameni, omul Hristos Iisus. Am încheiat citatul. 1 Timotei, capitolul 2, versetele 4 și 5. Evanghelia lui Hristos cuprinde în sine adevărul dumnezeiesc pe care trebuie să-l învețe și să-l păzească cu sfințenie toți oamenii, precum și să-l aplice în viață în toate împrejurările, dar mai ales în biserică și în familie. Sfântul Apostol Pavel leagă strâns mântuirea de cunoașterea adevărului, aceasta pentru că nu există mântuire în afara adevărului revelat de Dumnezeu, cuprins în Sfânta Scriptură și în Sfânta Tradiție, păstrat și propovăduit de biserică. Importantă este starea religioasă și morală a bărbatului și a femeii, la rugăciune și în rugăciune. Sfântul Apostol Pavel vede dimensiunea verticală a rugăciunii, adică raportarea la Dumnezeu în rugăciune, starea religioasă și starea ascetică sau morală a bărbatului și a femeii. Totodată el subliniază caracterul ierarhic al legăturii omului cu Dumnezeu în rugăciune și caracterul ierarhic sau raportul dintre bărbat și femeie în primirea învățăturii adevărului dumnezeiesc și, mai cu seamă, în ceea ce privește propovăduirea lui. Cităm: femeia să se învețe în liniște cu toată ascultarea. Nu îngăduiesc femeii nici să învețe pe altul, nici să stăpânească pe bărbat, ci să stea liniștită, căci Adam a fost zidit întâi, apoi Eva, și nu Adam a fost amăgit, ci femeia, amăgită fiind, s-a făcut călcătoare de poruncă. Dar ea se va mântui prin naștere de fii, dacă va stărui cu înțelepciune, în credință, în iubire și în sfințenie. Am încheiat citatul. 1 Timotei, capitolul 2, versetele de la 11 la 15. Cu mult mai înainte sunt poruncile dumnezeiești pe care trebuie să le împlinească slujitorii bisericii. Episcopul este vasul sfințit cel mai înalt în biserică. El îl reprezintă pe Hristos cel nevăzut în chip văzut și prin el lucrează Hristos în biserică în cel mai înalt grad și deplin. Episcopul îl simbolizează pe Hristos, cel unul, fiindcă persoana lui văzută și lucrarea lui văzută este reală, însă după chipul persoanei și lucrării lui Hristos, care, prin îndumnezeirea trupului său, în mod deplin, este nevăzut pentru ochii trupești ai membrilor bisericii. Pentru ca lucrarea lui Dumnezeu să fie sfântă și sfințitoare, el trebuie să se păstreze curat și drept sub toate aspectele înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor. Cu toate că adevăratul săvârșitor al sfintelor taine este Hristos, prin episcop în primul rând și prin preot în al doilea rând, totuși lipsa de sfințenie a episcopului și a preotului poate să micșoreze roadele lucrării depline și reale a lui Hristos în biserică, fiindcă lipsa de evlavie și de dreaptă purtare în toate privințele și sub toate aspectele poate să producă sminteală pentru turma lui Hristos. Cităm: Frednic de crezare este cuvântul, de poftește cineva episcopie bun lucru dorește. Se cuvine dar ca episcopul să fie fără de prihană, bărbat al unei singure femei, veghetor, înțelept, cuvincios, iubitor de străini, destoinic să învețe pe alții, nebețiv, nedeprins să bată, neagonisitor de câștig urât, ci blând, pașnic, neiubitor de argint. Am încheiat citatul. 1 Timotei, capitolul 3, versetele de la 1 la 3. Taina creștinătății sau a dreptei credințe, care dă mărturie despre absoluta noutate pe care Dumnezeu a adus-o în lumea creată de El, precum și lucrările mântuitoare și îndumnezeitoare pe care le-a făcut în lume, sunt cuprinse într-un text absolut dumnezeiesc de către Marele Apostol. Cităm: Și cu adevărat mare este taina dreptei credințe, Dumnezeu s-a arătat în trup, s-a îndreptat în duh, a fost văzut de îngeri, s-a propovăduit într-o neamuri, a fost crezut în lume, s-a înălțat într-o slavă. Am încheiat citatul. 1 Timotei, capitolul 3, versetul 16. Epistola a doua către Timotei. Aducerea aminte de Hristos și viețuirea împreună cu El au ca scop mântuirea și desăvârșirea. Un aspect al teologiei pauline insuficient sesizat și dezbătut de către teologia de școală se referă la natura stării eschatologice a celor mântuiți în și prin Hristos. Această stare nu este una în care cel mântuit devine subiectul pasiv al unei beatitudini, al cărui zvor este Hristos, ci el este împreună împărat cu Hristos al împărăției cerești. Împărățirea împreună cu Hristos, dincolo de dimensiunea ei activă eternă, implică și demnitatea împărătească dobândită și stăpânită prin participare de către cei mântuiți. În legătură cu acestea, apostolul neamurilor spune, cităm: Adu-ți aminte de Iisus Hristos care a înviat din morți. Vrednic de crezare este cuvântul, căci dacă am murit împreună cu El, vom și învia împreună cu El. Dacă rămânem întru El, vom și împărăți cu El. De-L vom tăgădui și El ne va tăgădui pe noi. Dacă nu-i suntem credincioși, El rămâne credincios, căci nu poate să se tăgăduiască pe sine însuși. Am încheiat citatul. 2 Timotei, capitolul 1, versetele 8, 11, 12 și 13. Credința adevărată trebuie să se manifeste prin propovăduirea cuvântului adevărului și prin fapte sau prin lucrare cu fața curată înaintea Domnului. Curățarea de patim, precum vorbirile lumești care sunt deșarte, rătăcirea de la adevăr, necurăția trupească și sufletească sau cearta, îl îndepărtează pe om de Dumnezeu. Dumnezeu iubește pe păcătos, dar nu îl cunoaște pe acesta, adică nu îl însuțește în săvârșirea păcatelor, de aceea nici nu îl cunoaște pe el, căci, spune apostolul neamurilor, cunoscut a Domnul pe cei ce sunt ai săi. Atunci când apostolul neamurilor vorbește așa, zicând despre Evanghelia sa, el se referă la caracterul insuflat sau inspirat al Sfintei Scripturi în totalitate. În epistolele sale el mărturisește cu o imensă bucurie că decurge numai din adevăr, că Evanghelia pe care el o propovăduiește nu este de la oameni și nici după învățătura acestora, ci direct de la Hristos. În disputele sale cu Petru și cu ucenicii acestuia, el se revendică direct la adevărurile dumnezeiești primite direct de la Hristos. În același timp însă, toate cărțile ce fac parte din Sfânta Scriptură și se referă mai întâi la Vechiul Testament, dar și la Evanghelia primită de la Hristos, sunt inspirate. Cităm: toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos spre învățătură, spre mustrare, spre îndreptare, spre înțelepțirea cea întru dreptate, astfel ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit, bine pregătit pentru orice lucru bun. Am încheiat citatul. 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17. Adresându-se episcopului Timotei, apostolul neamurilor inserează în epistola sa adevăruri care nu sunt exclusiv pastorale, ci în primul rând dogmatice, întrucât învățătura lor are drept scop dobândirea mântuirii și a desăvârșirii tuturor celor care cred în Hristos și fac parte din biserica lui. Aceste învățături sunt deopotrivă pastorale și dogmatice, cu un conținut soteriologic și eschatologic. Apostolul neamurilor sesizează falia din ce în ce mai mare între cei ai lui Hristos și cei ai lumii profane din perspectivă eschatologică. Înainte de sfârșitul lumii și de parusia Domnului, va veni o vreme a lepădării de adevărurile Evangheliei lui Hristos. Este extrem de necesar să subliniem accentul pe care apostolul îl pune pe păstrarea și propovăduirea adevărului Evangheliei lui Hristos și în același timp să arătăm că în viziunea sa teologică toate relele ce se vor întâmpla sau petrece în acele vremuri decurg din îndepărtarea oamenilor de la adevărul lui Hristos. De aceea îl îndeamnă pe episcopul Timotei zicând: propovăduiește cuvântul, stăruiește cu timp și fără timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată îndelunga răbdare și învățătură, căci va veni o vreme când nu vor mai suferi învățătura sănătoasă, ci dornici să-și desfăteze auzul, își vor grămădi învățături după poftele lor și își vor întoarce auzul de la adevăr și se vor abate către basme. Tu fii treaz în toate, suferă răul, fă lucru de evanghelist, slujba ta fă-o de plin. Epistola către Tit. Există în viziunea apostolului neamurilor o strânsă legătură între adevăr și dreapta credință. Numai cei care sunt învederați în adevăr sunt subiecte ale dreptei credințe. O învățătură teologică extrem de adâncă și insuficient abordată de teologia sistematică este legătura între dreapta credință, adevăr și alegerea dumnezeiască. Sunt subiecte ale dreptei credințe, cei care sunt învederați în adevăr, adică cei care au credința aleșilor lui Dumnezeu. Încă de la primul verset al epistolei către Tit, apostolul neamurilor descoperă această taină a lui Dumnezeu. Cităm: Pavel, robul lui Dumnezeu și apostol al lui Iisus Hristos, după credința aleșilor lui Dumnezeu și după cunoștința adevărului, cel întocmai cu dreapta credință. Am încheiat citatul. Epistola către Tit, capitolul 1, versetul 1. Alegerea dumnezeiască, credința celor aleși, cunoștința adevărului și dreapta credință nu sunt scopuri în sine și nici concepte speculative menite a hrăni curiozitatea și a îmbogăți mintea omenească, ci învățături ce exprimă existența umană în general și existența fiecarei persoane în special, în vederea dobândirii vieții veșnice. Cuvântul lui Dumnezeu s-a făcut cunoscut la timpul cuvenit prin propovăduirea Evangheliei, încredințate apostolului, într-o nădejde a vieții veșnice pe care a făgăduit-o mai înainte de anii viacurilor Dumnezeu, care nu minte. Alegerea sau elecția dumnezeiască implică existența ierarhiei în Biserica lui Hristos, întrucât cuvântul lui Dumnezeu, înțelegând prin aceasta conținutul revelației dumnezeiești, a cărei esență și punct culminant sunt Evanghelia lui Hristos, se transmite și se împărtășește catabasic sau descendent și are un caracter inițiatic și mistagogic, ținta fiind dobândirea vieții veșnice. În centrul lucrării apostolului și episcopului Tit stă așezarea de preoți vrednici în cetăți. Pentru aceasta te-am lăsat în Creta ca să îndepărtezi cele ce mai lipsesc și să așezi preoți prin cetăți, precum ți-am rânduit. Sfaturile și îndemnurile pe care apostolul neamurilor le dă episcopului Tit al Cretei sunt centrate pe două idei principale și anume, prin săvârșirea faptelor bune, creștinii îl preamăresc pe Dumnezeu și sunt predici vii înaintea credincioșilor. Preamărirea lui Dumnezeu implică însă anumite aspecte fundamentale ca exigențe ale vieții creștine și anume păstrarea învățăturii curate a lui Hristos și a Sfinților Apostoli, lupta împotriva învățăturilor și a prorocilor mincinoși, lepădarea de tot felul de păcate sau patimi ale sufletului și ale trupului, împodobirea cu virtuți de la cei mai vârstnici până la cei mai tineri. Toate acestea sunt necesare pentru mântuire, fiindcă orice creștin trebuie să trăiască într-o nădejde a mântuirii. Mântuirea este, în primul rând, darul lui Dumnezeu. Cităm, El ne-a mântuit nu din faptele cele întru dreptate săvârșite de noi, ci după a Lui îndurare, prin baia nașterii celei de a doua și prin înnoirea Duhului Sfânt, pe care L-a vărsat peste noi din belșug prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, ca îndreptându-ne prin harul Lui să ne facem, după nădejde, moștenitorii vieții veșnice. Epistola către Tit, capitolul 2, versetele de la 5 la 7. Dragi prieteni, punem punct aici ediției de astăzi a emisiunii Popasuri duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii. Până la o nouă întâlnire, vă doresc toate cele bune!
1: Popasuri duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bun găsit, dragi prieteni, pe frecvențele Radio Reîntregirea, unde ne vom bucura și astăzi de o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Numele meu este Oana Bozga Pintea și, așa cum v-am obișnuit deja, vă găzduiesc pe parcursul fiecărei emisiuni. Dumnezeu ne-a ajutat și am ajuns, iată, la un nou început de săptămână. Pentru dumneavoastră, iubiți ascultători, am pregătit în deschiderea acestei ediții o priceasnă care să vă dea forțe proaspete pentru o nouă săptămână, dar și liniște sufletească, pentru că știm cu toții că dacă nu avem liniște și pace în suflet, nu ne putem bucura de nimic. Am ales priceasna Ridica voi ochii mei la ceruri, pentru că versurile ei spun așa: Ridica voi ochii mei la ceruri, de unde va veni ajutorul meu? Acesta este un mesaj care îți dă încredere și putere, deci asta sper să simțiți și dumneavoastră. Așadar, ne va cânta acum Andreea Lazia.

Am revenit și emisiunea noastră merge mai departe. Continuăm de această dată cu o cântare religioasă închinată Maicii Domnului, cea pe care cu toții trebuie să o slăvim, pentru că ea este mama noastră a tuturor. În ea trebuie să ne punem nădejdea de fiecare dată, pentru că este mijlocitoarea noastră și ea ne este scăpare. V-am pregătit priceasna Maica Cerului de această dată, în interpretarea mea, pe care vom asculta în minutele ce urmează. Mergem mai departe însă și tot în această parte a emisiunii mai poposim puțin și într-o altă parte. Spun asta pentru că trecem puțin într-un alt capitol al poveștii noastre. Ne va încânta un om ales și slujitor al Domnului, cu asta voce unică și strălucitoare pe care ați ascultat-o în repetate rânduri în cadrul acestei emisiuni, pentru că difuzez minunatele cântări religioase ori de câte ori am ocazia. Îl vom asculta acum cântându-ne Te-am lăudat din buze, Doamne, pe părintele Ioan

Suntem din nou împreună, însă din păcate aceasta este ultima parte a emisiunii noastre, însă totuși mai avem timp să ne mai bucurăm împreună de încă o priceasnă. Pentru încheierea emisiunii de azi, vă ofer spre ascultare un cântec religios care reprezintă un îndemn potrivit și foarte important pentru noi toți. Strămoșii noștri trăiau cu dor de Dumnezeu și nimic nu îi împiedica să meargă să se roage, pentru că aveau o credință sfântă și adevărată, ce le dădea curaj și încredere. Noi trebuie să-i luăm ca exemplu și mai ales să apreciem faptul că ei nu aveau nimic din tot ceea ce avem noi acum. Veți descoperi întreaga poveste imediat când vom asculta priceasna Veniți creștini la rugăciune, interpretată de doamna Viorica Marc Bulzan. Acum mi-au rămas bun de la dumneavoastră, vă las cu bine și nu uitați că mâine vă aștept la o nouă întâlnire pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Bine v-am regăsit la știri, doamnelor și domnilor, iată titlurile ediției. Astăzi debutează noul an școlar, rectificare de buget la primăria municipiului Alba Iulia și echipa de intervenție Salva Montalba a recuperat în siguranță doi turiști care erau blocați pe versant la Piatra Secuiului. Astăzi începe noul an școlar 2026-2027, care va avea 36 de săptămâni și o structură împărțită în 5 module. Una dintre noutății vizează pe elevii care intră în clasa 11. Aceștia vor studia două programe noi în care accentul se mută de la memorare spre competențe și aplicarea informațiilor în situații concrete. Noile manuale ar urma să fie distribuite abia spre finalul lunii septembrie, odată cu încheierea procedurilor de licitație și a eventualelor contestații. Pe de altă parte, din acest an intră în vigoare standardele naționale de evaluare pentru clasa 1 și clasa 8-a. Consilierii locali din Alba Iulia vor aproba în ședința extraordinară de astăzi o rectificare de buget pentru municipiu. În documentația proiectului sunt incluse sume primite din subvenții sau alte venituri. În total, rectificarea bugetului local va fi pozitivă cu suma de 166,6 de lei pe anul 2026. Printre cheltuielile rectificate se află cele referitoare la proiecte privind achiziții de administrație publică, unități de învățământ, cultură, asigurări și asistență socială, locuințe, servicii și dezvoltare publică, precum și protecția mediului. Echipa de intervenție Salva Montalba a recuperat în siguranță doi turiști din Oradea care erau blocați pe versant la Piatra Secuiului. Aceștia au părăsit traseul turistic de la Grota Studenților și au abordat o rută abruptă spre creasta Piatra Secuiului, dar au rămas blocați fără posibilitatea de retragere sau avansare. Salvatorii montani au evacuat pe cei doi cu ajutorul corzilor. Datele meteo la final, vremea va fi frumoasă astăzi în Transilvania cu temperaturi ridicate și cer senin în majoritatea zonelor. După o dimineață răcoroasă, maximele din termometre vor depăși la orele după amiezii 29 de grade Celsius în vestul provinciei. Șansele de precipitații vor fi minime, iar vântul va avea intensificări doar în zona montană înaltă. Potrivit ANM, acum se înregistrează următoarele valori termice în județele Alba și Mureș: 9 grade la Câmpeni, 13 la Blaj, Târnăveni și Târgu Mureș, iar la Alba Iulia și Sebeș sunt 14 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment, eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă, pe curând!
2: Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și liberă.

0: Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16.30 toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
3: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Glasul Evangheliei. Pericopa evanghelică rânduită să se citească în această zi este din Evanghelia de la Marcu, din capitolul 5, versetele de la 24 la 34. În vremea aceea îl urma pe Iisus mulțime mare și îl îmbulzea. Și era o femeie care avea curgere de sânge de 12 ani și multe îndurase de la mulți doctori, cheltuindu-și toate ale sale, dar nefolosind nimic, ci mai mult mergând înspre mai rău. Auzind ea cele despre Iisus, a venit în mulțime și pe la spate s-a atins de haina lui, căci își zicea: de mă voi atinge măcar de haina lui, mă voi vindeca. Și îndată izvorul sângelui ei a încetat și ea a simțit în trup că s-a vindecat de boală. Și îndată, cunoscând Iisus în sine puterea ieșită din el, întorcându-se către mulțime, a întrebat: cine s-a atins de hainele mele? Și i-au zis ucenicii lui: vezi mulțimea îmbulzindu-te și zici, cine s-a atins de mine? Și se uita împrejur să vadă pe aceea care făcuse aceasta. Iar femeia, înfricoșându-se și tremurând, știind ce i se făcuse, a venit și a căzut înaintea lui și i-a mărturisit tot adevărul. Iar el i-a zis: fiică, credința ta te-a mântuit, mergi în pace și fii sănătoasă de boala ta.
1: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
2: Mult ne-am bucurat să putem auzi și noi cuvintele pe care femeia bolnavă le-a auzit din gura Domnului Iisus Hristos. Fiindcă credința ta te-a mântuit, mergi în pace și fii sănătoasă de boala ta. Mulți ajung să se gândească mai profund la Dumnezeu și la sufletul lor doar atunci când sunt încercați de o suferință. Atunci, pentru un dram de sănătate, ar da orice. Femeia la care face referire pericopa evanghelică de astăzi își pierduse orice speranță. Zi de zi a căutat vindecarea, a nutrit speranțe și a avut multe așteptări, însă toate s-au năruit. Când Domnul Hristos a venit în cetatea unde locuia femeia, ea și-a făcut curaj și cu multă smerenie, doar a dorit să se atingă de haina Mântuitorului. Și când s-a atins, minunea s-a produs, s-a vindecat. Mântuitorul i-a oferit și ei puțin din bunătatea și milostivirea sa. Deși s-a vindecat, femeia dorea să rămână anonimă, însă iată că vindecătorul ei o cheamă la mărturisire. Boala a îngenunchiat-o, însă Domnul Hristos a înălțat-o, i-a redat demnitatea. Pentru puternica ei credință a primit nădăjduita vindecare. Cei care sunt bolnavi și în suferință, cei de pe patul unui spital sau cei părăsiți și neajutorați, cei triști și înlăcrimați, să nu deznădăjduiți. Mântuitorul vă cheamă și vă așteaptă. El este cel care vă șterge lacrima, el vă mângâie inima îndurerată. El vă sprijină fiecare pas spre vindecare. Sfântul Paisie de la Neamț se întreba: ce poate însemna pătimirea mea pe lângă ce ai pătimit tu, Doamne, pentru noi toți?
0: Glasul Evangheliei.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 6. Nu mă bate, Doamne Sfinte, în mânia ta cea mare, în urgia ta, Părinte, nu mi-aduce azi mustrare. Milă ai de mine, Doamne, vindecă a mele oase, care tremură acum slabe și neputincioase. Sufletul în mine, Doamne, tulburat e astăzi foarte. Tu cu mila ta, Stăpâne, până când vei sta departe? Doamne, întoarce-te la mine, mila ta să mă încapă, pentru mila ta de moarte sufletul meu azi îl scapă, căci de tine amintire nu mai intră al morții vad, cine poate să-ți aducă, Doamne, laude în iad? Istovit sunt de suspine, nopțile mereu mi scald, așternutul și întreg patul, Doamne Sfinte, cu plâns cald. Peste ochii-mi au pus ceață întristarea și necazul, iar vrăjmașii-mi fără număr mi-au îmbătrânit obrazul. Depărtați-vă de mine toți, voi, făcători de rele, fiindcă Domnul auzit-a glasul plângerilor mele. Auzit-mi-a suspinul, tânguirea de cuvinte, și-a primit, prea milostivul, rugăciunea mea fierbinte. Tremure acum vrăjmașii când aude-mă prea sfântul și într-o clipă ei să fie pleava care o suflă vântul. Psalmul al 7-lea. Dumnezeul meu, la tine mi-e nădejdea de temei, izbăvește-mă pe mine de prigonitorii mei, pentru ca să nu mă rupă ca un leu îngrozitor, nesărindu-mi să mă scape nimenea în ajutor. Dumnezeule preasfinte, de făcut am fapte rele, dacă e vreo nedreptate astăzi în mâinile mele, de-am plătit cu rău pe acela ce-mi dorea al păcii har, dacă am jefuit pe cel ce pismuit uman zadar, prigonească-mă vrăjmașul, sufletul se-mi prindă în mână, calce viața-mi în picioare, zvârlă-mi slava în țărână. Scoală, Doamne, cu mânia-ți, dacă Tu dreptate mi vrei, stăvilește năvălirea neprietenilor mei. Scoală-te și întinde-mi dreapta-ți, milostivul nostru Tată. Dă-mi de grabă ajutoru-ți, poruncește judecată. Adunare de popoare împrejurul Tău, adunare de popoare împrejurul Tău să vină și deasupra să te înalțe sus în slava Ta senină. Domnul judecava lumea. Doamne Sfinte, mă rog Ție, judecă-mă după dreptul-mi și-a mea nevinovăție. Pune capăt răutății păcătoșilor odată și întărește pe cel care crede în marea Ta răsplată. Eu în Tine cred, fierbinte, și la Tine-mi plec genunchii, Dumnezeule preasfinte, cel care încerci rărunchii. Ajutorul meu e Domnul, cel ce în casa Lui mă așteaptă și aduce mântuire celor cu inima dreaptă. Domnul e judecătorul răbdător, e drept și tare, și pe rătăciți îi cheamă în tot ceasul la îndreptare. Dacă ei nu s-or întoarce, sabia și-a scute tatăl și încordându-l cu putere să lovească arcuș gatăl. Îl îndreaptă apoi spre gloata păcătoasă de sub soare și trimite în ei din slavă mii săgeți ucigătoare. Iată că nelegiuitul poartă în gura lui minciuna, răutate are în suflet și nedrept e întotdeauna. El o groapă adâncește pe când ura în pieptui zace, dar pe urmă cade însuși el în groapa care o face. Dar la a lui nelegiuire, ca o stâncă de pe munte, s-o rostogoli să cadă pe netrebnica lui frunte. eu voi lăuda pe Domnul și dreptatea Lui în psalt și voi proslăvi de-a pururi numele Celui Preanalt.
1: Milostive!
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt părintele Bogdan Stroia și vă prezint titlurile ediției. Binecuvântare arhieriască la începutul unui nou an școlar. Liturghie arhieriască la hramul mănăstirii Nașterea Maicii Domnului de la Recea. Arhimandritul Maxim Drăguț, arhiereul vicar ales al Episcopiei Italiei, va fi hirotonit mâine. Vă prezentăm în continuare actualitatea religioasă pe larg. Astăzi, în data de 7 septembrie, începând cu ora 9, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, a participat la festivitatea de deschidere a noului an școlar, organizată de Colegiul Național Militar Mihai Viteazul din vechea cetate a Bălgradului, în piața cetății. La acest eveniment au participat cadrele didactice și elevii instituției de învățământ, părinți și apropiații acestora, precum și reprezentanții ai administrației publice locale și ai inspectoratului școlar județean Alba. În cadrul ceremoniei, ierarhul nostru a rostit un cuvânt duhovnicesc. De asemenea, începând cu ora 10, la Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Simeon Ștefan, părintele arhiepiscop Irineu, înconjurat de părinții profesori, a oficiat slujba de Tedeum cu prilejul deschiderii anului școlar 2026-2027. Manifestările de la Instituția de Învățământ Teologic din Alba Iulia s-au desfășurat în prezența elevilor seminariști, a părinților și rudelor, precum și a oficialităților locale și a reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Alba. La final, chiriarhul Alba Iuliei a rostit un cuvânt de învățătură. Mâine, 8 septembrie, zi în care prăznuim nașterea Maicii Domnului, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent la Mănăstirea Recea, protopopiatul Târgu Mureș. Cu prilejul hramului acestei vetre călugărești, întâi stătătorul eparhiei noastre, înconjurat de un numeros sobor de preoți și diaconi, va săvârși dumnezeiasca liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură în altarul de vară din incinta așezământului monahal. Obștea viețuitoarelor mănăstirii Nașterea Maicii Domnului de la Recea se află sub oblăduirea Maicii Starețe Iuliana Neacșu, care ne-a prezentat un scurt istoric al așezământului călugăresc situat în proximitatea municipiului Târgu Mureș.
2: Mănăstirea Recea are ca patroană și ocrotitoare pe Maica Domnului, împărăteasa cerului și a pământului, hramul fiind Nașterea Maicii Domnului. Titorirea Mănăstirii Recea a început în anul 1991 de către vrednicul de pomenire preacuviosul părinte arhimandrit Ioan Iovan și de Maica Proinstareță Cristina Stavrofora. Prin îmbinarea armonioasă a minunatei lucrări spirituale a preacuviosului părinte arhimandrit Ioan Iovan cu jertfa, dăruirea și priceperea Maicii Proinstareței Cristina Stavrofora s-a ridicat acest complex monahal de referință din centrul Transilvaniei. Biserica Mare a Mănăstirii a fost construită între anii 1995-1996 și a fost pictată integral în mozaic de Murano în perioada 1999-2003 de domnul pictor Viorel Maxim, în colaborare cu soborul de mai și de surori. La finalizarea picturii, în data de 7 septembrie 2003, biserica a fost sfințită de vrednicii de pomenire, patriarhii Teoptista Rapașu și Petru al VII-lea al Alexandriei și a toată Africa, împreună cu sobor de erarhi și preoți. În prezent, mănăstirea noastră este vizitată de multe grupuri de pelerini care vin cu evlavie să se închine și să se roage la mormântul preacuviosului părinte arhimandrit Ioan Ivan. În data de 7 septembrie, începând cu ora 18 în Biserica Mare, se va face priveghere în cinstea Maicii Domnului. Se va oficia vecernia mare cu litie și slujba utreniei. Dimineață, slujbele se vor sărbăși la altarul de vară. La ora 8:30 este slujba acatistului Nașterea Maicii Domnului și în continuare de la ora 9:30, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu va celebra Sfânta Liturghie și va rosti un cuvânt de învățătură. Îi așteptăm cu drag pe toți credincioșii care iubesc pe Maica Domnului să ne rugăm împreună pentru pace și pentru mântuirea sufletelor noastre.
1: Arhimandritul Maxim Drăguț, arhiereul vicar ales al Episcopiei Italiei, va fi hirotonit mâine în parohia Sfinții 40 de mucenici din Sevastia, din orașul italian Moncalieri, de lângă Torino. Programul liturgic al ceremoniei va debuta în această seară, când va fi oficiată vecernia mare programată la ora 18 și ipopsifierea la ora 19. Mâine, în data de 8 septembrie, de sărbătoarea nașterii Maicii Domnului, va fi săvârșită utrenia la ora 7, urmată de mărturisirea de credință a candidatului, începând cu ora 8:30. De la ora 9:30 vor urma Sfânta Liturghie și Hirotonia noului arhiereu vicar al Episcopiei Italiei de către Mitropolitul Iosif al Europei Occidentale și Meridionale, împreună cu alți ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române. Alegerea arhimandritului Maxim Drăguț de către Sfântul Sinod a avut loc în ședința din 2 iulie. Noul ierarh va purta titulatura de Danubianul și va sluji alături de Episcopul Siluan al Italiei. Cu această informație, stimați ascultători, punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!
0: Actualitatea religioasă.
3: Radio Reîntregirea. O punte între inimi.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Grija pentru vârstnicii noștri este o normalitate într-o societate sănătoasă. La Bioterapia Alba Iulia, Dr. Dan Alexandru oferă consultații gratuite pe baza biletului de trimitere. Tot aici puteți beneficia de tratamente cu ozon, infiltrații și teste pentru depistarea osteoporozei în același regim de gratuitate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări remene și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
2: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
4: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
5: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
3: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.

Dragi prieteni, ora 11:30, vă spunem bun găsit în cadrul radioprogramului cu dedicații de muzică populară, ediția din această zi de luni, 7 septembrie, aici pe frecvențele radioului Reîntregirea. Vă reamintesc că oferim ca de fiecare dată un cadou muzical celor ce astăzi își sărbătoresc ziua de naștere. Le dorim lor, tuturor sărbătoriților, dar și dumneavoastră, radioascultătorilor noștri, ani mulți, frumoși, cu multă sănătate și bucurii. Numărul nostru de telefon 0258 831 000, dar și pagina de Facebook Radio Reîntregirea vă stă la dispoziție pentru a transmite mesajele dumneavoastră pentru cei dragi. Eu sunt Vasile Căpâlnean și voi fi gazda dumneavoastră în cadrul acestui radioprogram. Vă invit să rămâneți pe frecvențele postului nostru de radio și vă dorim tuturor audiție plăcută!

Continuăm radioprogramul nostru cu dedicații de muzică populară aici, pe frecvențele radioului Reîntregirea, și vom da citire primelor mesaje sosite pe adresa redacției. Un prim cadou muzical este pentru Maria Maier din Târgu Mureș, multă sănătate, înțelepciune, bucurii la fiecare pas, iar bunul Dumnezeu să-i fie alături mereu, din partea tatălui Nelu Maier, cu ocazia onomasticii de mâine. Vă reamintim, așteptăm mesajele dumneavoastră pentru cei dragi la numărul de telefon 0258 831 000.

Un alt cadou muzical este pentru părintele Paisie Uleșan de la Fărău, cu ocazia zilei de naștere, multă sănătate, bucurii și împliniri duhovnicești din partea unui grup de familii din Bucerdia Grânoasă, Reluțu, Ana, Elvira, Mirela și Sebi, fiecare cu familiile lor.

Un alt gând special este pentru Raluca Stanciu din Alba Iulia, multă sănătate, bucurii, fericire și împlinirea tuturor dorințelor din partea doamnei Ana Mureșan din Alba Iulia.

Un cadou muzical special este pentru familia Florin Nistor și Minodora Felicia Roșiu, cu ocazia împlinirii a 30 de ani de căsnicie. Mama Nuța le urează lumină, credință și iubire alături de cei dragi, iar bunul Dumnezeu să îi aibă în pază în fiecare clipă.

Dragi prieteni, ora 12 și 12 minute, iată ne ajungi la finalul radioprogramului cu dedicații de muzică populară, ediția din această zi de luni, 7 septembrie, aici pe frecvențele radioului Reîntregirea. Dorim încă o dată sărbătoriților zilei de astăzi, dar și dumneavoastră tuturor radioascultătorilor noștri, multă sănătate, bucurii și împliniri. Eu sunt Vasile Căpâlnean, am fost gazda dumneavoastră în cadrul acestui radioprogram și în numele echipei vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Nu uitați, programul postului nostru de radio continuă, iar la jumătatea orei 12 ne vom întâlni cu un nou grupaj informativ cu știri locale, realizat și prezentat pentru dumneavoastră de Claudiu Popa. Vă invităm așadar să rămâneți pe frecvențele postului nostru de radio.

0: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Apulum Agraria. Gust autentic în două locații cu tradiție. La Alba Iulia. Festivalul toamnei vă așteaptă în perioada 5-6 septembrie în inima cetății Alba Carolina, unde bogăția toamnei prinde gust la standurile producătorilor locali. De la legume și fructe de sezon, la bunătăți dulci și sărate, preparate tradiționale și delicii locale. Toate vă așteaptă într-o autentică sărbătoare a gusturilor alese. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, moștenirea rurală aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, lăsând frumusețea meșteșugului românesc și inovația în agricultură să dea valoare comunității. Bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
4: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket. Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi angro sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
5: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
4: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
6: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
6: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
4: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
7: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
8: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
9: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
10: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
7: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simona Lina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
11: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

Bine v-am regăsit la știri, doamnelor și domnilor, iată titlurile orei. Locuitorii unei străzi din Sebeș au rămas temporar fără apă potabilă, concurs de fotografie la Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba și economia României a scăzut cu 2% față de aceeași perioadă a anului trecut. Locuitorii de pe strada Viilor din municipiul Sebeș au rămas temporar fără apă potabilă din cauza unei avarii la rețeaua de distribuție. Potrivit reprezentanților APA CTTA, echipa de intervenție este pe teren și încearcă să remedieze în cel mai scurt timp avaria. Ora de estimare la care se va relua alimentarea cu apă este 14. Clienții sunt îndemnați să utilizeze apa doar în scopuri menajere după reluarea furnizării datorită depășirii parametrului turbiditate. Pasionații de fotografie, indiferent de nivelul de experiență sau de echipamentul deținut, pot să participe la concursul cu premii Fotografia de Vacanță, organizat de Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba. Participanții care au împlinit 14 ani se pot înscrie la una dintre secțiunile: fotografia de vacanță realizată cu telefonul mobil sau fotografia realizată cu aparatul de fotografiat. Înscrierea în concurs se face în baza regulamentului de organizare, ce poate fi consultat pe site-ul bibliotecii bjalba.ro. Tot pe site se poate descărca și fișa de înscriere, ce va fi trimisă la adresa de e-mail bjanca@gmail.com, împreună cu o singură fotografie de vacanță. Înscrierea se face până pe 24 septembrie, ora 12. Economia României a rămas nemodificată în trimestrul al doilea acestui an, față de primul însă a scăzut cu 2% față de aceeași perioadă anului trecut, arată ultimele date publicate de Institutul Național de Statistică. Construcțiile au avut cea mai mare contribuție pozitivă, după o creștere a activității cu 12,3%, în timp ce comerțul, transporturile, hotelurile și restaurantele, dar și industria au tras economia în jos. Consumul gospodăriilor s-a redus cu 2,5%, iar importurile au crescut mai repede decât exporturile. Iar acum datele meteo, vremea va fi frumoasă astăzi în Transilvania, cu temperaturi ridicate și cer senin în majoritatea zonelor. După dimineață răcoroasă, maximele din termometre vor depăși la orele după amiezii 29 de grade Celsius în vestul provinciei. Șansele de precipitații vor fi minime, iar vântul va avea intensificări doar în zona montană înaltă. Potrivit ANM, acum sunt 18 grade la Târnăveni, Târgu Mureș și Câmpeni, iar la Blaja, Alba și Sebeș sunt 21 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment, eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor, eminenți și morali, care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei cu sediul pe strada Mihai Viteazul numărul 16. Condițiile de participare, fișa tip a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro. La secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 02

hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii. Un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
1: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
0: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
1: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
0: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
1: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
0: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
1: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
0: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
1: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
0: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
1: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
0: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim!

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența, salvează o viață, donează sânge.

0: important.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

0: Bine v-am găsit, stimați ascultători, la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. Astăzi vă invit să aflăm mai multe despre proprietățile, beneficiile și modul de utilizare al coriandrului. Coriandrul este o plantă aromatică și medicinală cunoscută în întreaga lume și utilizată de mii de ani. De la coriandru sunt utilizate în medicina naturistă și în gastronomie toate organele. Planta cunoscută în popor sub numele de pucioc, naburuiana puceasă sau piper alb se remarcă datorită mirosului intens și a cantității ridicate de uleiuri eterice. În cultura chinezească, coriandrul era o plantă ce oferea viața veșnică. Cel mai cunoscut medic al antichității, Hipocrat, utiliza de asemenea coriandrul pentru a trata numeroase afecțiuni. Urme de coriandru au fost descoperite și în mormântul celui mai cunoscut faraon egiptean, Tutankhamon. În prezent, coriandrul este nelipsit din toate bucătăriile lumii. Aromatizează preparatele culinare, este ingredient principal în industria conservării, este plantă medicinală cu efecte minunate asupra organismului și este ingredient principal în industria cosmetică. Coriandrul crește în toate zonele globului. Nu este o plantă pretențioasă față de condițiile climatice, pedologice și de umiditate, fapt pentru care poate fi cultivată oriunde, pe câmp, în sere, solarii sau chiar în ghivece, în casă. Rădăcina coriandrului este pivotantă, slab dezvoltată și puțin ramificată. Tulpina este cilindrică și are talia medie de 40-60 cm. Tulpina este ramificată doar în partea superioară. Frunzele de culoare verde deschis sunt diferențiate în funcție de poziția de pe tulpină. Cele situate la bază sunt lung pețiolate cu margini trilobate. Frunzele situate la mijlocul tulpinii sunt pennat sectate cu lacinii late. Florile de coriandru sunt mărunte și grupate în umbrele compuse. Florile cu 5 petale au culoare alb sau roz pal. Fructele de coriandru sunt diachene sferice mărunte de 2-3 mm și au culoare galben brut, fiind bogate în uleiuri volatile. În scop gastronomic sunt utilizate tulpinile, frunzele și fructele intens aromate. În tratamentele naturiste sunt utilizate cu precădere fructele. Coriandrul este bogat în ulei volatil, acizi grași, substanțe proteice, aminoacizi, sitosteroli, tocoferoli, cumarine, acid cafeic și de asemenea are cantități impresionante de vitamine și minerale. Aceste substanțe oferă proprietăți carminative, stomahice, bactericide, fungicide și spasmolitice. De asemenea, este un tonic natural pentru organism și în același timp are efect ușor sedativ. Coriandrul previne instalarea diabetului. Studiile realizate recent au arătat că acești compuși din frunzele de coriandru provoacă insulina antihiperglicemică. Acest fenomen ajută la menținerea glicemiei în parametrii normali. Câteva frunze de coriandru proaspete consumate zilnic previn instalarea diabetului zaharat fără a modifica modul de viață. Coriandrina este o substanță chimică care ajută la metabolizarea lipidelor din sânge, deci ajută la menținerea sub control a colesterolului rău. În plus, coriandrul este bogat în vitamina C și antioxidanți, care favorizează arderile la nivel celular și ajută la eliminarea toxinelor din organism. De asemenea, preparatele de coriandru și frunzele proaspete consumate cu regularitate îmbunătățesc considerabil digestia. Substanțele pe care le are în compoziție favorizează secreția sucurilor gastrice. Digestia se desfășoară în cele mai normale condiții, chiar și când sunt consumate alimente grele. Cercetătorii au demonstrat că frunzele proaspete de coriandru au în compoziție elemente care ajută la reducerea inflamațiilor din organism. Acest efect a fost observat indiferent de tipul inflamației. În cazul persoanelor cu artrită s-a observat îmbunătățiri considerabile. Coriandrul luptă împotriva infecțiilor fungice și bacteriene. Planta este un antibiotic natural. Uleiurile volatile luptă eficient împotriva agenților patogeni, iar elementele nutritive ajută organismul să lupte și să se regenereze după boală. Preparatele de coriandru tratează insomnia, în special cele obținute din fructe. Uleiurile esențiale ce se regăsesc în micile boabe brun aurii au efect sedativ, relaxant și hipnotiv în corp, calmează nervii și reduc starea de încordare fizică și psihică. Coriandrul îmbunătățește respirația, îmbunătățește funcționarea sistemului circulator și ajută în cazurile de intoxicație cu metale grele. Coriandrul poate fi utilizat în numeroase moduri. Frunzele și tulpinile proaspete au efecte minunate asupra organismului. Pot fi consumate în stare proaspătă, în salate, sosuri sau alte preparate gastronomice. Fructele de coriandru sunt extrem de apreciate în industria conservării, ajutând la păstrarea și aromatizarea alimentelor. Frunzele uscate și mărunțite de coriandru au efecte deosebite asupra rinichilor, inflamațiilor din organism și asupra sistemului circulator. Ceaiul de coriandru poate fi preparat prin amestecarea a 200 de ml de apă clocotită cu o lingură de frunze mărunțite și uscate de coriandru. Preparatul se acoperă și se lasă la odihnit pentru 10 minute, după care se strecoară și se bea încet. Ceaiul de coriandru poate fi consumat în orice moment al zilei. Uleiul de semințe de coriandru este mai greu de obținut în casă, însă poate fi cumpărat din magazinele de specialitate. Uleiul ameliorează simptomele artritei și în același timp are efect hrănitor și tonifiant asupra pielii. Pulberea de coriandru se prepară ușor în casă prin măcinarea fructelor bine uscate. Pulberea poate fi păstrată în pungi de hârtie în spații uscate bine aerisite. Curele cu pulbere sunt recomandate în tratarea bolilor psihice și previn apariția și dezvoltarea celulelor canceroase. În ceea ce privește contraindicațiile și reacțiile adverse, efectele minunate ale plantei sunt de necontestat, însă preparatele de coriandru nu trebuie utilizate decât în scop gastronomic de femeile însărcinate și mămicile care alăptează. Excesul de preparate de coriandru poate provoca dureri abdominale și poate afecta apetitul. Este bine să anunțați medicul terapeut în astfel de situații. Persoanele care urmează tratamente de lungă durată cu semințe de coriandru pot dezvolta probleme respiratorii, sensibilitate la lumină și dureri în piept. Semințele de coriandru nu trebuie utilizate de persoanele care suferă de sensibilitate solară pentru că pot dezvolta cancer de piele. Cu aceste informații, stimați ascultători, iată ne ajungi la finalul rubricii de astăzi. Până la o nouă întâlnire aici, printre plantele din grădina Maicii Domnului, vă doresc tuturor multă sănătate! Leacuri din grădina Maicii Domnului.
1: Radio Reîntregirea. O punte între inimi.

0: Odată cu începutul noului an școlar, părinții trebuie să fie din nou atenți la ceea ce pun în ghiozdanul copiilor, fructe, sandvișuri, lactate sau alte gustări. Dar v-ați gândit vreodată că siguranța acestor alimente începe de fapt din agricultură? Felul în care sunt cultivate plantele, utilizarea corectă a produselor de protecție a plantelor și a fertilizanților, dar și protejarea surselor de apă, au un rol important în calitatea alimentelor pe care le consumăm. La fel se întâmplă și în cazul produselor de origine animală. Apa și furajele de calitate, igiena din ferme și folosirea responsabilă a tratamentelor veterinare contribuie la siguranța laptelui, a cărnii și a ouălor. Un alt aspect important este folosirea antibioticilor. Utilizarea necorespunzătoare poate favoriza rezistența antimicrobiană, un fenomen care reprezintă o preocupare la nivel mondial. În România, proiectul RAPID, derulat de Ministerul Mediului și finanțat printr-un acord cu Banca Mondială, urmărește reducerea poluării din mediul rural și sprijinirea unor practici agricole mai responsabile. Așadar, când pregătim gustarea pentru școală, merită să ne amintim că drumul către o alimentație sănătoasă începe cu mult înainte ca produsul să ajungă în farfurie. O agricultură responsabilă înseamnă alimente mai sigure, un mediu mai curat și un viitor mai sănătos pentru copiii noștri.
1: Nu știu, 10 vieți de-aș sta cu tine.
0: 12:57, stimați ascultători, în câteva momente aici pe frecvențele radio reîntregirea vom aduce în undă pentru dumneavoastră radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele postului nostru de radio.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit, sunt Gabriela Mitrovici, ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. 3 milioane de elevi au început cursurile noului an școlar, care vine cu modificări de programe și calendar al examenelor. Consiliul Superior de Apărare a Țării, convocat de președintele Nicușor Dan, va discuta despre înzestrarea armatei. România a evitat recesiunea tehnică în prima jumătate a anului, dar se mențin dezechilibre importante între principalele motoare ale economiei, arată datele INS. În Germania, conducerea partidului de guvernământ al cancelarului Friedrich Merz se reunește de urgență ca urmare a înfrângerii categorice în fața extremei drepte la alegerile dintr-un land din estul țării. La noi în țară, vreme frumoasă de septembrie astăzi, cu maxime între 21 și 30 de grade. Sunt 25 de grade acum în București. Aproximativ 3 milioane de elevi și preșcolari au intrat astăzi în sălile de curs pentru noul an școlar, care va avea 36 de săptămâni. Structura anilor anteriori a fost menținută. Sunt 5 module de cursuri și 5 vacanțe. În timp ce elevii care încep acum clasele pregătitoare, a 5-a sau a 9-a, au emoții pentru începutul de drum, cei care au ajuns în a 8-a sau a 12-a sunt deja preocupați pentru examenele de final, după cum a aflat reporterul nostru Felicia Mocanu.
2: Am trecut în clasa a patra.
3: Ai emoții astăzi la deschidere?
2: Am foarte puține.
3: Este ultimul an în care tu vei fi cu doamna învățătoare, apoi vei avea mai mulți profesori.
2: Știu asta. O să fie foarte dor de doamna învățătoare, pentru că aceasta predea foarte bine materiile și am învățat foarte multe de la ea.
3: Ți-era dor să vii la școală, să te reîntorci în clasă?
2: Sincer, da, pentru că mi-a fost dor de colegi.
3: Tu ești în clasa a 8-a. Cu ce gânduri în prima zi de școală?
4: O să fie bine. Am început pregătirile pentru evaluare națională, multe emoții.
5: O să fie ușor, dacă învățăm toți și zic că luăm toți notă bună la evaluare națională.
3: Ai început deja pregătirea?
5: Sincer, nu am studiat prea mult vacanța asta, mi-am recapitulat puțin bazele, dar nu fac meditații.
3: Ești a 12-a.
6: Am timp intensiv engleză, mai am emoții, trebuie să mă pregătesc pentru. Da, chiar îmi pare rău că termin, nu voi mai fi fără nicio grijă ca în a 9-a, 10-a, 11-a, o să fie foarte bine.
1: Elevii care au intrat anul acesta la liceu sunt primii care vor învăța după noile planuri, cadru și programe, care au fost modificate după aproape 20 de ani. Tot ei vor fi și primii care vor da în 2030 un bacalaureat nou. Secretarul de stat în Ministerul Educației și Cercetării, Sorin Ion, invitat la apel matinal la Radio România Actualități, a explicat că pentru cei care încep acum liceul nu există încă manuale. Primele de pe care vor învăța elevii vor fi cele în format digital și vor fi disponibile pentru cadrele didactice de luna viitoare. Sorin Ion dă însă asigurări că profesorii vor ști ce să facă.
7: Ministerul Educației a pregătit atât scrisori metodice pentru profesori la toate disciplinele, modele de planificări, toate acestea sunt prezentate la consfătuirile de început de an cu inspectorii, ulterior cu profesorii de fiecare disciplină. Vom oferi și modele de teste inițiale în aceste zile. Până la urmă să nu uităm că un manual este un instrument. Elementul central în această ecuație este profesorul, care fără doar și poate cunoaște materia, pentru că nu vorbim de o materie cu totul nouă, ci de o altă abordare a temelor din programă.
1: La început de an școlar, liderii sindicatelor din educație atrag atenția că în sistem sunt multe probleme de rezolvat. Încă mai sunt cadre didactice care își caută ore pentru a-și asigura norma didactică. Profesorii din preuniversitar plătiți cu ora sunt nemulțumiți că vor avea veniturile reduse, iar mii de profesori necalificați sunt la catedre, afirmă vicepreședintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, George Purcaru.
8: Anul școlar începe cu foarte multe probleme, de la lipsa de fonduri pentru profesorii care nu și-au primit încă banii la supraveghere, dar și la corectare pe examenele de bacalaureat. Cel mai important obiectiv pe care anul acesta îl avem este să beneficiem de abrogarea măsurilor din legea 141. Un dezastru pentru educație. Educația trebuie să fie așezată pe o scară a importanței sociale așa cum se cuvine. Evident că și pe o viitoare legea salarizării nu vom accepta mai puțin decât ceea ce s-a negociat deja. Avem peste 6.000 300 de profesori necalificați. Noi ne-am dorit ca în învățământul românesc să nu mai existe niciun cadru didactic necalificat sau fără studii corespunzătoare și elevii noștri să beneficieze de o educație de calitate.
1: Președintele Nicușor Dan a participat la deschiderea noului an școlar în satul Curcan din județul Călăraș. Șeful statului a precizat că profesorii din această școală sunt un exemplu de bună gestionare a gravei probleme a abandonului școlar.
9: Am ales să vin la școala din Curcani, județul Călăraș, pentru că este un exemplu de cum reacționează un colectiv profesoral responsabil față de problema pe care comunitatea o are. Da, aici am avut mult timp o mare problemă de abandon școlar. Avem mulți copii cu situația familială, economică dificilă, copii cu părinții plecați la muncă. Și avem o școală care a reușit să reducă în mod semnificativ abandonul școlar.
1: Economia României a rămas nemodificată în trimestrul al doilea al acestui an față de primul, însă a scăzut față de aceeași perioadă anului trecut, arată ultimele date publicate de Institutul Național de Statistică. Țara noastră a evitat, cel puțin statistic, recesiunea tehnică în prima jumătate a anului, dar persistă dezechilibre importante între principalele motoare ale economiei. Investițiile au crescut puternic, în timp ce consumul populației a pierdut teren. Iulian Olescu are detalii.
10: Economia a stagnat în trimestrul al doilea față de primele trei luni ale anului, iar comparativ cu aceeași perioadă din 2025, PIB-ul a scăzut cu 0,4% pe seria brută. Datele confirmă în linii mari estimarea publicată în august, dar arată acum și de unde vine slăbiciunea economiei. Comerțul, transporturile, hotelurile și restaurantele au avut cea mai mare contribuție negativă la evoluția PIB, urmate de industrie și tranzacțiile imobiliare. În sens pozitiv au mers în special construcțiile. Președintele Asociației Analiștilor Financiari Bancar din România, Flavius Iacobovici, spune că structura economiei rămâne fragilă.
11: Astăzi, economia României merge pe un singur picior, și anume construcțiile și investițiile, care cresc cu peste 15%, în timp ce consumul gospodăriilor scade cu peste 3%. Știm că economia României se bazează foarte mult pe consum și să nu uităm că și industria și comerțul acestea se contractă. N-am putea spune că suntem neapărat într-o recesiune tehnică, dar mergem într-un echilibru foarte instabil. Și o economie sănătoasă are două motoare, nu unul.
10: Stagnarea PIB ascunde evoluții foarte diferite în interiorul economiei, iar revenirea consumului și a industriei devine esențială pentru ca avansul investițiilor să nu rămână singurul motor important de creștere.
1: Consiliul Superior de Apărare a Țării se reunește peste două ore la Palatul Cotroceni. Președintele Nicușor Dan a convocat ședința pentru a discuta despre înzestrarea armatei și consolidarea prezenței militare americane în România. Alina Stănuță transmite.
12: Planul de înzestrare a armatei României pentru 2027-2036 este primul punct care va fi analizat în ședința CSAT care începe la Palatul Cotroceni peste două ore. Documentul vizează direcțiile de dezvoltare și modernizarea capacităților militare ale României în următorii ani prin achiziții majore de echipamente militare derulate prin programe strategice. Tot pe ordinea de zi se află și programul Armata României 2044. Membrii CSAT vor analiza în cadrul ședinței și un document privind implementarea în România a programului SAFE, aprobat în cadrul unei ședințe de lucru interinstituționale, desfășurate în luna august. De asemenea, pe ordinea de zi a CSAT figurează termen de referință privind revizuirea la nivelul Departamentului de Război al Statelor Unite ale Americii, a posturii forțelor SUA și a locațiilor de dislocare în Europa, context în care se va analiza și consolidarea prezenței militare americane pe teritoriul României. Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit recent la baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu cu congresmeni americani, discuțiile vizând securitatea regiunii Mării Negre și consolidarea cooperării româno-americane în domeniul apărării.
1: Armata Greciei este în doliu după ce doi piloți militari eleni s-au prăbușit sâmbătă cu un avion de vânătoare în timpul unui spectacol aviatic la o bază aeriană din nordul Atenei. Corespondenta noastră Micaela Lambrinidu relatează.
13: Acest show, numit și Săptămâna Zborului la Atena, este organizat anual în luna septembrie la baza aeriană Tanagra în ultimii 12 ani. Pentru ediția din acest an era programată participarea a 10 de aeronave militare și civile, precum și a unor piloți de acrobație aeriană din Franța, Austria, Spania, Italia și Germania. Tragedia s-a desfășurat chiar în fața publicului prezent la spectacolul aviatic. În urma accidentului, întregul program al evenimentului a fost anulat în semn de doliu. Cauzele care au dus la prăbușirea avionului Phantom rămân deocamdată necunoscute. Potrivit unui comunicat comunicat al forțelor aeriene, a fost deja constituită o comisie de anchetă care va investiga circumstanțele în care s-a produs accidentul. Din analiza ultimelor convorbiri dintre pilot și turnul de control, precum și cu coordonatorul de la Sol, Airbus, rezultă că nu a fost transmis niciun avertisment și nu a fost emis niciun semnal de urgență înainte de prăbușire. Resturile incandescente ale aeronavei au provocat incendii în zonele împădurite, cât și în zonele în apropierea fabricilor din zona industrială, care ulterior însă au fost lichidate cu ajutorul pompierilor, fără a provoca și alte pagube.
1: Cancelarul german Friedrich Merz reunește astăzi conducerea Uniunii sale creștin-democrate pentru a analiza înfrângerea categorică suferită ieri în fața alternativei pentru Germania de extremă dreaptă în alegerile din landul estic Saxonia-Anhalt. Liderul CDU promitea anul trecut, la începutul guvernării, că va frâna ascensiunea AfD, devenit al doilea partid ca mărime din țară în urma alegerilor parlamentare din 2025. Acum Germania ar putea avea primul său land guvernat de dreapta extremă după al doilea război mondial, iar conservatorii au în față alte două alegeri locale pe 20 septembrie, între care la Berlin, unde sunt la egalitate în sondaje extrema dreaptă și radicalii de stânga. Cristian Băcăin.
14: În timp ce alternativa pentru Germania, AfD, s-a clasat detașat în fața rivalilor din partidele tradiționale, cu mai mult decât dublul procentelor obținute acum 5 ani, Uniunea Creștin-Democrată, condusă de Merz, și-a înjumătățit scorul de la precedentele alegeri. Singura modalitate prin care CDU ar putea continua să guverneze în Saxonia-Anhalt ar fi o alianță improbabilă cu toate celelalte partide, inclusiv cu extrema stângă. AfD a ratat cu puțin majoritatea absolută și a revendicat deja guvernarea, chiar și minoritară. Potrivit corespondentului nostru, candidatul AfD la funcția de premier al landului, Ulrich Zygmunt, și-a anunțat disponibilitatea de a discuta cu toate forțele care susțin o schimbare de direcție, mai ales în domenii precum migrația și securitatea internă. În cazul în care va guverna, el a promis să sporească deportările străinilor, să modifice programa de istorie, pe care o consideră prea concentrată pe vinovăția Germaniei celui de-al treilea Reich, și să se retragă din radiodifuziunea publică, pe care o consideră anti-AFD.
1: Incendiile extreme și valurile de caniculă cresc toxicitatea în aerul pe care îl respirăm, iar sănătatea noastră va fi în pericol tot mai mare, pentru că astfel de fenomene se vor intensifica, arată un raport publicat astăzi de Organizația Mondială de Meteorologie. Carmen Gavril are detalii.
15: În raportul său anual privind calitatea aerului, Organizația Mondială de Meteorologie avertizează că incendiile tot mai dese și violente combinate cu valurile de caniculă afectează serios eforturile la nivel global de îmbunătățire a calității aerului, ceea ce are un impact serios asupra sănătății oamenilor. Conform specialiștilor organizației citați de France Press, calitatea aerului și schimbările climatice nu mai trebuie tratate ca două teme separate, pentru că dacă una se degradează, urmează imediat și cealaltă. Raportul meteorologilor arată că în aerul pe care îl respirăm ajung din cauza caniculei și incendiilor în concentrație tot mai mare particule de așa numit carbon negru și microplastice. Specialiștii de la Organizația Mondială de Meteorologie mai atrag atenția că au scăzut emisiile de particule toxice fine din industrie și transporturi datorită reglementărilor adoptate în Europa și America de Nord, însă au crescut cele provenite de la incendii de vegetație, care sunt mult mai toxice, de exemplu, decât cele produse de mașini. Mai mult, sunt afectați chiar și oamenii care trăiesc departe de zonele cu incendii. Raportul are și o prognoză sumbră. Toxicitatea aerului va crește pentru că incendiile extreme vor continua și se vor intensifica pe viitor.
1: Iranul amenință cu o ripostă mai intensă împotriva intereselor americane în regiune după o nouă serie de atacuri reciproce, mai ales în zona strâmtorii Ormuz. Mohsen Rezai, de scurtă vreme secretar al Consiliului Suprem de Securitate Națională, a anunțat că în zilele următoare Republica Islamică va declara o nouă zonă restricționată în Ormuz, de la linia blocadei americane a porturilor iraniene și care va cuprinde porțiuni din Golf. Rezai a avertizat că orice navă care intră în această nouă zonă va fi inclusă pe o listă de sancțiuni. Recent, Iranul a vizat un portavion și un distrugător american, fără să le provoace avarii, iar armata americană a replicat distrugând trei petroliere care plecaseră din porturi iraniene. Noul ministru britanic de finanțe, John Healey, urmează să prezinte astăzi principiile generale ale viitorului buget, așteptat spre finalul lunii viitoare, și să anunțe un nou fond de dezvoltare de 150 de milioane de lire sterline pentru companiile inovatoare cu cea mai rapidă creștere. Agențiile de știri scriu că Healey va insista pe disciplina bugetară, dar va face un apel la optimism, în contextul în care noul premier laburist Andy Burnham și cabinetul său se confruntă cu un context economic dificil, marcat de inflație și costuri mari pe piața de împrumuturi. Prioritatea guvernului de la Londra, precizează France Press, este să apere puterea de cumpărare și să obțină o creștere economică mai bine repartizată pe întreg teritoriul țării. Vreme frumoasă de septembrie astăzi, cu cer senin și vânt slab în toată țara. Temperaturile maxime vor oscila între 21 de grade în estul Transilvaniei și Podișul Moldovei și 30 în sud-vestul Olteniei. La această oră sunt 21 de grade la Brașov, 25 la Timișoara, 17 la Suceava și 22 la Constanța. Sunt 25 de grade acum în București. Știri din sport aduce acum Alex Țențu. Bună ziua!
16: Bună ziua! La turneul de tenis US Open, Sorana Cârstea s-a oprit în faza optimilor de finală. Pe suprafața dură de la New York, Sorana a fost învinsă de favorita 3 Jessica Pegula din Statele Unite ale Americii, scor 3-6, 4-6. În sferturi, Pegula va juca împotriva conaționalei Emma Navarro. Celălalt sfert de pe partea superioară a tabloului va fi între liderul mondial Arina Sabalenka din Belarus și Linda Noskova din Cehia. Faza optimilor de finală se va încheia cu meciurile Mira Andreeva, Anastasia Potapova, Iga Świątek, Qin Wenzheng, Naomi Osaka, Elena Rybakina și Coco Gauff, Iva Jovic. Pe tabloul masculin cunoaștem primele sferturi de finală: Carlos Alcaraz, Ben Shelton și Francis Tiafoe, Alex Mikkelsen. Seara trecută Alcaraz l-a învins pe Tommy Paul, scor 3-0, în timp ce Shelton l-a eliminat tot după 3 seturi pe Stefanos Tsitsipas. Favoritul 1, germanul Alexander Zverev, va juca mâine dimineață împotriva italianului Luciano Darderi. Celelalte optimi rămase de disputat sunt Francisco Cerundolo, Alexander Bloks, Karen Khachanov, Lerner Tin și Artur Jea, Botic van de Zandskulp. În Superliga de fotbal astăzi se va încheia etapa 8-a. De la ora 17:30, FC Voluntariu va găzdui pe FC Argeș, iar de la 20:30 adversare vor fi Universitatea Craiova și Ucluj, de asemenea cu aspecte în direct la Radio România Actualități. Seara trecută Rapid a câștigat la Galați cu scorul de 1-0. Alex Pașcan a marcat în minutul 90+4 golul victoriei pentru echipa antrenată de Daniel Pancu.
17: Când câștigi la ultima fază, bucuria e mult mai mare decât atunci când câștigi în timpul regulamentar. Victorie mare, cred eu meritată, chiar dacă în prima repriză am fost, nu știu, obosiți, dar am fost din nou lenți, exact cum am fost și la jocul cu Timișoara. Ținând cont de faptul că după 8 etape suntem totuși pe locul 2, cu atâtea experimente, etapă de etapă, nu pot decât să fiu foarte mulțumit, nu mulțumit. Sunt absolut convins că echipa asta poate deveni una foarte puternică în România.
16: Din minutul 78, Oțelul a jucat în inferioritate numerică după eliminarea atacantului Patrick. Îl ascultăm pe mijlocașul Andrei Ciobanu.
18: Ne vom reveni după această înfrângere, pentru că știu ce jucători sunt în vestiar, știu că este calitate. Toți muncim foarte bine și cu siguranță vom arăta mult mai bine. Cine vine la Galați o să aibă meciuri grele. Noi ne facem treaba foarte bine acasă, dar trebuie să schimbăm ceva și în deplasare.
16: În urma victoriei de ieri, Rapid a revenit pe poziția secundă la 2 puncte de liderul Dinamo, în timp ce Oțelul este pe 10. Victorie și pentru Petrolul, 2-0 la Ploiești împotriva celor de la Corvinul Hunedoara, marcatori congolezul Breston Malula și Marc Tsutsu. Petrolul este pe 3, în timp ce Corvinul se află pe 10. Turcia a câștigat campionatul european de volei feminin. La Istanbul, Turcia a învins-o pe Italia cu scorul de 3-2, 15-10 în setul decisiv. Turcia și-a apărat trofeul câștigat în 2023. În finala mică, victorie pentru Serbia, 3-1 cu Polonia. Europeanul de volei masculin va debuta miercuri în Italia, Bulgaria, Finlanda și România. La Cluj-Napoca, echipa națională va deschide grupa împotriva Letoniei. În Premier League, campioana Arsenal a învins-o pe Chelsea cu scorul de 2-1. Tot ieri, 2-2 între Everton și Manchester United. Conduc cu punctaj maxim după 3 etape Manchester City și Arsenal. În La Liga, liderul FC Barcelona a câștigat cu 5-0 pe terenul celor de la Valencia. Barça o devansează cu 2 puncte pe urmăritoarea Deportivo Alaves, are 3 peste Real Madrid, în timp ce Atletico Madrid este deja la 5 puncte în spate. În Serie A, Juventus și AC Milan au încheiat la egalitate 1-1 la Torino. Au maximum de puncte după 3 meciuri AS Roma și Internaționale Milano. În Bundesliga, Augsburg este lider după 4-1 la Frankfurt. Mai au punctaj maxim după 2 runde Freiburg, Borussia Dortmund și Elversberg. În Ligue 1, Paris FC a câștigat la Marseille cu scorul de 3-2 și a urcat pe poziția secundă la 2 puncte de liderul AS Monaco. Paris Saint-Germain este pe 14 cu 2 rezultate de egalitate și o înfrângere.
1: La final vă amintesc principalele titluri ale ediției. 3 milioane de elevi au început cursurile noului an școlar, care vine cu modificări de programe și calendar al examenelor. Consiliul Superior de Apărare a Țării, convocat de președintele Nicușor Dan, va discuta despre înzestrarea armatei. Și România a evitat recesiunea tehnică în prima jumătate a anului, dar se mențin dezechilibrele importante între principalele motoare ale economiei. Radiojurnalul se încheie aici. Sunt Gabriela Mitrović și vă doresc o zi plăcută.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Apulum Agraria. Gust autentic în două locații cu tradiție. La Alba Iulia. Festivalul toamnei vă așteaptă în perioada 5-6 septembrie în inima cetății Alba Carolina, unde bogăția toamnei prinde gust la standurile producătorilor locali. De la legume și fructe de sezon, la bunătăți dulci și sărate, preparate tradiționale și delicii locale. Toate vă așteaptă într-o autentică sărbătoare a gusturilor alese. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, moștenirea rurală aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, lăsând frumusețea meșteșugului românesc și inovația în agricultură să dea valoare comunității. Bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
1: Ești agent economic în județul Mureș, vrei să dai o șansă tinerilor și șomerilor din grupuri vulnerabile? Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă te ajută! Peste 4,3 milioane de euro sunt disponibili ca subvenție pentru angajarea absolvenților și șomerilor din grupuri vulnerabile aflați în evidența AJOFM Mureș. Detalii găsiți pe mfe.gov.ro/ptj/ghiduri. Împreună pentru un viitor durabil! Proiect cod SMIS 320969, sprijin acordat pentru OIPTJ din cadrul ADR Centru, finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Problemele tale cardiologice își găsesc rezolvarea la Bioterapia Alba Iulia. Aici beneficiezi gratuit pe baza biletului de trimitere de consultații, holter EKG 24 de ore, test de efort și ecografie. Echipa noastră medicală te va ajuta cu diagnostic și tratamente adecvate. La Bioterapia, sănătatea inimii tale este pe mâini bune. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
3: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.

0: clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
1: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
2: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
3: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
2: Personalitatea zilei, o rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Maria Lătărețu, una dintre vocile remarcabile ale muzicii populare românești. Artista a rămas în istorie prin autenticitatea, sensibilitatea și capacitatea de a reda emoția profundă a satului românesc. Cunoscută drept privighetoarea Gorjului, ea a fost o veritabilă ambasadoare a folclorului, devenind o prezență emblematică atât pe scenă, cât și la microfonul radioului public. Maria Lătărețu s-a născut la 7 noiembrie 1911 în satul Bălcești, județul Gorj, într-o familie modestă de lăutari. Tatăl său, Petre Lătărețu, era un interpret și instrumentist apreciat în zonă, iar mama, Stana, avea o voce plăcută și îi cânta adesea, insuflându-i dragostea pentru muzica tradițională. Încă din copilărie, Maria a fost atrasă de cântec, participând la serbări, nunți și sărbători câmpenești, unde impresiona prin claritatea și expresivitatea vocii. Crescând într-un mediu în care muzica făcea parte din viața de zi cu zi, talentul ei s-a dezvoltat firesc. Debutul său artistic a avut loc în anii 30, când a fost remarcată de specialiști din domeniul muzicii populare. În 1937 a susținut o audiție la Radiodifuziunea Română, unde vocea sa a fost imediat apreciată. Un an mai târziu a început colaborarea cu orchestra Barbu Lăutaru, iar în 1940 a realizat primele înregistrări la Casa de Discuri Columbia. Succesul nu a întârziat să apară, piesele sale fiind difuzate frecvent la Radio România, iar numele ei devenind sinonim cu autenticitatea folclorului oltenesc. Repertoriul Mariei Lătărețu este impresionant, incluzând sute de cântece din zona Gorjului și din alte regiuni ale țării. Printre cele mai cunoscute se numără Lie Ciocârlie, Mădusei în Valea Mare, Cine iubește și lasă, Doina Olteniei și Of, of, of, măi puișor. Interpretarea sa plină de emoție și vocea expresivă au transformat aceste melodii în repere ale muzicii populare românești. De-a lungul carierei, Maria Lătărețu a fost una dintre cele mai îndrăgite voci ale radioului public, colaborarea sa cu Radiodifuziunea Română întinzându-se pe parcursul a peste 3 decenii. A fost invitată frecvent în emisiuni de folclor, iar înregistrările sale au intrat în arhiva de aur a instituției. Radioul a jucat un rol esențial în răspândirea cântecelor sale, contribuind la popularitatea de care se bucura în întreaga țară. Artista era cunoscută pentru modul în care trăia fiecare vers, fiind o interpretă completă. Avea o prezență scenică firească, un zâmbet cald și o modestie care o apropiau de public. În concerte, transmitea o intensitate emoțională care impresiona profund spectatorii. Era o femeie puternică, dar discretă, reprezentând un simbol al feminității tradiționale românești. Publicul o numea mama cântecului oltenesc, iar colegii o considerau un adevărat model profesional. S-a căsătorit de tânără și a avut copii, iar viața de artistă a fost adesea însoțită de dificultăți. Cu toate acestea, a reușit să păstreze echilibrul între familie și carieră, fiind o mamă grijulie și o soție devotată. Familia o însoțea adesea la spectacole, iar pasiunea pentru muzică a fost transmisă și generațiilor următoare. Pe parcursul activității sale, Maria Lătărețu a fost recompensată cu numeroase premii și distincții pentru contribuția adusă culturii populare românești. A fost invitată să cânte atât în țară cât și peste hotare, promovând imaginea României prin folclor. Criticii au evidențiat naturalețea și autenticitatea interpretării sale, iar presa vremii o numea vocea neamului românesc. În 1972, viața sa s-a încheiat brusc, pe scenă, în timpul unui concert, un final simbolic pentru o existență dedicată artei. Maria Lătărețu rămâne un reper al muzicii populare românești.
În memoria sa au fost organizate numeroase festivaluri și concursuri care îi poartă numele, precum Festivalul Național al Cântecului Popular Maria Lătărețu de la Târgu Jiu. Înregistrările sale continuă să fie difuzate de Radio România și păstrate în Fonoteca de Aur, iar influența sa se regăsește în generațiile de artiști care i-au urmat. Pentru aceștia, Maria Lătărețu nu este doar un model, ci o adevărată legendă a folclorului. Puțin știu că artista s-a numărat printre primele cântărețe de muzică populară din România, ale căror înregistrări au fost difuzate la posturi de radio din străinătate, încă din anii 50, ca exemple de folclor autentic est-european. Totodată, vocea sa a fost analizată de etnomuzicologi din Franța și Polonia, fiind apreciată pentru expresivitate și tehnica vocală naturală. Personalitatea sa a inspirat numeroase articole, documentare și filme dedicate culturii tradiționale oltenești.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 13 și 51 de minute la această oră, radioprogramul Caleidoscop în această zi de luni 7 septembrie. Am ascultat pentru început rubrica Personalitatea Zilei, iar în câteva minute vă invităm să ascultați Arta de a trăi frumos. La ora 14 și 15 minute rubrica Sinaxar, iar de la ora 15 rubrica de știri și actualități religioase. Către finalul acestui radioprogram, Minutul de Istorie. Vă invităm să rămâneți alături de noi și vă dorim audiție plăcută tuturor!

0: în lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar numai de vreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
6: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihail Marius și Dr. Mihail Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
7: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
8: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
9: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
10: arta de a trăi frumos.

Bun găsit, dragi prieteni! Și astăzi vorbim despre situații speciale la restaurant. Ceea ce am plătit, dar nu s-a mâncat sau nu s-a băut, nu se ia acasă. Deși se obișnuiește, mai bine nu-i cereți chelnerului să vă facă un pachet pentru câine sau pisică. Este o economie inutilă. Iar pisicuța de acasă, la care ținem atât de mult, nu știe în mod sigur că am fost la restaurant, deci nu se va supăra că nu i-am adus și ei ceva. Un bărbat atent va ajunge la restaurantul în care și-a fixat întâlnire cu o doamnă cu un sfert de oră înainte. Își va alege un loc să poată observa intrarea pentru a-i ieși în întâmpinare. Doamna ar trebui să respecte cu strictețe ora fixată și să nu cocheteze cu celebrul sfert academic. Când ne aflăm într-un restaurant și vedem o cunoștință, ne vom așeza la masa acesteia numai dacă suntem invitați. S-ar putea ca persoana respectivă să aștepte pe cineva și din delicatețe să n-o mărturisească din primul moment. Odată așezați, ne va fi mult mai greu să ne ridicăm și să ne căutăm alt loc când simțim că am devenit inoportuni. Oamenii vin la restaurant nu numai pentru a mânca, ci și pentru a sta de vorbă. Nu putem sili pe nimeni să ne accepte prezența din politețe o seară întreagă. Această situație se poate ivi chiar între prieteni foarte buni pe care nu ne vom supăra că nu ne-au invitat la masa lor. Au avut probabil motive serioase să procedeze așa.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Prin fapte și prin cuvinte și prin gânduri trebuie să lucrăm rugăciunea neîncetată pe cât ne este cu putință, până când vom dobândi darul că zice: de n-ai primit darul cel cu bună faimă al rugăciunii, stăruie și îl vei primi. Căci Duhul este cel prin care ne închinăm și prin care ne rugăm, și Duh este Dumnezeu, și cei ce îi se închină trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr. Sfântul Grigorie Palamon.

La 7 septembrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Mucenic Sozont. Sozont s-a născut în Licoania. El era păstor și păzea toate poruncile lui Dumnezeu, povățuindu-și încă și prietenii și pe cei de un meșteșug cu ei într-o dreaptă credință. El a fost vestit printr-o vedenie că avea să pătimească mucenicie pentru Hristos. Aceasta se întâmpla pe vremea lui Maximian, igemonul Ciliciei, care pornise cumplită prigoană împotriva creștinilor din preașma cetății Pompeiopol. În acea cetate era un idol de aur înaintea căruia se închinau păgânii. Sozont și-a lăsat urma sa, a mers în cetate și a intrat în capiștea idolească. Acolo, afrând un braț al idolului de aur, l-a sfârmat în bucăți și l-a împărțit săracilor. Mare tulburare s-a făcut în cetate din pricina aceasta, iar păgânii au început să-l caute pe vinovat. Pentru ca nimeni să nu pătimească pentru faptele sale, Sozont a mers la igemon, mărturisind că este creștin și că el a făcut această faptă. Mai întâi, chinuitorii l-au bătut, apoi l-au spânzurat de un copac și au strujit trupul cu dinți de fier. Când era aproape mort, l-au aruncat în foc unde Sfântul Sozont și-a dat Sfântul său suflet în mâinile lui Dumnezeu. El a pătimit în anul 304. Moaștele Sfântului Sozont s-au arătat făcătoare de minuni, iar peste dânsele s-a zidit o biserică într-o a sa pomenire. Tot astăzi se face și pomenirea Sfinților Apostoli Evod și Onisifor. Evod și Onisifor erau din numărul celor 70 de apostoli mai mici. Sfântul Ignatie Teoforul îl pomenește pe Evod cu mare cinste în epistola sa către antiohieni. Evod a fost ucenic al Sfântului Apostol Petru și urmaș Sfântului Ignatie în scaunul păstoresc al Antiohiei. El a fost sfințit episcop de însuși Apostolul Petru. Evod a scris despre viața preasfinte născătoare de Dumnezeu, arătând cum a fost adusă la templu Sfânta Fecioara Maria la vârsta de 3 ani, rămânând acolo vreme de 11 ani. Cumpășind în al 15-lea an al vieții, a fost dată lui Iosif spre pază și cum, având 15 ani împliniți, l-a născut pe Domnul. Evod a mai alcătuit și altă scriere numită Luminătorul. Însă amândouă scrierile au fost nimicite în vremea prigoanei împotriva creștinilor. Sfântul Apostol Evod a fost ucis pentru Hristos în timpul prigoanelor pornite de împăratul Vespasian în Antiohia. Apostolul Pavel îl pomenește pe Sfântul Onisifor într-o epistolă a sa numindu-l prieten adevărat și slujitorul său. Sfântul Onisifor a pătimit pentru Hristos în Colofon, unde slujea ca episcop. Se spune că a fost legat de cai sălbatici și sfâșiat în bucăți. Astfel au slujit pe pământ acești ostași credincioși al lui Hristos, intrând într-o bucuria Domnului lor. Tot asta se face și pomenirea Sfântului Mucenic Epsihie. Epsihie era fiul unui senator pe nume Dionisie. El a fost muncit cumplit pentru Hristos, bătut, strujit și aruncat în temniță pe jumătate mort. Acolo a venit la dânsul îngerului Dumnezeu, tămăduindu-l desăvârșit. Fiind slobozit din temniță, el și-a împărțit toate avuțiile sale, o parte săracilor, iar altă parte clevetitorilor săi. Apoi a fost iarăși prins și strujit până ce și-a dat sufletul său în mâinile lui Dumnezeu. În loc de sânge din rănile sale, curgea lapte și apă. El a pătimit în vremea împăratului Adrian. Tot asta se face și pomenirea Sfântului Ioan, arhiepiscopul Novgorodului. Ioan a fost mai întâi preot, iar în anul 1163 a fost sfințit episcop al Novgorodului. În toată vremea vieții sale, el a zidit 7 biserici. Ioan a avut o vedenie în care i s-a arătat preasfânta născătoare de Dumnezeu. Sfântul acesta avea încă și mare putere asupra diavolilor pe care îi silea să-l slujească. Sfântul Ioan a izbăvit în chip minunat cetatea Novgorodului de năvălirea a 72 de voievozi. El a fost luptat cumplit de ispitirile diavolești, dar pe toate le-a biruit cu puterea crucii și cu multa sa rugăciune. Ajuns la adânci bătrâneți, Sfântul s-a retras într-o mănăstire și a primit schima cea mare.
El să săvârși cu pace întru Domnul în ziua de 7 septembrie a anului 1185.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la chipul în care a cinstit-o Solomon pe mama sa. Cum mama a venit la fiul ei ca să ceară ceva de la dânsul. Să luăm aminte cum el a întâmpinat-o pe mama sa sculându-se în picioare și s-a închinat înaintea ei, măcar că era împărat. Și să luăm aminte cum, șezând pe scaunul împărătesc, a așezat-o pe mama de-a dreapta sa.

0: Bun găsit la știri, doamnelor și domnilor, iată titlurile orei. Gimnaziul Friedrich Schiller din Târgu Mureș, redeschis după 4 ani de renovări, românii pot investi de astăzi în noi titluri de tezauri de stat și au început înscrierile la Școala de Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului de Cultură Augustin Bena din Alba Iulia. Gimnaziul Friedrich Schiller din Târgu Mureș a fost redeschis după 4 ani de renovări. Începută în februarie 2022, lucrarea trebuia să fie încheiată pe 31 decembrie 2023, însă uzura clădirii și configurația terenului au mânat de două ori predarea. Clădirea de peste 40 de ani vechime, aflată la 100 de metri de râul Mureș, era deformată de infiltrații, astfel că a fost nevoie de lucrări de consolidare la fundație și planșeul acoperișului. Astăzi, odată cu începerea noului an, copiii au pătruns într-o școală nouă complet renovată. Pe lângă izolare termică, mansardare și refacerea rețelelor electrice, unitatea de învățământ beneficiază acum și de alte facilități. Ministerul Finanțelor a lansat o nouă emisiune de titluri de stat cu maturități de 1, 3 și 5 ani. Dobânzile anuale oferite sunt extrem de atractive, 6,2% pentru un an, 6,75% pentru 3 ani și ajung la 7,15% pe an pentru scadența de 5 ani. Cel mai mare avantaj pentru populație, toate veniturile obținute din dobânzi sunt complet neimpozabile. Spre deosebire de dobânzile bancare clasice, românii pot cumpăra titlurile online prin platforma ghișeul.ro sau prin spațiul privat virtual al ANAF, dar și fizic, de la sediile Trezoreriei Statului sau prin oficiile Poștei Române, iar ultima zi de subscriere este 2 octombrie. Școala de Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului de Cultură Augustin Bena Alba își deschide porțile pentru anul școlar care a debutat astăzi. Peste 30 de specializări îi așteaptă pe cei care doresc să își descopere și să își dezvolte talentul. Vor fi cursuri de muzică vocală și instrumentală, dans, arte plastice și decorative, fotografie și video, meșteșuguri tradiționale, tulnii, colorit, pictură, tehnici moderne de creație și producție muzicală. Înscrierile se fac până pe 22 septembrie. Testarea aptitudinilor se va face între 23 și 25 septembrie, urmând ca lista cu persoanele admise să fie publicată pe 28 septembrie. Iar acum datele meteo, vremea va fi frumoasă astăzi în Transilvania cu temperaturi ridicate și cer senin în majoritatea zonelor. Maximele din termometre vor depăși la orele după amiezii chiar 29 de grade Celsius în vestul provinciei. Șansele de precipitații vor fi minime, iar vântul va avea intensificări doar în zona montană înaltă. Potrivit ANM, acum sunt 22 de grade la Târnăveni și Târgu Mureș, 24 la Câmpeni și Blaj, iar la Albelea și Sebeș sunt 25 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment, eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă, pe curând!
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor. N-o pierd din ochi. Merge brici. Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Apulum Agraria. Gust autentic în două locații cu tradiție. La Alba Iulia. Festivalul toamnei vă așteaptă în perioada 5-6 septembrie în inima cetății Alba Carolina, unde bogăția toamnei prinde gust la standurile producătorilor locali. De la legume și fructe de sezon, la bunătăți dulci și sărate, preparate tradiționale și delicii locale. Toate vă așteaptă într-o autentică sărbătoare a gusturilor alese. La Eghiu, în perioada 19-20 septembrie, moștenirea rurală. rurală aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, lăsând frumusețea meșteșugului românesc și inovația în agricultură să dea valoare comunității. Bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
3: Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Da.

0: obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
1: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
2: E evident că la pcsecond.ro.
1: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
2: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
3: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775169470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
4: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.
5: Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 6. Nu mă bate, Doamne Sfinte, în mânia ta cea mare, în urgia ta, Părinte, nu mi-aduce azi mustrare. Milă ai de mine, Doamne, vindecă a mele oase, care tremură acum slabe și neputincioase. Sufletul în mine, Doamne, tulburat e astăzi foarte. Tu cu mila ta, Stăpâne, până când vei sta departe? Doamne, întoarce-te la mine, mila ta să mă încapă, pentru mila ta de moarte sufletul meu azi îl scapă. Căci de tine amintire nu mai e într-al morții vad, cine poate să-ți aducă, Doamne, laude în iad? Istovit sunt de suspine, nopțile mereu mi scald, așternutul și întreg patul, Doamne Sfinte, cu plâns scald. Peste ochii-mi au pus ceață întristarea și necazul, iar vrăjmașii-mi fără număr mi-au îmbătrânit obrazul. Depărtați-vă de mine toți, voi, făcătorii de rele, fiindcă Domnul a auzit a glasul plângerilor mele. Auzit-mi-a suspinul, tânguirea de cuvinte, și a primit, prea milostivul, rugăciunea mea fierbinte. Tremure acum vrăjmașii când aude-mă prea sfântul și într-o clipă ei să fie pleava care o suflă vântul. Psalmul al 7-lea. Dumnezeul meu, la tine mi-e nădejdea de temei, izbăvește-mă pe mine de prigonitorii mei, pentru ca să nu mă rupă ca un leu îngrozitor, nesărindu-mi să mă scape nimenea în ajutor. Dumnezeule preasfinte, de făcut am fapte rele, dacă e vreo nedreptate astăzi în mâinile mele, de-am plătit cu rău pe acela ce-mi dorea al păcii har, dacă am jefuit pe cel ce pismuit uman zadar, prigonească-mă vrăjmașul, sufletul se-mi prinde în mână, calce viața-mi în picioare, zvârlă-mi slava în țărână. Scoală, Doamne, cu mânia-ți, dacă Tu dreptate mi vrei, stăvilește năvălirea neprietenilor mei. Scoală-te și întinde-mi dreapta-ți, milostivul nostru Tată. Dă-mi de grabă ajutoru-ți, poruncește judecată. Adunare de popoare împrejurul Tău, adunare de popoare împrejurul Tău să vină și deasupra să te înalțe sus în slava Ta senină. Domnul judecava lumea. Doamne Sfinte, mă rog Ție, judecă-mă după dreptul-mi și-a mea nevinovăție. Pune capăt răutății păcătoșilor odată și întărește pe cel care crede în marea ta răsplată. Eu în tine cred, fierbinte, și la tine îmi plec genunchii, Dumnezeule preasfinte, cel care încerci rărunchii. Ajutorul meu e Domnul, cel ce în casa lui mă așteaptă și aduce mântuire celor cu inima dreaptă. Domnul e judecătorul răbdător, e drept și tare, și pe rătăciți îi cheamă în tot ceasul la îndreptare. Dacă ei nu s-or întoarce, sabia și-a scute tatăl și încordându-l cu putere să lovească arcuș gatăl. Îl îndreaptă apoi spre gloata păcătoasă de sub soare și trimite în ei din slavă mii săgeți ucigătoare. Iată că nelegiuitul poartă în gura lui minciuna, răutate are în suflet și nedrept e întotdeauna. El o groapă adâncește pe când ura în pieptul îi zace, dar pe urmă cade însuși el în groapa care o face. Dar la a lui nelegiuire, ca o stâncă de pe munte, s-o rostogoli să cadă pe netrebnica lui frunte. Eu voi lăuda pe Domnul și dreptatea Lui în psalt și voi proslăvi de-a pururi numele Celui Preanalt.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire.
2: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

Este ora 14 și 59 de minute, stimați ascultători, în câteva momente pe frecvența radioului Reîntregirea. Vă invităm să ascultați rubrica de știri și actualități religioase, o rubrică realizată astăzi de Părintele Bogdan Stroia.

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt părintele Bogdan Stroia și vă prezint titlurile ediției. Binecuvântare arhieriască la începutul unui nou an școlar. Liturghie arhieriască la hramul mănăstirii Nașterea Maicii Domnului de la Recea. Arhimandritul Maxim Drăguț, arhiereul vicar ales al Episcopiei Italiei, va fi hirotonit mâine. Vă prezentăm în continuare actualitatea religioasă pe larg. Astăzi, în data de 7 septembrie, începând cu ora 9, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, a participat la festivitatea de deschidere a noului an școlar, organizată de Colegiul Național Militar Mihai Viteazul din vechea cetate a Bălgradului, în piața cetății. La acest eveniment au participat cadrele didactice și elevii instituției de învățământ, părinți și apropiații acestora, precum și reprezentanții ai administrației publice locale și ai inspectoratului școlar județean Alba. În cadrul ceremoniei, ierarhul nostru a rostit un cuvânt duhovnicesc.
2: Calea prin care noi putem ajunge la Dumnezeu ne arată Hristos și tot El ne aduce răspunsuri la marile întrebări despre noi înșine, despre viață, despre lume, despre rostul nostru pe pământ, despre moarte și despre ceea ce ne așteaptă după moarte. Esențială este ascultarea noastră de Dumnezeu, stăpânul atotputernic al Universului, creatorul și proneatorul nostru. Fără El, planurile noastre cad în gol și toate năzuințele noastre se destramă ca o pânză de păianjen. Cu El avem bucurie, sens, speranță și viitor. De aceea, Domnul nostru a spus: fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc pe El. Adică, sunt fericiți cei ce cunosc și păzesc legea divină. Aici găsim cheia succesului și cheia frumoaselor împliniri.
1: De asemenea, începând cu ora 10, la Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Simeon Ștefan, părintele arhiepiscop Irineu, înconjurat de părinții profesori, a oficiat slujba de Tedeum cu prilejul deschiderii anului școlar 2026-2027. Manifestările de la Instituția de Învățământ Teologic din Alba Iulia s-au desfășurat în prezența elevilor seminariști, a părinților și rudelor, precum și a oficialităților locale și a reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Alba. La final, chiriarhul Alba Iuliei a rostit un cuvânt de învățătură.
3: Cuvintele Evangheliei, de fapt, reprezintă însăși viața lui Hristos, cuvântul Tatălui sau Logosul Divin, întrupat în istorie la plinirea vremii în chip și viață de om. Aceste cuvinte inspirate de Duhul Sfânt, revelate de către Dumnezeu, conțin cu desăvârșire energia neperitoare și eternă a dumnezeirii, o energie care dă viață, vivifică, regenerează, iluminează, edifică sau zidește ființa omenească. Căci Domnul a spus: cuvintele mele sunt duh și viață.
1: Mâine, 8 septembrie, zi în care prăznuim nașterea Maicii Domnului, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent la Mănăstirea Recea protopopiatul Târgu Mureș. Cu prilejul hramului acestei vetre călugărești, întâi stătătorul eparhiei noastre, înconjurat de un numeros sobor de preoți și diaconi, va săvârși dumnezeiasca liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură în altarul de vară din incinta așezământului monahal. Obștea viețuitoarelor mănăstirii Nașterea Maicii Domnului de la Recea se află sub oblăduirea Maicii Starețe Iuliana Neacșu, care ne-a prezentat un scurt istoric al așezământului călugăresc situat în proximitatea municipiului Târgu Mureș.
4: Mănăstirea Recea are ca patroană și ocrotitoare pe Maica Domnului, împărăteasa cerului și a pământului, hramul fiind Nașterea Maicii Domnului. Titorirea mănăstirii rece a început în anul 1991 de către vrednicul de pomenire preacuviosul părinte arhimandrit Ioan Iovan și de maica proinstarită Cristina Stavrufora. Prin îmbinarea armonioasă a minunatei lucrări spirituale a preacuviosului părinte arhimandrit Ioan Iovan cu jertfa, dăruirea și priceperea maicii proinstarite Cristina Stavrufora s-a ridicat acest complex monahal de referință din centrul Transilvaniei. Biserica Mare a Mănăstirii a fost construită între anii 1995-1996 și a fost pictată integral un mozaic de Murano în perioada 1999-2003 de domnul pictor Viorel Maxim, în colaborare cu Soborul de Mai și de Surori. La finalizarea picturii în data de 7 septembrie 2003, biserica a fost sfințită de vrednicii de pomenire, patriarhii Teoptista Rapașu și Petru al VII-lea al Alexandriei și a toată Africa, împreună cu sobor de erarhi și preoți. În prezent, mănăstirea noastră este vizitată de multe grupuri de pelerini care vin cu evlavie să se închine și să se roage la mormântul preacuviosului părinte arhimandrit Ioan Ivan. În data de 7 septembrie, începând cu ora 18 în Biserica Mare, se va face priveghere în cinstea Maicii Domnului. Se va oficia vecernia mare cu litie și slujba utreniei. Dimineață, slujbele se vor sărbăși la altarul de vară. La ora 8.30 este slujba acatistului naștere Maicii Domnului și în continuare de la ora 9.30, înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu va celebra Sfânta Liturghie și va rosti un cuvânt de învățătură. Îi așteptăm cu drag pe toți credincioșii care iubesc pe Maica Domnului să ne rugăm împreună pentru pace și pentru mântuirea sufletelor noastre.
1: Arhimandritul Maxim Drăguț, arhiereul vicar ales al Episcopiei Italiei, va fi hirotonit mâine în parohia Sfinții 40 de mucenici din Sevastia din orașul italian Moncalieri, de lângă Torino. Programul liturgic al ceremoniei va debuta în această seară, când va fi oficiată vecernia mare programată la ora 18 și ipopsifierea la ora 19. Mâine, în data de 8 septembrie, de sărbătoarea nașterii Maicii Domnului, va fi săvârșită utrenia la ora 7, urmată de mărturisirea de credință a candidatului, începând cu ora 8.30. De la ora 9.30 vor urma Sfânta Liturghie și hirotonia noului arhiereu vicar al Episcopiei Italiei de către Mitropolitul Iosif al Europei Occidentale și Meridionale, împreună cu alți ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române. Alegerea arhimandritului Maxim Drăguț de către Sfântul Sinod a avut loc în ședința din 2 iulie. Noul ierarh va purta titulatura de Danubianul și va sluji alături de Episcopul Siluan al Italiei. Cu această informație, stimați ascultători, punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!
0: Actualitatea religioasă.

Ascultați Radio Reîntregire, aș dori să vă pun acum la suflet un gând al Sfântului Maxim Mărturisitorul. Ne învață Sfântul Maxim că cel ce nu disprețuiește slava lumii, plăcerea și iubirea de argint, care este hrănitoarea acestora, acela nu poate tăia pricinile mâniei, iar cel ce nu le taie pe acestea, nu poate dobândi dragostea desăvârșită. Prin poruncile sale, Domnul îi face nepătimași pe cei ce le lucrează pe ele, iar prin dumnezeieștile dogme le dăruiește lor luminarea cunoștinței. Toate dogmele sunt sau despre Dumnezeu, sau despre cele văzute și nevăzute, sau despre pronia și judecata lui care se arată în acelea. Milostenia tămăduiește partea cea iute a sufletului, postul veștejește pofta, iar rugăciunea curățește mintea și o gătește către vederea celor ce sunt. Pentru că Domnul ne-a dat nouă poruncile potrivit cu puterile sufletului. Învățați-vă de la mine, zice, că sunt blând și smerit cu inima. Când mintea se va elibera de plin de patimi, atunci, fără să se întoarcă înapoi, înaintează către vederea celor ce sunt, străbătând calea spre cunoștința lui Dumnezeu. Pe Dumnezeu îl cunoaștem nu din ființa lui, ci din lucrarea lui și din pronia față de cele ce sunt, că prin acestea, ca prin oglindă, înțelegem nemărginita bunătate, înțelepciunea și puterea sa.

În toate modurile posibile, familia e legătura noastră cu trecutul și podul nostru către viitor. Căsnicia este o artă. Trebuie să o creezi din nou în fiecare zi.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la sinteza știrilor. Astăzi, 7 septembrie, de la ora 9, înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu a participat la festivitatea de deschidere a noului an școlar organizată de Colegiul Național Militar Mihai Viteazul din Alba Iulia, în piața cetății din vechiul Bălgrad. La acest eveniment au participat cadre didactice, elevi, apropiații ai tinerilor, precum și reprezentanți administrației publice locale și inspectoratului școlar județean. În cadrul ceremoniei, întâi stătătorul eparhiei noastre a subliniat importanța viețuirii în conformitate cu învățătura Mântuitorului Iisus Hristos.
2: Calea prin care noi putem ajunge la Dumnezeu ne arată Hristos. Și tot El ne aduce răspunsuri la marile întrebări despre noi înșine, despre viață, despre lume, despre rostul nostru pe pământ, despre moarte și despre ceea ce ne așteaptă după moarte. Esențială este ascultarea noastră de Dumnezeu, Stăpânul atotputernic al Universului, Creatorul și Proneatorul nostru. Fără El, planurile noastre cad în gol și toate năzuințele noastre se destramă ca o pânză de păianjen. Cu El avem bucurie, sens, speranță și viitor. De aceea, Domnul nostru a spus: fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc pe El. Adică, sunt fericiți cei ce cunosc și păzesc legea divină. Aici găsim cheia succesului și cheia frumoaselor împliniri.
1: Colonel Daniel Josan, comandatul Colegiului Național Militar Mihai Viteazul, a transmis un mesaj cu prilejul deschidere în noul an școlar.
3: Astăzi porțile instituției noastre se deschid pentru nou an școlar, marcând un moment de profundă semnificație și deosebită încărcătură emoțională. Este ziua în care bucuria revederii se împletește cu emoția unui nou început, cu speranțele unor noi reușite și cu responsabilitatea pe care fiecare dintre noi o avem față de viitor. Această zi reprezintă mai mult decât reluarea activităților școlare. Ea constituie un nou prilej de reafirmare a valorilor, tradițiilor și aspirațiilor care definesc identitatea și prestigiul instituției noastre. Obiectivele noastre rămân clare și constante: cultivarea disciplinei și a responsabilității, asigurarea unui proces instructiv-educativ de înaltă calitate, precum și obținerea unor rezultate care să consolideze și să onoreze prestigiul colegiului nostru. Totodată vom continua să promovăm spiritul de echipă, respectul reciproc, solidaritatea și responsabilitatea, valori fundamentale pentru formarea complexă, militară și civică a elevilor noștri. Prin activitatea pe care o desfășurați zi de zi, cultivați curiozitatea și dorința de cunoaștere, stimulați creativitatea și spiritul critic, încurajați pasiunile și aspirațiile tinerilor și contribuiți în mod esențial la formarea unor caractere puternice, responsabile și demne. Voi sunteți de astăzi parte integrantă a unei tradiții de peste un secol, o tradiție care a contribuit la formarea unor caractere puternice, a unor profesioniști remarcabili și a unor lideri de excepție. Dumnezeu să binecuvânteze România și armata ei!
1: De asemenea, de la ora 10, la seminarul teologic Sfântul Simeon Ștefan, Părintele Arhiepiscop Irineu, înconjurat de părinții profesori, a oficiat slujba de tedeum cu ocazia deschiderii anului școlar 2026-2027. În cuvântul rostit la deschiderea evenimentului, înalt preasfințitul Părinte Irineu a subliniat importanța citirii și asumării cuvântului lui Dumnezeu în viața fiecărui tânăr.
2: Cuvintele Evangheliei, de fapt, reprezintă însăși viața lui Hristos. Cuvântul Tatălui sau Logosul Divin, întrupat în istorie la plinirea vremii în chip și viață de om. Aceste cuvinte, inspirate de Duhul Sfânt, revelate de către Dumnezeu, consim cu desăvârșire energia neperitoare și eternă a Dumnezeirii, o energie care dă viață, vivifică, regenerează, iluminează, edifică sau zidește ființa omenească. Căci Domnul a spus, cuvintele mele sunt duh și viață.
1: Director al Seminarului Teologic Ortodox din Vechea Cetatea Bălgradului este părintele profesor dr. Nicolae Topârcean. Sfinția s-a rostit la rândul său un cuvânt de deschidere.
4: Parteneriatul biserică, școală, familie trebuie să fie viu și să lucrăm umăr la umăr ca să putem să educăm aceste suflete, aceste minți curate pentru a se putea dărui pe urmă societății care îi așteaptă să fie oameni buni, oameni vrednici și oameni bine pregătiți. Gândurile de bucurie le îndrept către dumneavoastră, dragi elevi, mai mici sau mai mari, să veniți aici cu emoție și cu încredere că veți parcurge clipe frumoase din viața voastră. Pe voi vă privesc ca pe prietenii mei mai mici, mai tineri. Pentru voi avem o mare responsabilitate. Educația voastră, viitorul vostru. De aceea vom lua toate măsurile ca să vă ridicați, să zburați cât mai sus spre văzduhurile cunoașterii și să aveți asigurat cel mai bun climat în care voi să studiați în școala noastră.
1: Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș a anunțat că, începând cu noul an universitar, capacitatea sa de cazare va fi diminuată ca urmare a închiderii unui cămin studențesc pentru reparații.

Spitalul Municipal Sebeș intră într-o nouă etapă de modernizare a serviciilor de imagistică medicală. Vechiul computer tomograf va fi înlocuit cu un aparat nou, performant, care va permite realizarea unor investigații imagistice mai performante, rapide și precise. Investiția pentru noul computer tomograf se ridică la peste 3,6 milioane de lei, cu TVA inclus. În cadrul aceluiași proiect este prevăzut și un aparat de rază X digital destinat creșterii capacității și calității investigațiilor radiologice. Aparatul de rază X este deja montat în cadrul Spitalului Municipal Sebeș. În prezent sunt în derulare procedurile necesare pentru autorizarea acestuia. Doamnelor și domnilor, punem punct sintezei știrilor. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa. Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1907, la data de 7 septembrie, a trecut la cele veșnice Bogdan Petriceicu Hașdeu, scriitor, filolog, istoric și om politic român. Cea mai mare parte a activității sale a consacrat-o istoriei și filologiei. Ca istoric, se remarcă mai ales prin opera Istoria critică a românilor, rămasă însă neterminată, mai ales că demonstrează afirmațiile contestatarilor autohtoniei românilor la nord de Dunăre, pentru care este premiat. În politică a cochetat cu Partidul Național Liberal, pe listele cărora a fost ales deputat în anul 1867. Sprijină înlăturarea lui Alexandru Ioan Cuza și aducerea prințului străin. Apoi, pentru o perioadă, este antidinastic, revenind însă, după un timp, la sentimente monarhiste. Prin lucrările sale științifice, Bogdan Petriceicu Hașdeu creează un stil erudit, enciclopedist și, mai ales, deschide gustul pentru sinteze culturale, generând o tradiție în cultura românească, continuată de Nicolae Iorga, George Călinescu sau Mircea Eliade. Rămâne deschizător de drumuri în filologie, folcloristică și istorie, așezând cercetarea acestor domenii într-un cadru care nu se va mai schimba multă vreme. De asemenea, tot pe data de 7 septembrie, în anul 1940, a fost încheiat, în urma presiunilor Germaniei naziste, tratatul de la Craiova. Conform prevederilor acestuia, România a cedat partea sudică a Dobrogei Bulgariei și și-a dat acordul în realizarea unor schimbări de populație. Acest teritoriu, cunoscut sub numele de Cadrilater, a fost cedat de către Bulgaria României în urma păcii de la București din anul 1913. Unii ofițeri ai armatei române s-au opus retragerii populației române din județele Durostor și Caliacra, organizând pe cont propriu o rezistență armată. Conducătorul acesteia însă a fost arestat în cele din urmă la ordinul lui Ion Antonescu, urmând ca Bulgaria să reintre efectiv în posesia acestei regiuni de peste 7.000 de kilometri pătrați și cu o populație care însuma aproximativ 400.000 de locuitori. În total, vara anului 1940 a adus României pierderi teritoriale de aproximativ 100.000 de kilometri pătrați, adică o treime din suprafață și un deficit de 6.800.000 de locuitori, însumând 33% din populație. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.
1: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: Ești agent economic în județul Mureș? Vrei să dai o șansă tinerilor și șomerilor din grupuri vulnerabile? Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă te ajută! Peste 4,3 milioane de euro sunt disponibili ca subvenție pentru angajarea absolvenților și șomerilor din grupuri vulnerabile aflați în evidența AJOFM Mureș. Detalii găsiți pe mfe.gov.ro/ptj/ghiduri. Împreună pentru un viitor durabil! Proiect cod SMIS 320969, sprijin acordat pentru OIPTJ din cadrul ADR Centru, finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă.
5: când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
6: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
7: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
6: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
7: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
6: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
8: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
5: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la Bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
8: Da, dar sigur mă vor costa mult.
5: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
8: Atunci e perfect! Unde găsesc clinica mai exact?
5: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
9: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
10: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
4: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
5: Buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian.
6: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători, În această zi, împreună cu colegul meu Toma Ghircău, din regia tehnică, am ales pentru dumneavoastră un buchet de melodii de muzică populară.

îți scriu mama mea scrisoare. S-o trimat cu chin și amar pe o frunză de stejar, în bataia vântului peste apa părutului.

soi și una cu pământul și cu ploaia și cu vântul. Păsările când s-or strânge n-or cânta, dar mă vor plânge. Mor plânge cu glasuri dragi printre ulmi și printre faji.

0: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
1: Apulum Agraria, Gust autentic în două locații cu tradiție, la Alba Iulia. Festivalul toamnei vă așteaptă în perioada 5-6 septembrie în inima cetății Alba Carolina, unde bogăția toamnei prinde gust la standurile producătorilor locali. De la legume și fructe de sezon, la bunătăți dulci și sărate, preparate tradiționale și delicii locale. Toate vă așteaptă într-o autentică sărbătoare a gusturilor alese. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, moștenirea rurală aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, lăsând frumusețea meșteșugului românesc și inovația în agricultură să dea valoare comunității. Bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
0: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
2: Noi, Radio Reîntregirea, îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

0: Carte, arte, spiritualitate.
1: Bun găsit, dragii noștri! Așa cum v-am promis, vom continua povestea buciumelor împreună cu doamna profesor dr. Mirela Crâsnic, în care vom discuta de această dată despre o lucrare monumentală a domniei sale, o lucrare de cercetare care a adus în paginile a 6 volume, bine zic doamna profesor,
2: da, 6 este
1: și urmează încă volume, dar aceste 6 volume deja au văzut lumina tiparului și sunt aici lângă noi și le vedeți cât sunt de frumoase. O să vorbim despre ele pentru că sunt nu numai interesante, ci și frumos realizate, au o poveste specială și coperțile acestor lucrări. Dar până să vorbim, doamna profesor doctor, despre această lucrare foarte mare, am rămas datoare cu 2 alte lucrări pe care le-ați semnat dumneavoastră. Și aș vrea să vorbim întâi despre colonelul Nicolae Costinaș, un alt personaj, o altă personalitate a buciumelor, despre care ați scris această lucrare. Și citesc eu aici pe contracopertă că este o lucrare apărută tot prin intermediul Asociației Baia Domnilor.
2: Asociația Baia Domnilor Buciu, de fapt, colonelul Nicolae Costinaș a fost unchiul lui Mircea Costinaș, care este vicepreședintele Asociației Baia Domnilor Buciu. Mircea știa că eu am material despre unchiul lui, fusesem între timp la arhivele CNSAS și stătusem de vorbă cu mătușa, cu sora cea mai mică a colonelului, care din păcate nu mai trăiește astăzi, și am coroborat într-un fel povestirile lui tanti Finica, că așa îi spuneau oamenii în sat, cu ce am descoperit la arhive. Și a ieșit pentru că la un moment dat asociația s-a gândit să comemoreze și să omagieze oameni care nu mai sunt, dar și oameni în viață. Activitatea culturală a Buciumului datorează foarte mult Asociației Baia Domnilor, pentru că a început un festival de colinde care se ținea în biserica din Bucium Poieni și acum este continuat de primărie, ceea ce este un lucru foarte bun, și este muzeul. De fapt, scopul pentru care asociația aceasta s-a întrunit a fost crearea unui muzeu în Bucium, numit inițial Muzeul Buciumanilor. Eu consider că ar trebui să se numească Muzeul Nicolae Țandrău, pentru că dânsul a fost cel care, eu dacă m-am dus și am bătut la porțile oamenilor ca să stau de vorbă și să le aflu poveștile, dânsul s-a dus ca să adune obiecte. Dacă în anul acesta, 2025, am începe să adunăm obiecte, ne-ar fi fost foarte greu.
1: Așa este.
2: Foarte, foarte
1: deja
2: greu.
1: Valoarea lor este cunoscută, da. Deja multe au luat drumul străinătății și probabil că foarte puțin mai păstrează încă urmele trecutului în casele lor.
2: Da, păi s-au schimbat foarte multe lucruri, obiectele vechi au fost aruncate, unele trebuiau recondiționate și așa mai departe. Dar să revin la carte.
1: Care are și un subtitlu, un destin,
2: la limita supraviețuirii. Da, acest om care a făcut studii militare, care este un supraviețuitor al Stalingradului. Ori când auzim Stalingrad, deja avem un frison, pentru că acolo a fost iadul pe pământ, care ar fi putut să acceadă într-o funcție chiar, pentru că avea calitățile necesare, a avut neșansa schimbării regimului și venirii comunismului. Iar toți cei care au, ofițerii care au luptat pe frontul de răsărit, au fost luați în colimator, iar Nicolae Costinaș a ajuns la canalul Dunăre Marea Neagră, după care a revenit, dar înainte de a ajunge la canal i-a murit soția și a trecut prin, în timpul în care soția era bolnavă de cancer și se chinuia, și atunci nu se făceau citostatice cum se întâmplă astăzi și nici morfină și așa mai departe, trebuia să se ascundă noaptea prin șuri și prin dormea iepurește, pentru că veneau de la securitate să-l ridice și să-l caute. Până la urmă l-au arestat și a ajuns la canal, a supraviețuit canalului, s-a întors, după care iarăși l-au arestat și a trecut prin tot calvarul închisorilor comuniste. E impresionant. Dar o părticică, de fapt, pentru că am păstrat pentru saga ultimul volum, povestea acestui colonel.
1: Pe larg povestită.
2: E povestită mai pe larg, da.
1: Avem semnat de dumneavoastră și o carte care iese puțin din sfera personalităților și a personajelor de acolo din Buciumi și vorbiți în această carte despre un edificiu religios. Este vorba de Biserica din Buciumi Poieni, o carte apărută la 3 secole de existență. Da, o carte este... pe care ați semnat-o tot dumneavoastră și care bănuiesc eu, n-am citit-o, n-am răsfăit-o, acum o văd prima dată, bănuiesc că este vorba tot de o cercetare.
2: Da, Biserica din Buciumi Poieni este una dintre cele mai spațioase și mari, așa ca dimensiune, edificii religioase din Buciumi, pentru că acolo erau cele mai bogate mine de aur. Și atunci, pur și simplu, buciumanii de acolo, fiind mai făloși, au vrut o biserică mai mare. Să știți că m-am dus... este într-un fel o carte prin care Mircea Costinaș mi-a spus: hai să marcăm și noi cei 300 de ani de existența bisericii și să... hai că pot să scrii. Bineînțeles că mi-a fost destul de greu pentru că învățământul este solicitant. Și uneori mă prindea și unul, două noaptea ca să pot să onorez acest proiect.
1: Acest proiect frumos.
2: Care... Și pot să vă spun că inițial n-au avut biserică acolo. A fost o biserică, de fapt, înainte de secolul XVIII-lea, românii n-aveau voie la biserică de zid, doar biserică de lemn. Religia ortodoxă nu făcea parte din religiile recepte ale Imperiului, nici regatului Ungariei, nici Imperiului Habsburgic și nici Austro-Ungar. Până la urmă, li s-a dat voie să se construiască biserici de zid. Și atunci s-a construit o biserică de zid în Buciumi Sat și s-a mutat biserica de lemn la Buciumi Poieni. Biserica de lemn de la Buciumi Poieni a fost mutată la Ghioncani, pentru că la vremea respectivă era destul de greu să construiești o biserică. Se făcea din banii comunității, dacă o comunitate era săracă, nu putea să aibă o biserică prea răsărită. Și au început ei să construiască o biserică, dar, bineînțeles că trebuie să ai niște cunoștințe tehnice, li s-a surpat biserica. Și lucrul ăsta se vede în interiorul bisericii, că până la urmă au învățat lecția și au apelat la constructori italieni, care erau foarte mulți. În perioada aceea se construiau barajele tăurilor de la Roșia Montană. Și atunci au antamat lucrarea acestor constructori italieni, erau cei mai buni de altfel. Și așa se finalizează biserica din Buciumi Poieni.
1: Acum mi-am adus aminte și nu știu dacă la Buciumi s-a construit sau nu, dar mi-am adus aminte de o poveste adevărată foarte interesantă, aceea a familiei Grita, care a construit 16 biserici, nu știu dacă și la Buciumi.
2: 7 biserici și 7 școli.
1: Este vreuna dintre
2: ele. Este construită biserica din Buciumi Sat.
1: Mi-am adus aminte că ați vorbit despre comunitatea din Buciumi italiană Cerbu, venită în Apuseni.
2: Biserica din Buciumi Cerbu este construită. Sătenii au început construcția până la nivelul ferestrelor, după care n-au mai avut bani. Comunitatea din Buciumi Cerbu era o comunitate mai săracă decât în celelalte sate buciumane. Explicația este: acolo nu erau mine de aur, prin urmare nu puteau să lucreze la mină și se ocupau din obținerea varului și din lemn, pădure, tăiat, vândut, lemn mai departe. Nu venea la fel de mult venit, venitul lor nu era la fel de consistent ca cel al buciumanilor unde erau mine de aur. Și atunci n-au putut să o ridice mai sus de geamuri și a venit Mihailă Grita, care era un proprietar bogat de
1: italian
2: mine,
1: și italian, el, de asta mi-am amintit.
2: Italian, dar îl consider un mare patriot. Este un mecena al apusenilor.
1: Deci pentru vorbim că de 14 edificii, nu de 16, câte știam
2: toate
1: eu.
2: Comunitățile sărace unde era nevoie de un ajutor bănesc, Mihai Lăgrita n-a ținut aurul doar pentru el, ci a investit și bisericile se văd și astăzi.
1: Școlile mai există?
2: Să știți că n-am făcut o documentare în
1: mă
2: acest
1: uit
2: sens.
1: La copertă, că ăsta e primul lucru pe care îl vedem la o carte și din nou grija pentru copertă, pentru detalii. Biserica este pictată, este o pictură. O pictură
2: este
1: realizată
2: o copertă
1: de cine?
2: Foarte frumoasă, este realizată de o doamnă de la editura Casa Cărții din Cluj, chiar dacă ea este scoasă la editura PIM din Iași, dar doamna respectivă ne-a ajutat și, într-adevăr, e un design extraordinar de frumos. Pictura este a lui Remus Hădărean, care este buciuman prin adopție, adică s-a căsătorit cu o descăliță din Bucium Poeni și are domnia sa are câteva tablouri din natura de la Bucium, zone cu stradale și aceasta este zona cu piața din centrul satului, care apare și biserica. Și am zis, decât o poză recentă, e ceva așa mai și vintage, dar în același timp creează nostalgie.
1: Mai apropiată de
2: conținut. Mai apropiat, da, de sufletul nostru.
1: Bun, și am ajuns la volumele care ne-au adus împreună, prin intermediul cărora ne-am cunoscut,
2: da.
1: Și care pe mine m-au fascinat atât cât am reușit să citesc, pentru că n-am reușit să le parcurg toate. Și la aceste volume, la această sagă, aș începe cu întrebarea, pentru aceste 6 volume deja apărute, în cifre, despre ce cifre vorbim? Câți ani ați lucrat? Câte pagini au apărut? Câte personaje aveți intervievate în acești ani de trudă? Trudă atât pentru a realiza interviurile cu oamenii aceștia minunați, ați spus că mulți dintre ei, din păcate, nu mai sunt în viață și participând la lansări, am auzit când ați afirmat că unii nici n-au apucat să vadă volumul gata. Foarte multe drumuri în toate localitățile în care au ajuns și s-au împrăștiat destul de mult, din păcate, buciumanii. Să dăm câteva cifre așa pentru cei care ne ascultă și care probabil că în sinea lor zic că nu-i mare lucru să scrie o carte.
2: Da, depinde acum ce fel de carte vrei să scrii. Să știți că întotdeauna mi-am dorit două lucruri, am știut concret de mică, că voi fi profesor de istorie și nu m-am abătut de la ideea asta. Și al doilea lucru, îmi doream foarte tare să scriu. Pentru că cea mai mare plăcere a copilăriei mele a fost cititul cărților. N-aveam altă distracție. Mama mă trimitea la vaci și, bineînțeles, că luam cu mine o carte și, de regulă, un roman îl terminam în două zile. Pentru că nu puteam să citesc chiar de dimineața până seara. Aveam treabă de făcut în restul zilei. Dar am iubit cărțile.
1: Dacă ar fi să dăm timpul înapoi, aș vrea, eu nu renunț la ideea de a da câteva cifre. Vorbim despre câți ani de cercetare.
2: Păi am început în 2008. Suntem în 2025. Saga nu s-a încheiat. La început a fost mai greu pentru că oamenii în afară de satul meu natal și
1: se
2: de Valea Bruzelului nu
1: greu.
2: Mă cunoșteau. Chiar am avut o discuție cu doamna Cristina Oancea de la TVR, care a făcut filmele legate de Ovidiu Bârlea, foarte frumoase filme documentari, și mi-a spus că buciumanii foarte greu i-au deschis poarta. Și
1: pentru
2: nu
1: că au suferit foarte mult de-a lungul
2: pentru
1: timpului.
2: Că au trecut prin prigoana.
1: Exact.
2: Prigoana pentru aur. Și a fost cruntă.
1: Prigoana pentru aur, mai târziu prigoana perioadei comuniste, mai târziu prigoana care i-a aruncat în munți și despre care vorbiți, că îmi spuneați că ați descoperit o poveste extrem de interesantă.
2: Rezistența armată în munți. Se vorbește adesea despre poporul român că e un popor laș. Și în ultima vreme avem un sentiment de apartenență la acest popor care mă întristează. Adică sunt români plecați în diaspora care le este frică să vorbească limba română și vor să ascundă că sunt români. Aici este deja o problemă. O problemă pe care oamenii aceștia o au pentru că nu mai rezonează cu România. Sunt cupluri pe care le cunosc și copiilor, nu mai știu românește. Nu se pot înțelege cu bunicii. E o traumă groaznică, mai ales pentru bunici, dar și pentru copii. Ei nu-și dau seama de lucrul ăsta. Dar pe de altă parte avem și români care au un dor de țară extraordinar. Vedeți,
1: aici o mare contribuție a avut și biserica, care a păstrat în jurul ei comunitățile de români.
2: I-a adunat
1: și care au foarte multe activități, chiar centre culturale, în care se întâlnesc periodic românii și unde copiii vorbesc limba română, se joacă împreună, cultivă limba română, citesc în limba română, pentru că știu lucrurile acestea pentru că am fost contactată de o doamnă din Finlanda, dacă nu mă înșel, care mi-a explicat că asociația lor are 32 de filiale în toată lumea și care colecta cărți pentru copii. Dar ne întoarcem la sagă.
2: Ne întoarcem la saga. Care era legătura, de fapt? Legătura era că în primul volum vorbesc despre părți de etnografie, folclor, au un caracter monografic. În volumul 2, practic, este istoria Buciumului și am încercat să conserv cât de multe informații am putut. Și acum, legătura cu diaspora, care ar fi? La un moment dat, la CNSAS, am studiat dosarul a două personalități și pot să spun că puține familii se pot bucura că din familie să există doi oameni străluciți din aceeași familie. Este vorba de familia Bârlea de la Mogoș și bineînțeles că am vrut să studiez dosarele lor pentru că Ovidiu Bârlea, folcloristul, la un moment dat a fost alungat de la Institutul de Folclor și a trăit, cred că mai bine de două decenii, doar din ce a scris. Și l-avem, el este imaginea, dacă vreți, a intelectualului român care supraviețuiește cum poate în comunism, care nu vrea să facă compromisul de niciun fel și m-a impresionat foarte tare citind cât de amănunțit îl urmăreau și cât de puține informații aveau de fapt despre el, pentru că nu vorbea atât de taciturn era și toată lumea
1: ca să bareze.
2: Nu, dar o făcea ca să bareze să nu fie spionat. N-avea încredere. Pentru că atunci când venea la Mogoș, omul se transforma, devenea jovial, organiza clacă de coasă, îi punea pe oameni. De fapt, era în documentare Ovidiu Bârlea, pentru că îi urmărea și cu atenție minuțioasă ce strigături au oamenii, cum dansează, are niște descriere a dansurilor spectaculoase, în special a călușarilor.
1: Iubea monografia dansului popular românesc.
2: Absolut, iubea de fapt acest dans și îl am în oglindă pe omul din lumea liberă, pe Octavian Bârlea, pe monseniorul.
1: Fratele lui.
2: Da, și cât de mult s-a implicat în acei ani după război, când unii români reușesc să fugă din țară înainte de a se închide granițele, că pe urmă nu mai puteai să pleci decât cu vize, viză obținută și care ți se dădea sau nu, mai mult nu. Și atunci venea cu mașina cu alimente, încerca să găsească loc de muncă pentru acești oameni, să-i integreze cumva, să aibă din ce să trăiască. M-a impresionat ce capacitate extraordinară avea și cum cei doi frați nu s-au putut vedea decenii, n-au putut să își scrie decât simple felicitări și cum la un moment dat Octavian Bârlea a spus când mama lui a venit cu sora de la Cluj să-l viziteze în Germania, să-mi aduceți apă de la fântână și într-un săculeț pământ de la Mogoș. Asta este, dacă vreți, chintesența dorului de țară.
1: Noi am avut prilejul să cunoaștem familia care a păstrat, familii de intelectuali care au păstrat pentru că au știut importanța documentelor și scrisorilor primite de la cei doi frați Bârlea, de menționat că au legătură și ei cu Buciumul.
2: Da, mama lor, de aceea am și studiat dosarele fraților Bârlea, pentru că mama lor este buciumancă, este din Bucium Poen, s-a numit Maria Costinaș, prin căsătorie Maria Bârlea, soțul i-a murit și a rămas cu copii mici și atunci s-a recăsătorit cu cetera și a avut și alți copii. Dar cei din familia Bârlea, deci cei care au purtat numele Bârlea, au fost geniali.
1: Și sunt în continuare și doamna profesor de la Sibiu și domnul doctor de la Sebeș, da. Sunt oameni excepționali. Am vorbit despre anii în care ați trudit, despre cercetările pe care le-ați făcut. Câte pagini avem deja tipărite în aceste șase
2: volume? Să știți că nu le-am numărat. Dacă le întrebați pe Mircea Costinaș, el vă poate spune.
1: Mi-a spus 4.000, peste 4.000, nu da. Știu exact, nu mai țin minte exact
2: de
1: cifra,
2: fapt,
1: dar
2: le,
1: peste 4.000 de pagini.
2: Eu le spuneam că scriu la o lucrare despre Bucium, dar la un moment dat am avut sentimentul că lumea nu mă mai crede. Pentru că eu tot spuneam și nu era nimic concret. Și în cele din urmă Mircea m-a forțat. Sunt doi oameni foarte importanți în devenirea mea ca și cercetător, pentru că e adevărat, munca este a mea, dar uneori oamenii din jurul tău care,
1: impulsul contează,
2: care te impulsionează, da, sunt importanți. Și Mircea Costinaș este unul dintre ei, pentru că am scos dintr-o dată primele patru volume. Efortul financiar a fost uriaș, a fost jumătate de miliard. N-aveam acești bani în momentul în care și eram foarte demotivată, așa. Am spus, eu nu o să am niciodată bani să pot să
1: tipăresc această
2: lucrare. Și a zis, tu scrie acolo că vedem noi cum facem. Și într-adevăr, prin donații, am contribuit și eu cu bani, dar pot să spun că în mică măsură totuși s-au adunat banii. Antreprenori care aveau legătură cu Buciumul, am rămas impresionată, iar Facebook m-a ajutat foarte mult ca promovare. Deci a fost modul prin care eu am înțeles că pot să fac promovare și să-i fac pe oameni atenți că vorbesc despre o lume în care nu numai eu îmi trag rădăcinile, ci și ceilalți.
1: Iar aici totul este contratimp, pentru că dispar sursele de informare, dispar oamenii care cunosc adevărul. Pentru că mai sunt
2: pierdut și foarte mult și regret, pentru că n-am avut oameni să-mi facă legătura cu personajele respective.
1: Mai sunt foarte puține minute și spuneați că ați vrea să dați citire unui fragment dintr-una dintre lucrări.
2: Vedeți dumneavoastră, în mișcarea de rezistență de pe Muntele Mare a grupării maiorului Nicolae Dabija au luptat doi buciumani. Este vorba de frații Macavei, Traian și Alexandru Macavei, care și-au pierdut viața, de fapt. Și mai am un buciuman care a reușit să reziste mai bine de 5 ani, ceea ce este un caz aparte și deosebit. Este vorba de curierul lor, cel care făcea legătura cu exteriorul, merge la Timișoara sau la București. Este vorba de Cosma, Petre Cosma. Frații Macavei sunt dintr-o familie bogată din Bucium Muntari, Cătunul Poiană. Familia lor a fost pulberată pur și simplu. Ei erau în Partidul Național Țărănesc. A venit schimbarea de regim, votaseră cu țărăniștii, schimbau aur. Unul din frații lor, Nicolae Macavei, îi se spunea în sat Nicula, a fost comisar de siguranță, anchetase comuniști, deci vă dați seama cât de urmăriți erau. Și atunci, pentru că au fost efectiv hăituiți. Până la urmă au intrat în gruparea lui Dabija și s-au retras pe Muntele Mare. La poalele acestui munte se află satul Bistra, care i-a susținut într-o bună măsură ca să poată supraviețui. Foarte interesant este că s-au dus pe munte iarna și m-am întrebat și eu la un moment dat de ce s-au dus iarna. S-au dus pentru că dacă nu se duceau, îi prindeau pur și simplu. Și atunci m-am dus pe munte și am văzut locul unde s-au aflat cabanele. La CNSAS am descoperit tot ce a însemnat prinderea lor și atacul din acea dimineață, la ora 5 dimineața, în data de 4 martie 1949. Au reușit să fugă din încercuri. Unii au fost uciși, alții au fost prinși. Au reușit să fugă din încercuire maior Nicolae Dabija, pentru că fusese ofițer pe frontul de răsărit, Traian Macavei, de asemenea, și Alexandru Macavei, care luptaseră pe frontul de răsărit și în condiții foarte grele știau să se adapteze și să iasă din încercuire. Au reușit să supraviețuiască timp de un an. Le-am urmărit traseul la CNSAS, dar și mergând în satul Mușca, unde a fost ultima încercuire a acestor doi frați, într-o șură, ca să stau de vorbă cu urmașii ai familiei Fonoage, care i-a ajutat atunci, le-au dat mâncare. Și m-am dus pe pârâul Girugeștilor, unde Alexandru Macavei a murit. Și am, nu mai știți ce surprins am fost, că până la urmă nu sunt chiar 100 de ani de atunci. Dar nimeni în sat nu mai știa ce tragedie și ce focuri de arme și încercuire au fost atunci în satul Mușca. Și m-am dus la birt și la un moment dat am zis, da, dați-mi și mie un indiciu cu cine aș putea să vorbesc. Și am vorbit, cineva mi-a spus, da, ar fi un om mai bătrân, Mane Vasile îl cheamă. Și m-am dus la domnul Vasile, un om extraordinar, și mi-a spus că avea 9 ani și că într-adevăr l-a văzut pe Alexandru Macavei când a luat-o pe părăul Giurgeștilor și din ce spune dânsul se pare că s-a sinucis.
1: Acum, faptul că oamenii nu vor să vorbească este un fapt normal, aș spune eu, pentru că trebuie să ne gândim că 40 de ani oamenii aceștia s-au temut să vorbească.
2: Și demarchează.
1: Și că oamenii în vârstă, oamenii de vârsta lor, oamenii care au văzut ce s-a întâmplat, sunt totuși oameni cu teamă încă. După atâția ani în care ai trăit teama de a vorbi,
2: e greu să
1: ieși din această teamă. Dar iată că, slavă Domnului, ați găsit un om potrivit.
2: Da, până la urmă Traian Macavei a fost prins, a vrut să fugă din țară, a fost prins, a fost rănit în acea încercuire și ajunge la Sibiu, este judecat. Am stat de vorbă cu soția lui, care a trăit aici în Alba Iulia, Mariana Macavei, și e într-un fel cutremurător. A aflat că va fi judecat, că este procesul. S-a dus, pe vremea aceea nu erau atâtea mijloace ca să poți să te deplasezi. Începuse procesul, până la urmă a fost lăsat în sală. Traian Macavei a văzut-o, aveau doi copii care rămâneau orfani. Sentința era stabilită dinainte. Procesele comuniste erau așa un fel de simulacru, adică facem proces, dar se știa.
1: Am văzut asta și noi, da. În 89. Da, am văzut.
2: Și a reușit să se apropie de ea și să-i sărute mâna. Mi s-a părut extraordinar. Dar la CNSAS am găsit și, pentru că li s-a dat voie înainte de a fi împușcat, sentința a fost moarte prin împușcare în 1950, i s-a dat voie să scrie câteva rânduri pentru cei de acasă. Cred că câteva cuvinte. Și am găsit două bilete acolo în dosarul lui Traian Macavei, unul scris cu creionul, cu mână tremurândă, mi-am dat seama ce emoție a avut, pentru că până la urmă proba cea mai teribilă pe care un om poate să o aibă este cea în fața morții. Restul sunt trecut. Și a scris, și asta aș vrea să vă citesc, ce scrie soției, n-a ajuns scrisoarea la ea. 11 octombrie 1950. scumpii mei și micuța mea dulce, din fața mormântului meu vă cer iertare și vă trimit ultimul meu salut, de asemenea tuturor ce mă cunosc. Trăiască patria! Traian!
1: Extraordinar! Două mari iubiri, soția și patria. Da. Iată. Eu vă mulțumesc foarte mult, doamna profesor dr. Mirela Crâznic, ați făcut efortul acesta de a veni de la Criscior până
2: eu
1: aici, la
2: Alba
1: Iulia, special pentru aceste emisiuni la Radio Reîntregirea. Vă așteptăm cu drag de oricâte ori drumurile vă poartă pe la Alba Iulia, pentru că poveștile din saga Buciumanilor sunt povești care trebuie povestite, repovestite și citite. Volumele bănuiesc că pot fi comandate, pot fi căutate pe internet, dacă nu, Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba le are și le poate pune la dispoziția celor interesați, pentru că realmente istoria aceasta a unei zone extraordinar de frumoase din județul Alba, dar extraordinar de tristă, cu un trecut foarte trist, merită cunoscută de cât mai multă lume. Vă mulțumesc mult!
2: Vreau doar o specificare. Cărțile se află la muzeul din Buciumpoieni. Câte mai sunt, nu mai știu exact câte sunt. Anul acesta vreau să scot volumul 7, care se leagă de Buciumizbita și mărturiile oamenilor de acolo. Vreau să spun că o calitate au avut buciumanii, chiar dacă zona a fost tristă, să știți că oamenii se și bucurau și când erau jocuri, era așa o explozie de bucurie, pentru că viața în rest era dură. Oamenii n-au avut depresii pentru că de mici munceau și una din marile calități ale buciumanilor a fost hârnicia.
1: Poate că ne mai întâlnim odată și mai vorbim și despre lucrurile,
2: vedeți cât de
1: alte
2: multe
1: lucruri frumoase.
2: Lucruri sunt,
1: din păcate, timpul emisiunii noastre a expirat.
2: Mulțumesc,
1: vă mulțumesc foarte mult, iar dumneavoastră vă spunem la revedere până data viitoare.
0: Carte, arte, spiritualitate.
3: Radio Reîntregirea. O punte între inimi.
4: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele. Cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bun găsit, dragi prieteni, pe frecvențele Radio Reîntregirea, unde ne vom bucura și astăzi de o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Numele meu este Oana Bozga Pintea și, așa cum v-am obișnuit deja, vă găzduiesc pe parcursul fiecărei emisiuni. Dumnezeu ne-a ajutat și am ajuns, iată, la un nou început de săptămână. Pentru dumneavoastră, iubiți ascultători, am pregătit în deschiderea acestei ediții o priceaznă care să vă dea forțe proaspete pentru o nouă săptămână, dar și liniște sufletească, pentru că știm cu toții că dacă nu avem liniște și pace în suflet, nu ne putem bucura de nimic. Am ales priceazna Ridica voi ochii mei la ceruri, pentru că versurile ei spun așa: Ridica voi ochii mei la ceruri, de unde va veni ajutorul meu? Acesta este un mesaj care îți dă încredere și putere, deci asta sper să simțiți și dumneavoastră. Așadar, ne va cânta acum Andreea Lazia.

Am revenit și emisiunea noastră merge mai departe. Continuăm de această dată cu o cântare religioasă închinată Maicii Domnului, cea pe care cu toții trebuie să o slăvim pentru că ea este mama

ascultat-o în repetate rânduri în cadrul acestei emisiuni, pentru că difuzez minunatele cântări religioase ori de câte ori am ocazia. Îl vom asculta acum cântându-ne Te-am lăudat din buze, Doamne, pe Părintele Ioan.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții, construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740 270 658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
1: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
2: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
1: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
2: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
1: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
0: Nu te mai îngrijora pentru problemele reumatologice. Acum poți beneficia de servicii de înaltă calitate la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, oferită de Dr. Hălbac Anca. Vino la noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie, iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
3: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
0: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
6: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 17:59. De la această oră vom transmite în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia slujba Veceniei Mari cu litier.

0: binecuvântat este Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, mărit-te-i foarte. În strălucire și în mare podoabă te-ai îmbrăcat, Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slujile Tale pară de foc, Cel ce-ai întemeiat pământul pe temeliile Lui și nu se va clătina în viacul viacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. De certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici seteași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale, se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cunt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului cei de Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib. Lăcașul cocostârcului închiparoși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut-ai luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său, puse-ai întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puiile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciunile ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea Ta, marea aceasta este întinsă și largă, acolo se găsesc tărătoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți tu fața Ta, se vor tulbura. Luave-i Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite-vei Duhul Tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile Sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, puse întuneric și s-a făcut noapte. S-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cum se le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia.

0: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu, biserici, și pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru Sfântă Biserica aceasta și

0: Orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri

să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea prea sfântă.

toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii.

0: iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește-mi!

0: de la face recitire.
1: Să luăm aminte.
0: Iar Iacov, ieșind din Berșeba, s-a dus în Haran, ajungând însă la un loc, a rămas să doarmă acolo, căci a sfințise soarele. Și luând una din pietrele locului aceluia și punându-și-o căpătâi, s-a culcat în locul acela și a visat că era o scară sprijinită pe pământ, iar cu vârful atingea cerul, iar îngerii lui Dumnezeu se suiau și se pogorau pe ea. Apoi s-a arătat Domnul în capul scării și a zis: Eu sunt Domnul Dumnezeului Avraam, tatăl tău, și Dumnezeului Isaac, nu te teme. Pământul pe care dormi ți-l voi da ție și urmașilor tăi. Urmașii tăi vor fi mulți ca pulberea pământului și tu te vei întinde la apus și la răsărit, la miază noapte și la miază zi, și se vor binecuvânta întru tine și întru urmașii tăi toate neamurile pământului. Iată, eu sunt cu tine și te voi păzi în orice cale vei merge. Te voi întoarce în pământul acesta și nu te voi lăsa până nu voi împlini toate câte ți-am spus. Iar când s-a deșteptat din somnul său, Iacov a zis: Domnul este cu adevărat în locul acesta și eu n-am știut. Și spăimântându-se, Iacov a zis: Cât de înfricoșător este locul acesta. Aceasta nu e alta, fără numai casa lui Dumnezeu. Aceasta este poarta cerului.
1: Înțelepciune!
2: Din prorocia lui Ezechiel citire.
1: Să luăm aminte.
2: Așa grește Domnul 7 zile să facă ispășire pentru jertfelnic, să-l curețe și să-l sfințească. Iar după sfârșitul acestor zile, în ziua 8-a și mai departe, preoții vor înălța pe jertfelnic arderile de tot ale voastre și jertfele de împăcare și eu mă voi milostivi spre voi, zice Domnul Dumnezeu. Apoi m-a adus la bărbatul acela înapoi la poarta cea din afara templului, spre răsărit, și aceasta era închisă. Și mi-a zis Domnul: poarta aceasta va fi închisă, nu se va deschide și niciun om nu va intra prin ea, căci Domnul Dumnezeului Israel a intrat pe ea. De aceea va fi închisă. Cât privește pe rege, el se va așeza acolo ca să mănânce pâine înaintea Domnului. Pe calea porții va intra și pe aceeași cale va ieși. După aceea m-am dus pe calea porții de la miază noapte în fața templului și am privit. Și iată, slava Domnului umplea templul Domnului și am căzut cu fața la pământ.
1: Înțelepciune!
0: De la pilde citire.
1: Să luăm aminte.
0: Înțelepciunea și-a ziit casă rezemată pe 7 stâlpi, a înjunghiat vite pentru ospăț, a pregătit vinul cu mirodenii și a întins masa sa. Ea a trimis slujnicele sale să strige pe vârfurile dealurilor cetății: Cine este neînțelept să intre la mine? Și celor lipsiți de bună chipzuială le-a zis, veniți și mâncați din pâinea mea și beți din vinul pe care l-am amestecat cu mirodenii. Părăsiți neînțelepciunea ca să rămâneți cu viața și umblați pe calea cea dreaptă a priceperii. Cel ce ceartă pe barjocoritorii își atrage disprețul și cel ce dojenește pe cel fără de lege își atrage o cară. Nu certa pe cel barjocoritor ca să nu te urască. Dojenește pe cel înțelept și el te va iubi. Dă sfat celui înțelept și el se va face și mai înțelept. Învață pe cel drept și el își va spori știința lui. Începutul înțelepciunii este frica de Dumnezeu și priceperea este știința celui preanalt. Căci prin Domnul se vor înmulți zilele tale și se vor adăuga ție anii de viață.
1: Să zicem toți, din tot sufletul și din tot cugetul,

pentru fericiți și de-a pururi pomeniții ctitorii acestui sfânt locaș și pentru toți cei mai înainte adormiți, părinți și frați ai noștri drept slăvitori creștini.

0: Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Binevredincește-ne, Doamne, în ziara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. E, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă în drepturile Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-mă cu drepturile Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-mă cu drepturile Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururi.

cu milă și cu îndurări, înalță fruntea drept slăvitorilor creștini și trimite peste noi milele tale cele bogate, pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cărui naștere o răznuim cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cereșilor și netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și bătoizătorul Ioan, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, are celor între sfinți, părinții noștri, mardascăle ai lumii și ierarhi, Vasile cel Mare, Grigore,

ale celor între sfinți, părinții noștri, Nicolae, armilor Lichei și Spiridon al Trimitundei, făcătorii de minuni, Calinic de la Cernica, Iosif cel Nou, Iorest și Sava, Antimivirianul, Iosif Mărturisitorul, Ghelase și Leontii, ale tuturor sfinților ierarhi, ale sfinților și slăviților mari mucenici, Gheorghe, purtătorul de biruință, Dimitrie, izvorătorul de mir, Teodor Tiron, Teodor Stratilat și Ioan cel Nou de la Suceava, ale sfântului sfințit mucenic Haralambie, ale sfinților mucenici Nichita Romanul, Serghe și Vah, Ioan Valahul și Oprea, ale sfinților mărturisitori Ioan și Moise, ale sfinților martori

Sfinților Mucenițe Filotea și Tatiana și ale tuturor Sfinților Bunbiruitor Mucenici și Mucenițe, ale Sfinților Voievoz Ștefan cel Mare și Neagoe Basarab, ale Sfinților Cuvioși de Dumnezeu Purtători Părinții ai noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfinții Dimitrie cel Nou, Daniil Sihastrul, Vasile de la Poiana Mărului, Paise și Ioan Iacob de la Neamț și ale tuturor Sfinților Cuvioși Părinți, ale Sfintelor Cuvioase, Maici Parascheva de la Iași și Teodora de la Sihla, și ale tuturor Sfintelor Cuvioase, Maici, al căror pomeniri o să vârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților rugăm-ne mult milostive, Doamne, auzi-ne pe noi, păcătoși,

neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăște toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă,

aceasta și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de nevălile altor neamuri asupra noastră și războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv, blând și lesne iertător, să ne fii nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră.

Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în

Stăpâne mult milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoare cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților și slăviților buni biruitori mucenici, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtători părinții noștri, ale sfinților și dreptilor dumnezeiești părinții Ioachim și Ana și pentru ale tuturor sfinților tăi, bine primită.

Depărtează de la noi pe tot vrăjmașul și potrivnicul, împacă viața noastră. Doamne, miluiește-ne pe noi și lumea Ta și mântuiește sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care binecuvântat cele cinci pâini în pustie și ai săturat cu ele 5.000 de bărbați, însuți binecuvintează pâinile acestea, grâul, vinul și untdelemnul și le înmulțește în sfânt locașul acesta, în orașul acesta, în țara aceasta și în toată lumea ta. Iar pe credincioșii tăi robi care vor gusta din ele îi sfințește. Că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Părintelui tot celui fără de început și Preasfântului, Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și

0: nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, a cărei naștere o prăznuim, ale Sfinților Dreptilor și Dumnezeieștilor Părinții Ioachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 19 și 14 minute. Am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia slujba Vecerniei Mari cu litie. Începând cu ora 20, vă invităm să ascultați radiojurnalul Trinitas, iar de la ora 20 și 30 de minute emisiunea Cufărul cu povești. De la ora 21, cam fiecare seară de luni, radioprogramul O Seară FM, un radioprogram realizat de Adriana Stroie și Ștefan Bretoiu. Vă invităm să rămâneți alături de noi și vă dorim audiție plăcută tuturor!

este un cuvânt care e bine să-l cunoaștem și să-l avem în vedere, anume că măsura credinței e măsura vieții, nu în intensitate, ci în faptul de a se manifesta. Tot așa și gândurile se manifestă în afară, în cuvânt și în faptă. Deci cuvintele și faptele au la temelie gândurile. Pe cuviosul Pimen, de exemplu, l-a întrebat cineva cum se răsplătește răul cu rău. Și el a răspuns, răul cu rău se răsplătește întâi în gând, apoi în privire, după aceea în cuvânt și la urmă în faptă. Dar dacă înlături gândul cel rău, la celelalte nu mai ajungi.

Bine v-am găsit, stimați ascultători, la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. Astăzi vă invit să aflăm mai multe despre proprietățile, beneficiile și modul de utilizare al coriandrului. Coriandrul este o plantă aromatică și medicinală cunoscută

egiptean Tutankhamon. În prezent, coriandrul este nelipsit din toate bucătăriile lumii, aromatizează preparatele culinare, este ingredient principal în industria conservării, este plantă medicinală cu efecte minunate asupra organismului și este ingredient principal în industria cosmetică. Coriandrul crește în toate zonele globului. Nu este o plantă pretențioasă față de condițiile climatice, pedologice și de umiditate, fapt pentru care poate fi cultivată oriunde, pe câmp, în sere, solarii sau chiar în ghivece, în casă. Rădăcina coriandrului este pivotantă, slab dezvoltată și puțin ramificată. Tulpina este cilindrică și are talia medie de 40-60 cm. Tulpina este ramificată doar în partea superioară. Frunzele de culoare verde deschis sunt diferențiate în funcție de poziția de pe tulpină. Cele situate la bază sunt lung pețiolate cu margini trilobate. Frunzele situate la mijlocul tulpinii sunt pennat sectate cu lacinii late. Florile de coriandru sunt mărunte și grupate în umbrele compuse. Florile cu 5 petale au culoare alb sau roz pal. Fructele de coriandru sunt diachene sferice mărunte de 2-3 mm și au culoare galben brut, fiind bogate în uleiuri volatile. În scop gastronomic sunt utilizate tulpinile, frunzele și fructele intens aromate. În tratamentele naturiste sunt utilizate cu precădere fructele. Coriandrul este bogat în ulei volatil, acizi grași, substanțe proteice, aminoacizi, sitosteroli, tocoferoli, cumarine, acid cafeic și de asemenea are cantități impresionante de vitamine și minerale. Aceste substanțe oferă proprietăți carminative, stomahice, bactericide, fungicide și spasmolitice. De asemenea, este un tonic natural pentru organism și în același timp are efect ușor sedativ. Coriandrul previne instalarea diabetului. Studiile realizate recent au arătat că acești compuși din frunzele de coriandru provoacă insulina antihiperglicemică. Acest fenomen ajută la menținerea glicemiei în parametrii normali. Câteva frunze de coriandru proaspete consumate zilnic previn instalarea diabetului zaharat fără a modifica modul de viață. Coriandrina este o substanță chimică care ajută la metabolizarea lipidelor din sânge, deci ajută la menținerea sub control a colesterolului rău. În plus, coriandrul este bogat în vitamina C și antioxidanți, care favorizează arderile la nivel celular și ajută la eliminarea toxinelor din organism. De asemenea, preparatele de coriandru și frunzele proaspete consumate cu regularitate îmbunătățesc considerabil digestia. Substanțele pe care le are în compoziție favorizează secreția sucurilor gastrice. Digestia se desfășoară în cele mai normale condiții, chiar și când sunt consumate alimente grele. Cercetătorii au demonstrat că frunzele proaspete de coriandru au în compoziție elemente care ajută la reducerea inflamațiilor din organism. Acest efect a fost observat indiferent de tipul inflamației. În cazul persoanelor cu artrită s-a observat îmbunătățiri considerabile. Coriandrul luptă împotriva infecțiilor fungice și bacteriene. Planta este un antibiotic natural. Uleiurile volatile luptă eficient împotriva agenților patogeni, iar elementele nutritive ajută organismul să lupte și să se regenereze după boală. Preparatele de coriandru tratează insomnia, în special cele obținute din fructe. Uleiurile esențiale ce se regăsesc în micile boabe brun aurii au efect sedativ, relaxant și hipnotiv în corp, calmează nervii și reduc starea de încordare fizică și psihică. Coriandrul îmbunătățește respirația, îmbunătățește funcționarea sistemului circulator și ajută în cazurile de intoxicație cu metale grele. Coriandrul poate fi utilizat în numeroase moduri. Frunzele și tulpinile proaspete au efecte minunate asupra organismului. Pot fi consumate în stare proaspătă, în salate, sosuri sau alte preparate gastronomice. Fructele de coriandru sunt extrem de apreciate în industria conservării, ajutând la păstrarea și aromatizarea alimentelor. Frunzele uscate și mărunțite de coriandru au efecte deosebite asupra rinichilor, inflamațiilor din organism și asupra sistemului circulator. Ceaiul de coriandru poate fi preparat prin amestecarea a 200 de ml de apă clocotită cu o lingură de frunze mărunțite și uscate de coriandru. Preparatul se acoperă și se lasă la odihnit pentru 10 minute, după care se strecoară și se bea încet.
Ceaiul de coriandru poate fi consumat în orice moment al zilei. Uleiul de semințe de coriandru este mai greu de obținut în casă, însă poate fi cumpărat din magazinele de specialitate. Uleiul ameliorează simptomele artritei și în același timp are efect hrănitor și tonifiant asupra pielii. Pulberea de coriandru se prepară ușor în casă prin măcinarea fructelor bine uscate. Pulberea poate fi păstrată în pungi de hârtie în spații uscate bine aerisite. Curele cu pulbere sunt recomandate în tratarea bolilor psihice și previn apariția și dezvoltarea celulelor canceroase. În ceea ce privește contraindicațiile și reacțiile adverse, efectele minunate ale plantei sunt de necontestat, însă preparatele de coriandru nu trebuie utilizate decât în scop gastronomic de femeile însărcinate și mămicile care alăptează. Excesul de preparate de coriandru poate provoca dureri abdominale și poate afecta apetitul. Este bine să anunțați medicul terapeut în astfel de situații. Persoanele care urmează tratamente de lungă durată cu semințe de coriandru pot dezvolta probleme respiratorii, sensibilitate la lumină și dureri în piept. Semințele de coriandru nu trebuie utilizate de persoanele care suferă de sensibilitate solară pentru că pot dezvolta cancer de piele. Cu aceste informații, stimați ascultători, iată ne ajungi la finalul rubricii de astăzi. Până la o nouă întâlnire aici, printre plantele din grădina Maicii Domnului, vă doresc tuturor multă sănătate! Leacuri din grădina Maicii Domnului.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț pe strada Corniștei numărul 12.
2: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
6: E evident că la pcsecond.ro.
5: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
6: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
7: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
8: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
9: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
10: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă.

0: Bun găsit la actualitatea. La seminarul teologic ortodox Nifon, mitropolitul din București, a avut loc astăzi festivitatea de deschidere a noului an școlar. Cu acest prilej a fost săvârșită Sfânta Liturghie în paraclisul închinat Sfântului Grigorie Teologul, ocrotitorul instituției de învățământ. În continuare a avut loc slujba de tedeum în prezența elevilor și a părinților acestora, a cadrelor didactice și a ostenitorilor instituției de învățământ. La finalul slujbei, părintele profesor Ștefan Zară, consilier eparhial la sectorul cultural și comunicații media al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a transmis mesajul preafericitului părinte patriarh Daniel, intitulat Binecuvântare și ajutorare la început de an școlar.
1: În familia creștină, credința se trăiește și se transmite prin rugăciune, ca iubire față de Dumnezeu și prin fapte bune, ca iubire față de semeni. Copiii și tinerii sunt daruri ale lui Dumnezeu pentru familie, pentru biserică și pentru popor. Prin educația lor creștină, ei pot deveni nu doar buni cetățeni ai patriei terestre, ci și cetățeni ai patriei cerești, adică sfinți în calendarul Bisericii Ortodoxe, ca de pildă cei 8 sfinți din familia Sfântului Ierar Vasile cel Mare sau din familia Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu.
0: Mesajul prefericitului părinte patriarh Daniel, în lectura părintelui profesor Ștefan Zară, consilier eparhial la sectorul cultural și comunicații media al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Preșcolarii și ostenitorii grădiniței Buna Vestire a Patriarhiei Române au participat astăzi la slujba de tedeum săvârșită cu prilejul noului an școlar. Slujba a fost săvârșită de părintele profesor Nicușor Beldiman, consilier patriarhal la sectorul teologic educațional al administrației patriarhale și de părintele Ciprian Valentin Chiri Țoiu, manager al instituției de învățământ. La finalul slujbei, părintele Nicușor Beldiman a dat citire mesajului de binecuvântare al preafericitului părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, intitulat Binecuvântare și ajutorare la început de an școlar.
2: La începutul anului școlar 2026-2027 îi binecuvântăm pe elevi și părinți, învățători și profesori, îndemnându-i cu dragoste părintească să cultive valorile credinței în familie, în biserică, în școală și în societate, împlinind astfel cuvântul Domnului Iisus Hristos: lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți, că-ți împărăția lui Dumnezeu este a unora ca aceștia.
0: Mesajul preafericitului părinte patriarh Daniel, în lectura părintelui Nicușor Beldiman. În continuare, Corina Olinici, directoarea instituției de învățământ, a rostit un cuvânt de bun venit.
3: Astăzi deschidem oficial noul an școlar și ne bucurăm să ne revedem și să-i avem din nou pe cei mici în grădiniță. Pentru unii dintre copii este un început nou, iar pentru alții este o revenire într-un loc deja cunoscut. Ne dorim ca fiecare copil să găsească aici un loc în care să se simtă iubit, ocrotit și încurajat. Credem că un copil care începe drumul educației cu Dumnezeu în suflet pornește cu o temelie puternică, iar o comunitate care își așează lucrarea sub ocrotirea lui Dumnezeu găsește puterea de a merge mai departe chiar și atunci când drumul nu este întotdeauna ușor. Anul acesta, grădinița cu program prelungit Buna Vestire a Patriarhiei Române are un efectiv de 110 copii dispuși în grupele mini, mică, mijlocie și mare.
0: Corina Olinici, directoarea instituției de învățământ. 400 de elevi ai seminarului teologic liceal ortodox Sfântul Vasile cel Mare din Iași au participat astăzi la ceremonia de deschidere a noului an școlar. Cu acest prilej, înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a săvârșit Sfânta Liturghie și a adresat un cuvânt de învățătură.
4: Haina de profesor la seminar și haina de elev la seminar ar putea fi constituită, țesută, alcătuită din cele pe care le-am așezat aici ca rugăciune în fața lui Dumnezeu, ca să împodobească și să întărească începutul anului școlar. Haina de nuntă ar fi o voință întărită și o minte luminată care dobândesc cunoștințele cele folositoare și care îl duc pe om spre descoperirea adevărurilor veșnice. Haina de nuntă este purtată de cel care se luptă să nu cadă în cursele rătăcirilor pierzătoare de suflet. Haina de nuntă aparține aceluia care se ridică deasupra grijilor mărunte, axându-se pe esențial. Haina de nuntă o poartă cel care are râvna învățăturii și cuprinderea cunoașterii.
0: Înalt Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, la finalul slujbei, Părintele Profesor Constantin Simiraș, directorul Seminarului Teologic Ortodox din Iași, a vorbit despre noutățile cuprinse în programa școlară.
5: Noul an vine și cu noutăți. Pe de o parte, în ceea ce privește disciplinile la clasa a noua, planul cadru prevede ca disciplina practică liturgică să fie prinsă în orar. De aceea, elevii noștri din clasa a noua vor avea rubrică specială în catalog pentru notă și absențe. De asemenea, o noutate este și faptul că avem două ateliere noi pentru elevii de la patrimoniu.
0: Părintele Profesor Constantin Simiraș, directorul Seminarului Teologic Ortodox Sfântul Vasile cel Mare din Iași. La Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Dumitru Staniloae din Brașov, anul școlar a început cu o slujbă de tedeum săvârșită de un numeros sobor de preoți și diaconi. Mesajul de binecuvântare al înalt preasfințitului Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, a fost transmis elevilor de Părintele Cristian Vaida, vicar mitropolitan.
6: Fiecare început de nou an școlar este un nou dar și o mare responsabilitate, pentru că pentru voi, dragi elevi, se deschide un nou drum, începeți o nouă șansă de a cultiva cunoștințele voastre, de a vă întări în credință, de a descoperi mai profund frumusețea tainică a slujirii lui Dumnezeu printre oameni, pentru că seminariul teologic este locul în care învățarea sau deprinderea materiilor și teologice și laice se împletește cu rugăciunea și formarea voastră intelectuală se împletește cu formarea duhovnicească.
0: Părintele Cristian Vaida, vicar mitropolitan al Mitropoliei Ardealului, Părintele Ionuț Pop, directorul instituției, a vorbit despre bucuria începutului de an școlar.
7: Sunt sigur că am trăit cu toții de multe ori în viață momentele acelea pline de bucurie ce vin când se deschide o nouă poartă în fața ta ca om, o nouă perspectivă și te gândești la ce e mai bine și spargi planuri și speranțe. Cred că așa a sfârșit și voi astăzi, dragi elevi, în această școală și cei care veniți în clasa noua, dar și ceilalți, cu speranța că va aduce anul școlar prin efort și prin binecuvântarea lui Dumnezeu multă bucurie. Este gândul meu cel dintâi astăzi către voi, dragi elevi, să încercați să descoperiți bucuria din a fi în școală întâi de toate. Și vreau să descoperiți această bucurie și a cunoașterii și a întâlnirii cu oameni frumoși, cu tineri de vârsta voastră, colegi, cu dascăl care vă iubesc și vor să vă învețe ceva și întâi de toate cu Dumnezeu.
0: Părintele Ionuț Pop, directorul Seminarului Teologic Ortodox Sfântul Dumitru Staniloae din Brașov. Tot astăzi, Părintele Cristian Vaida a transmis cuvântul de binecuvântare al înalt preasfințitului Părinte Laurențiu și elevilor de la Colegiul Național Sfântul Andrei Șaguna din Brașov. Numeroși elevi și profesori au fost prezenți astăzi la slujba de tedeum oficiată la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca de înalt preasfințitul Părinte Andrei. Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului le-a adresat participanților un cuvânt de învățătură și le-a urat succes în noul an școlar.
8: Întâi de toate, Domnul Hristos, marele învățător, vă binecuvintează începutul anului școlar. Eu cred că între tinerii noștri, între elevii noștri din Cluj, nici unul nu se situează în această parte a celor ce nu iubesc școala. Iar Pestalozzi a scris o carte întreagă, Cum își învăța Gertruda copiii. Și rezumatul cărții este următorul. Credința mea e credința inimii mamei mele. Mama mea m-a învățat credința și eu o duc pe mai departe.
0: Înalt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a rostit o alocuțiune și Marinela Marc, inspectorul școlar general al județului Cluj.
9: Îmi doresc să avem un an școlar bun, cu liniște, să fim sănătoși și să putem să continuăm parcursul educațional bun, spun eu, al comunității noastre educaționale de la Cluj, pentru care unii ne admiră, alții ne invidiază, pentru că nu este ușor să fii în topul național, atât cu rezultate la examene, cu premii la concursuri, la olimpiade, cu proiecte, cu multe, multe activități frumoase pe care elevii și profesorii noștri le desfășoară. Și îmi doresc să putem continua împreună acest parcurs bun, la care toate instituțiile pun numărul, familia, școala, biserica, autoritățile locale și celelalte instituții partenere ale școlilor. Pentru că dacă Clujul este acolo unde este, cred că în primul rând este pentru că știm foarte bine să lucrăm împreună.
0: Marinela Marc, inspectorul școlar general al județului Cluj. Festivitățile prilejuite de deschiderea noului an școlar au avut loc pe parcursul zilei și la toate cele trei sedii ale Colegiului Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan din municipiul Cluj-Napoca. La cele trei evenimente a fost prezent Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. La Liceul Teologic Mitropolit Dosoftei din municipiul Suceava, festivitatea de deschidere a noului an școlar s-a desfășurat în prezența Preasfințitului Părinte Damaschin Dorneanul. Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților a oficiat un tedeum în prezența elevilor seminariști, părinților lor și cadrelor didactice. La final, ierarhul a prezentat celor prezenți mesajul la început de an școlar al înalt Preasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, mesaj structurat sub forma unui decalog.
10: Începe anul școlar cu recunoștință, adusă lui Dumnezeu, Maicii Domnului și tuturor sfinților, pentru șansa unui nou început, dar și cu gândul că nu toate roadele lui vor putea fi trecute în catalog. Cele mai importante se vor vedea în omul care va fi atunci când anul se va încheia. Cinstește-i pe părinții care te sprijină, prețuiește-i pe profesorii care te formează și respecte-i pe colegii care învață alături de tine. Fiindcă școala este și locul în care ne deprindem să ascultăm, să dialogăm, să ne ajutăm și să creștem unii prin alții. Învață să pierzi fără să te pierzi. Nu transforma nereușita într-o dramă și ridică-te din greșeală fără amărăciunea eșecului. Înțelegând că un rezultat mai puțin așteptat poate închide o etapă, dar îți poate deschide un nou început.
0: Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Noul an școlar a început astfel, sub semnul rugăciunii pentru comunitatea Liceului Teologic Mitropolitul Dosoftei Suceava, al binecuvântării și al responsabilității comune. Părintele Arhidiacon Bogdan Hrișcă, directorul instituției, și-a exprimat speranța că efortul conjugat al elevilor, profesorilor, părinților și bisericii va rodi nu doar în rezultate școlare, ci mai ales în formarea unor tineri bine pregătiți, responsabili și ancorați în valorile credinței.
11: Un an școlar este înainte de toate un nou început. Pentru voi, dragi copii, un timp pe care îl veți dedica din nou cunoașterii, întrebărilor și prieteniilor de calitate. Pentru dumneavoastră, dragi părinți, încă un prilej de a fi alături de copiii dumneavoastră cu multă credință în ei, cu multă dragoste, încurajându-i la fiecare pas pe care îl fac. În același timp, un început este și un prilej de a ne aminti de tot ceea ce s-a făcut pentru ca acest început să fie unul frumos, unul care să fie pe placul tuturor, unul care să răspundă nevoilor și preocupărilor voastre, dragi elevi. Cred că anii aceștia, educația a fost una dintre prioritățile Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, îndrăznesc să zic că una din investițiile prioritare.
0: Părintele Arhidiacon Bogdan Hrișcă, directorul Liceului Teologic Mitropolitul Dosoftei din Suceava. Înalt Preasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a participat astăzi de la ora 9 la ceremonia de deschidere a noului an școlar organizată de Colegiul Național Militar Mihai Viteazul din municipiu. Festivitatea s-a desfășurat în piața cetății din vechiul Bălgrad, unde au fost prezenți colonelul Daniel Josan, comandantul Colegiului Militar, cadre didactice, elevi, părinți și reprezentanți ai administrației publice. În cuvântul de învățătură, înalt preasfințitul Părinte Irineu a subliniat importanța respectării poruncilor Mântuitorului Hristos.
12: Esențială este ascultarea noastră de Dumnezeu, stăpânul atotputernic al Universului, creatorul și proneatorul nostru. Fără El, planurile noastre cad în gol și toate năzvințele noastre se destramă ca o pânză de păianjen. Cu El avem bucurie, sens, speranță și viitor. De aceea Domnul nostru a spus: fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc pe el.
0: Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură și la seminarul teologic ortodox Sfântul Simeon Ștefan, unde a săvârșit și o slujbă de tedeum.
12: Cuvintele Evangheliei, de fapt, reprezintă însăși viața lui Hristos, cuvântul Tatălui sau Logosul Divin, întrupat în istorie la plinirea vremii în chip și viața de om. Aceste cuvinte, inspirate de Duhul Sfânt, revelate de către Dumnezeu, conțin cu desăvârșire energia neperitoare și eternă a Dumnezeirii, o energie care dă viață, vivifică, regenerează, iluminează, edifică sau zidește ființa omenească.
0: Înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. Noul an școlar a fost celebrat astăzi și la seminarul teologic ortodox Neagoe Vodă Basarab din Curtea de Argeș. Elevii seminariști alături de părinți și profesori au participat la slujba de Tedeum săvârșită de un sobor de preoți și diaconi în noua catedrală din oraș. Părintele Dan Obrocea, consilierul sectorului învățământ și activități cu tineretul, a transmis elevilor mesajul preafericitului părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Și înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, a rostit un cuvânt de învățătură în care a subliniat importanța anilor de școală în formarea fiecărei persoane.
13: Omul are o cetățenie specială, nu cetățenia aceasta terestră. Are cetățenia împărăției lui Dumnezeu, deci omul creat de Dumnezeu este cetățean din start al împărăției lui Dumnezeu și asta înseamnă că noi trebuie neapărat să nu tot amânăm. Trebuie să ne comportăm ca vrednici cetățeni ai împărăției lui Dumnezeu și că nu suntem robi oamenilor. Așa spune Sfântul Apostol Pavel. Am fost răscumpărați de Dumnezeu cu sângele lui Iisus Hristos, deci răscumpărați cu preț.
0: Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului. După momentul de rugăciune, elevii s-au îndreptat către sălile de clasă, unde le-au fost prezentate orarul și programul educațional din noul an școlar. Festivitatea de deschidere a noului an școlar a avut loc astăzi și la Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Andrei din Galați. Evenimentul a început cu săvârșirea Sfintei Liturghii în capela Instituției de Învățământ de către un sobor de preoți în prezența înalt preasfințitului părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. După slujbă, ierarhul a săvârșit slujba de Tedeum în prezența cadrelor didactice a elevilor și părinților. Programul liturgic din capela a fost urmat de festivitatea de deschidere a cursurilor în curtea Seminarului Andreian cu rostirea unui cuvânt de binecuvântare și de bun venit elevilor, părinților și profesorilor. Înalt preasfințitul părinte Casian a subliniat unitatea dintre familie, școală și biserică, descrise ca trei piloni interconectați a educației și formării spirituale.
14: Belșug de roadă bogată a arătat Domnul în ogorul Sfântului Apostol Andrei. De la această pepinieră apostolică, misionară, culturală, educațională, penselesul îngerașilor de la clasa pregătitoare și tinerelor familii care au așezat sub streașina bisericii. Colegilor de la școala elementară generală până la clasa 8-a, însoțiți de scutul vieții lor, mama și tata, bunicul și bunica, împreună cu elevii seminarului de la cele două secțiuni, pastorală și artă creștină și patrimoniu. O familie reunită într-o biserică mult prea mică, ca și corabie să-i cuprindă pe toți.
0: La finalul cuvântului, micii seminariști au rostit rugăciuni și au primit dulciuri din partea ierarhului. În continuare, elevii însoțiți de diriginți au mers la clase, iar înalt preasfinția sa a trecut pe la clase și apoi la internatul școlii, unde i-a binecuvântat cu aghiasmă. Noul an școlar a început astăzi la Colegiul Național Spiru Haret din Tulcea prin rugăciune și binecuvântare în prezența elevilor, cadrelor didactice, părinților și a reprezentanților instituțiilor locale. Cu acest prilej, preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii, a oficiat slujba de Tedeum. În cuvântul adresat ierarhul, i-a felicitat pe elevi și i-a încurajat să înceapă noul an școlar cu încredere, seriozitate și dorință de a se forma atât intelectual cât și spiritual.
15: Ne-a rugat pe Dumnezeu să trimită pe Preasfântul Duh cel întâi închinat, să lumineze mintea elevilor, să întărească pe profesori, pe dascării lor, în același timp să le dăruiască sănătate părinților lor, ca să poată avea un an școlar binecuvântat, un an în care să sporească și în materiile laice, dar în același timp și în materiile spirituale, ora de religie, care îi apropie mai mult de Dumnezeu. Ne exprimăm bucuria că am putut participa astăzi și în același timp, iată biserica biserica și școala sunt două instituții fundamentale ale statului nostru și așa cum va arăta școala de mâine, așa va arăta și viitorul bisericii noastre și a neamului nostru românesc.
0: Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii. În aceeași zi, ierarhul a fost prezent și la școala gimnazială Beștepe, unde a oficiat slujba de binecuvântare la începutul noului an școlar. S-a împlinit astăzi un an de la hirotonia într-o arhiereu a Preasfințitului Părinte Samuel Bistrițeanul. Acesta a fost ales de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința din 2 iulie 2025, în demnitatea de episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul s-a născut la 25 decembrie 1963 în localitatea Ciuruleasa, județul Alba. A fost hirotonit diacon la 5 august 1990 și preot la 6 august 1990, iar în anul 1996 a fost uns în monahism și a primit numele Samuel. De-a lungul anilor a desfășurat o bogată activitate pastorală, duhovnicească și didactică. A fost ecleziarh al Catedralei Arhiepiscopale din Alba Iulia, profesor la Seminarul Teologic Ortodox din Alba Iulia, exarh al mănăstirilor, dar și duhovnic și profesor la Colegiul Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan din Cluj-Napoca. Un fragment din moaștele Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea a fost dus spre închinare în parohia Sfinții Părinți Ioachim și Ana Stejar din municipiul Suceava. Racla cu Sfintele Moaște a ajuns aseară la Suceava cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române și cu purtarea de grijă a înalt Preasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților. Cinstitul odor, purtat cu evlavie de monahiile din obștea mănăstirii Pasărea, a fost însoțit de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, împreună cu clerici, monahi, monahii și pelerini. Procesiunea s-a îndreptat către paraclisul în care credincioșii parohiei își așează până la zidirea bisericii rugăciunea și viața liturgică. A urmat săvârșirea acatistului Sfintei Cuvioase Elisabeta, cea care s-a nevoit odinioară în liniștea pădurilor de pe muntele Giumalău. La finalul slujbei, Preasfințitul Părinte Episcop Damaschin Dorneanu l-a transmis celor prezenți mesajul înalt Preasfințitului Părinte Calinic, intitulat Decalog la prăznuirea Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea.
16: Răspunde chemării lui Dumnezeu fără amânare, precum Sfânta Cuvioase Elisabeta, chiar dacă drumul te smulge din obișnuințe și te așează în necunoscut. Caută voia lui Dumnezeu, retrăgându-te în jumalăul sufletului și deprinde-te să asculți, deoarece libertatea adevărată se naște din încredințarea propriei vieți în mâinile lui Dumnezeu. Păstrează-ți curăția gândului și a vieții și fă din rugăciune respirația ființei tale, până când numele lui Iisus va deveni izvor de pace și putere în mintea și inima ta. Poartă în inimă durerea neamului tău, precum cuvioasa Elisabeta la locurile sfinte, întrucât iubirea adevărată este mijlocire jertfelnică înaintea celui preaînalt pentru binele tuturor.
0: În cuvântul de bun venit, părintele Andrei Mocanu, parohul comunității din Stejari, a numit aducerea unui fragment din moaștele Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Mănăstirea Pasărea un moment istoric pentru parohie și pentru Bucovina. El a subliniat că pentru întâia oară după canonizare, Sfânta vine acasă în această parte a țării.
17: Astăzi nu primim doar o raclă cu Sfinte Moaște. Primim un om al lui Dumnezeu care a biruit lumea și care este viu în împărăția lui Dumnezeu. Primim un sfânt care vine să stea câteva zile în casa noastră. Și îndrăznesc să spun că Sfânta Elisabeta a ales să vină la noi pentru a ne încredința de dragostea pe care o are pentru aceste meleaguri, pentru parohia noastră și pentru oamenii din Bucovina. A venit ca să ne spună că vede ce se întâmplă aici, că vede începutul acesta mic, că vede rugăciunea, că vede osteneala, că vede și neputința, vede dorul nostru de a ridica aici când Dumnezeu va rândui Biserica Mare. Poate că venirea ei este chiar primul răspuns la acest gând. Poate că Sfânta Elisabeta vine să ne ia de mână la începutul acestui drum, să ne ajute să începem demersurile pentru a ridica biserica pe care dorim să o construim în acest loc. Să adunăm oameni în jur și mai înainte de a se ridica zidul unei biserici, să întărească biserica cea vie, comunitatea noastră parohială.
0: La mănăstirea Adormirea Maicii Domnului Ițcan din Suceava s-a scris o nouă filă în cronica așezământului monahal. Părintele protosinghel Serafim Tofan Bulgaru a fost instalat ieri în ascultarea de stareț și a primit astfel responsabilitatea de a duce mai departe lucrarea duhovnicească începută odată cu reînființarea vieții monahale de înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Calinic în urmă cu aproape 5 ani. Evenimentul a reunit în rugăciune obștea mănăstirii, clerici de la centrul eparhial și slujitori ai sfintelor altare de la bisericile din protopopiatul Suceava 1 și nu numai, stareți și starețe, monahi și monahii, fii duhovnicești și credincioși veniți să fie alături de noul întâi stătător al așezământului monahal. Împreună cu ei s-a aflat și preasfințitul părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al locului. La această seară, după întâmpinarea ierarhului cu pâine și sare și cu flori, în biserica ocrotită de Născătoarea de Dumnezeu, părintele arhimandrit Dosoftei Dijmărescu, exarh cultural al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a dat citire deciziei de numire în demnitatea de stareț a părintelui protosinghel Serafim Tofan Bulgaru.
18: Începând cu data de 1 septembrie 2026, preacuviosul protosinghel Serafim Ionuț Alexandru Tofan Bulgaru se numește în postul de stareț la Mănăstirea Ițcani, protopopiatul Suceava 1, județul Suceava, cu raporturi de misiune și slujire față de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților pe perioadă nedeterminată sau până la revocarea din funcție. În calitate de stareț al Mănăstirii Ițcani, protopopiatul Suceava 1, preacuviosul protosinghel Serafim Ionuț Alexandru Tofan Bulgaru va veghea la respectarea prevederilor statutare și regulamentare bisericești privind organizarea și funcționarea vieții monahale în conformitate cu rânduielile și tradiția bisericii noastre.
0: Părintele arhimandrit Dosoftei Dijmărescu, exarh cultural al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. După citirea rugăciunilor de binecuvântare, preasfințitul părinte Damaschin Dorneanul i-a oferit părintelui Serafim toiagul de stareț, obiect care simbolizează autoritatea, responsabilitatea și buna păstorire pe care le are de îndeplinit în cadrul obștii monahale încredințate lui. În continuare, părintele protosinghel Serafim Tofan Bulgaru a mărturisit că primește noua ascultare nu ca pe o recunoaștere a unei vrednicii personale, ci ca pe o chemare la slujire și responsabilitate înaintea lui Dumnezeu și a bisericii.
19: Vouă, părinți și frații acestei obști, vă spun cu toată sinceritatea. Vin aici nu ca unul care se socotește vrednic să vă conducă, ci ca un frate chemat să slujească împreună cu voi. Pentru că Mântuitorul ne-a arătat limpede ce înseamnă adevărata întâietate în biserică. Cel ce voiește să fie între voi întâi, să fie slujitorul tuturor. Acest cuvânt îl primesc și pentru mine ca pe o poruncă și ca pe un legământ. Dacă Dumnezeu m-a chemat să fiu înaintea acestei obști, nu m-a chemat la stăpânire, ci la slujire. Nu la cinste, ci la jertfă. Nu la a fi mai presus de ceilalți, ci a purta împreună cu ceilalți greutățile acestei vieți. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă. Purtați-vă sarcinile unii altora și așa veți împlini legea lui Hristos. Așa aș vrea să fie și viața noastră aici. Să ne purtăm unii altora sarcinile, să ne iertăm, să ne sprijinim și să ne rugăm unii pentru alții.
0: Părintele protosinghel Serafim Tofan Bulgaru, noul stareț al Mănăstirii Adormirea Maicii Domnului Ițcani din Suceava. În parohia Sfinții 40 de mucenici din Sevastia, din orașul italian Moncalieri, de lângă Torino, au început manifestările liturgice prilejuite de hirotonia părintelui arhimandrit Maxim Drăguț, în demnitatea de arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei. Programul a început cu oficierea vecerniei mari, urmate de ipopsifiere. Mâine, de sărbătoarea nașterii Maicii Domnului, va fi săvârșită utrenia, urmată de mărturisirea de credință a candidatului și sfânta liturghie. Hirotonia noului arhiereu vicar va fi săvârșită apoi de înalt preasfințitul părinte Iosif, mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și Meridionale, împreună cu alți ierarhi ai bisericii noastre. Amănunte aflăm de la părintele consilier eparhial Ioan Lupăștean.
20: În seara aceasta, evenimentele încep cu slujba vecerniei, vecernie mare, apoi cu rânduiala ipopsifierii părintelui arhimandrit Maxim. Mâine, zi de dimineață, vom începe cu slujba utreniei, apoi va urma mărturisirea de credință a candidatului la hirotonia într-un arhiereu, iar apoi dumnezeiasca liturghie și hirotonirea într-un arhiereu a părintelui arhimandrit Maxim. Atmosfera este una de pregătire, o atmosferă de muncă. Suntem bucuroși că cu ajutorul Bunului Dumnezeu am ajuns și în această zi să putem să continuăm misiunea pe care o avem în Italia. Ne bucurăm de toate aceste binecuvântări, de binecuvântările Sfântului Sinod, care au aprobat candidatura Preacuviosului Părinte Arhimandrit Maxim, și ne bucurăm ca, începând cu mâine, Episcopia Ortodoxă Română Italiei să aibă un nou arhiereu vicar pentru activitățile liturgice, pastorale, pentru a da o mână de ajutor Preasfințitului Părintele nostru Episcop Siluan în toate misiunile și în tot ce este necesar. Dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate, continuăm pregătirile și mergem înainte pentru a putea desăvârși toată această lucrare a Domnului.
0: Părintele Consilier Eparhial Ioan Lupăștean din Episcopia Ortodoxă Română a Italiei. Alegerea părintelui Arhimandrit Maxim Drăguț de Sfântul Sinod a avut loc în ședința din 2 iulie. Noul ierarh, în vârstă de 38 de ani, va purta numele Danubianul și va sluji alături de Preasfințitul Părinte Episcop Siluan al Italiei. Este absolvent al Seminarului Teologic Ortodox Sfântul Ioan Gură de Aur din Slobozia și al Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

Dragi prieteni, sunteți pregătiți? Pentru că astăzi plecăm din nou în călătorie, de data aceasta în Africa, pentru a descoperi Camerunul. Camerun este o țară situată în Africa Central-Vestică, este mărginită de Nigeria la vest, Ciad la nord-est, Republica Centrafricană la est, Guinea Ecuatorială, Gabon și Congo la sud. Camerun și-a obținut independența față de Anglia și Franța la 1 octombrie 1960. Mai mult de 30% din populația Camerunului trăiește cu mai puțin de $1,25 pe zi. Camerun este faimoasă pentru producția de cafea, cacao, bumbac, banane și uleiuri. Capitala Camerunului este Yaoundé, cu o populație de aproximativ 2,5 milioane de locuitori. Yaoundé este al doilea cel mai mare oraș după orașul port Douala, ce are o populație de peste 3 milioane de locuitori. Camerun este prima țară din Africa care a ajuns în sferturile Cupei Mondiale la fotbal în 1990. De asemenea, este țara din Africa ce s-a calificat la cele mai multe turnee finale, și anume 7. În 2001, rata de alfabetizare a Camerunului era de 67,9%, una dintre cele mai scăzute din lume la acea vreme. În prezent, această rată a trecut de 70%. Camerun are porecla de Africa în miniatură, datorită diversității culturale și etnice. Aici trăiesc în jur de 250 de grupuri etnice care vorbesc aproximativ 270 de limbi și dialecte. Cel mai înalt vârf din Camerun și din vestul Africii este Muntele Camerun, cu o altitudine de 4100 de metri. Pigmeii sunt probabil cei mai vechi locuitori ai Camerunului. Triburi ale acestora încă se mai găsesc în pădurile din sudul și estul țării. Numele țării în portugheză înseamnă râu cu creveți. Descoperitorii europeni ai acestor ținuturi au fost atât de impresionați de crustaceele care se găseau din belșug într-unul din râurile locale, încât au numit noul stat în onoarea lor. Cele mai populare dulciuri din Camerun sunt bananele cu sos și brioșa cu cartofi dulci. Cea mai mare broască, Goliat, din lume, trăiește în pădurile de coastă din Camerun, a căror lungime a corpului, excluzând membrele posterioare, poate ajunge la 32 de centimetri și cântărește mai mult de 3 kg. Una din principalele atracții ale Camerunului este Parcul Național Waza. Suprafața de 1407 km² găzduiește 379 de specii de păsări, dintre care unele au fost observate o singură dată, precum și 1300 de elefanți de tufiși și specii rare de mamifere. În Camerun pot fi găsite plaje cu nisip negru, vulcanic. Această parte a coastei Camerunului este numită Palm Coast, datorită copacilor de cocos care cresc de-a lungul plajei. În Camerun au fost descoperite zăcăminte de săruri de origine vulcanică, unice prin compoziția lor. Acestea conțin aproape toate oligoelementele cunoscute, care în viitor vor permite Camerunului să devină una din cele mai mari stațiuni din Africa. În Camerun, practic, nu există reguli de circulație. Semafoarele, semnele rutiere și marcajele sunt extrem de rare. Dreptul de prioritate pe drumuri îi se acordă celui care claxonează și aprinde mai mult farurile. Exporturile de petrol ale Camerunului contribuie cu 40% la veniturile totale din export ale țării. Râul Sanaga este cel mai lung râu din Camerun. Cu toate acestea, nu este navigabil. Alte râuri importante sunt Benue și Niong. Totuși, există două centrale hidroelectrice pe malurile râului Sanaga. Camerunul își sărbătorește Ziua Națională pe 20 mai. În această zi, în 1972, camerunezii au votat pentru un stat unitar, spre deosebire de statul federal care exista la acel moment. Dacă vă uitați cu atenție la o hartă a acestei țări, veți descoperi că ea arată ca un triunghi alungit. Camerunul are o graniță terestră totală de peste 5.000 de kilometri și o linie de coastă de 402 kilometri.
În continuare, vă invit să ascultăm câteva acorduri din imnul Camerunului.

Dragi prieteni, ne întoarcem acasă, însă ne pregătim pentru călătoria de mâine, când vă promit că vom merge împreună într-o altă destinație fascinantă.

0: Aventurile lui Pinocchio, capitolul 24. Pinocchio, însuflețit de nădejdea de a ajunge la vreme ca să-l scape pe bietul său tată, înotă toată noaptea. Și ce noapte îngrozitoare! Turna cu găleata, bătea grindina, tuna groaznic și fulgerele scăpărau de părea că e ziua. Spre dimineață, izbuti să vadă nu tocmai departe o bucată lungă de pământ. Era o insulă în mijlocul mării. Începu să facă sforțări disperate ca să ajungă la mal, dar în zadar. Valurile, legănându-se furioase, îl purtau în voia lor ca pe un fir de pai. În sfârșit, spre nolocul lui veni un val cu atâta furie încât îl aruncă dintr-o dată pe insulă. Aruncătura a fost așa de violentă că, izbindu-se de pământ, i-au pârâit toate încheieturile, dar se mângâie repede zicându-și: scăpai și de rândul ăsta ca prin urechile acului. În vremea aceasta cerul se înseninase, soarele se ivi în toată strălucirea lui, iar marea se făcu liniștită și netedă ca oglinda. Atunci păpușica, întinzându-și hainele la soare ca să le usuce, începu să se uite încoace și încolo, doar o zări spre întinderea nesfârșită a mării vreo luntrișoară cu un om înăuntru. Dar, după ce s-a uitat bine în toate părțile, nu văzu înaintea lui decât cer, apă și o mică pânză de corabie, dar așa de departe încât părea o muscă. Of, dacă aș ști cel puțin cum se numește insula, își zicea Pinocchio în gând. Dacă aș ști măcar că insula e locuită de oameni cum se cade, vreau să zic de oamenii care să n-aibă urâtul obicei de a face lucruri neplăcute. Pe cine să întreb oare, că eu nu văd pe nimeni aici? Gândul că se afla singur în mijlocul acelui ținut deșert îl umplu de atâta tristețe că era mai să plângă, când deodată se văzu că trece nu tocmai departe de țărm un pește uriaș care înota agale cu capul afară din apă. Neștiind cum să-i zică pe nume, păpușica îi strigă cu glas tare ca să fie auzită: ei, domnule pește, îmi dai voie să-ți spun o vorbă?
1: Și două,
0: răspunse peștele, care era un delfin atât de politicos cum se găsesc prea puțin în lume. Ești așa bun să-mi spui dacă în insula asta se găsesc sate unde să poți să mănânci fără primejdea de a fi tu însuți mâncat?
1: Se găsesc? Bineînțeles că se găsesc, răspunse delfinul, și chiar nu tocmai departe de aici.
0: Pe unde trebuie?

0: că l-aș înghițit fioroasa balenă care de câteva zile răspândește groasa și urgia în apele noastre. Și e mare balena asta?" întrebă păpușa care începuse să tremure de frică. Dacă e mare," răspunse delfinul. Ca să-ți faci o idee, află că e mai mare decât o clădire cu 5 etaje și are o gură atât de largă și adâncă încât ar încăpea prea bine în ea un tren cu locomotivă cu tot." Vai de mine," zise Pinocchio îngrozit și îmbrăcându-se în grabă se întoarse către delfin și îi spuse: "Să ne vedem cu bine, domnule pește, iartă-mă că te-am supărat și îți mulțumesc de bunăvoință." Zicând acestea, apucă repede pe potecuță și începu să meargă așa de iute că părea că aleargă. La cel mai mic zgomot se întorcea să se uite înapoi de frică să nu fie urmărit de balena aceea mare cât o casă cu 5 etaje și cu gura largă și adâncă unde încăpea un tren cu locomotivă cu tot. După ce a mers mai mult de o jumătate de ceas, sosi într-o țărișoară care se numea Țara Albinelor Harnice. Ulițele furnicau de ființe care alergau încoace și încolo după treapă. Toate lucrau, toate aveau ceva de făcut. Nu se găsea un trândaf sau o haimana de l-ai fi căutat cu lumânarea aprinsă. O, am înțeles, răspunse repede deșuchiatul de Pinocchio. Țara asta nu face de mine, eu nu sunt născut ca să muncesc. În vremea aceasta foamea îl chinuia, pentru că de 24 de ceasuri nu băgase nimic în gură, nici măcar o porție de mazăre. Ce să facă? Nu-i rămâneau decât două căi ca să-și potolească foamea, sau să ceară ceva de lucru, sau să ceară de pomană un cologan, ori un codru de pâine. Să ceară de pomană îi cam era rușine, pentru că tatăl său îi spusese mereu că pomană n-au dreptul să ceară decât bătrânii și neputincioșii săraci cu adevărat în lumea asta și care merită milă și sprijin sunt numai aceia care fie din pricina vârstei, fie din pricină de boală sunt osândiți să nu-și mai poată câștiga pâinea de toate zilele prin munca lor. Toți ceilalți sunt datori să muncească și dacă nu muncesc și îndură foamea, cu atât mai rău pentru ei. În clipa aceea trecu pe drum un om plin de sudoare și sfârșit de oboseală care trăgea singur cu multă greutate două cărucioare încărcate cu cărbuni. Pinocchio, judecându-l după înfățișare că e om bun, se apropie de el și plecându-și ochii de rușine îi spuse încet: "Fii milostiv și dă-mi un ban că nu mai pot de foame."
1: "Nici o parachioară," răspunse cărbunarul. "Îți dau 4, numai să-mi ajuți să duc până acasă aceste două cărucioare cu cărbuni."
0: "Știi că mă uimești?" răspunse păpușa aproape supărată. "N-am făcut în viața mea pe hamalul, n-am tras niciodată la cărucior."
1: "Cu atât mai bine pentru tine," răspunse cărbunarul. "Atunci, băiete dragă, dacă e adevărat că mor de foame, cere mândriei tale să-ți dea să mănânci, dar bagă de seamă să nu-ți cadă cu greu la burtă."
0: După câteva clipe, trecu pe drum un zidar care ducea pe umeri un hârdău plin cu var.
2: "Ești așa de bun să faci pomană cu un ban pentru un biet copil care moare de foame."
0: "Bucuros! Vino cu mine de carăvar," îi răspunse zidarul, "și în loc de un ban, îți dau 5.
2: "Dar varul e greu," răspunse Pinocchio, "și eu nu vreau să mă obosesc."
0: "Păi atunci, copile dragă, dacă nu vrei să te obosești, du-te la altul să-ți dea să mănânci pe degeaba." În mai puțin de o jumătate de ceas trecură pe acolo 20 de inși și tuturor Pinocchio l-a cerut de pomană, dar toți îi răspunseră: "Nu ți-e rușine, în loc să umbli cască gura pe uliță, du-te mai bine de-ți caută de lucru și învață cum să câștigi pâinea." În sfârșit, trecu o femeiușcă drăguță care ducea pe umeri două ulcioare cu apă.
2: "Îmi dai voie, bună femeie, să bea o gură de apă din donițele dumitale?" întrebă păpușa care se frigea de sete.
0: "Bea, băiete dragă," spuse femeia punând donițele jos. După ce Pinocchio sorbi ca un burete, bolborosi cu vocea pe jumătate ștergându-se la gură:
2: "Acum setea mi-a trecut, dacă aș putea să-mi astâmpăr și foamea."
0: Femeia, auzind aceste cuvinte, adăugă repede:
2: Dacă mi-ajut să duc până acasă una din donițele astea, îți dau o felie de pâine. Pinocchio se uită la doniță și nu răspunse nici da, nici nu. Și odată cu felia de pâine o să-ți dau și o strachină de conopidă prăjită în oțet și un de lemn, continuă femeia. Pinocchio se uită încă o dată la doniță și iarăși nu răspunse nici da, nici nu. Și după conopidă îți dau și o prăjitură cu dulceață și cu poame. Ispitit de lăcomie, Pinocchio nu se mai putu împotrivi și luându-și inima în dinți zise: ce să fac? La urma urmei o să-ți duc donița până acasă. Donița era foarte grea și păpușica, neputând să o ducă în mâini, și-o puse în cap. Ajunși acasă, femeia pofti pe Pinocchio să se așeze la măsuța întinsă și-i puse dinainte pâine, conopidă călită și prăjitura făgăduită. Pinocchio înghițea pe nemâncate. Stomacul lui părea o casă rămasă pustie și nelocuită de 5 luni. După ce își potoli mușcăturile îndrăcite ale foamei, se uită în sus ca să mulțumească binefăcătoarei lui, dar n-apucase să-și îndrepte bine privirea spre dânsa și scoase un oftat lung de mirare, rămânând înmărmurit cu ochii zgâiți, cu furculița în aer și cu gura plină de pâine și de conopidă.
1: Vezi că... răspunse bâlbâindu-se Pinocchio. Vezi că dumneata, semeni dumneata, mi-aduce aminte, aceeași voce, aceeași ochi, același păr. Da, și dumneata ai părul bălai ca dânsa. O, zânișoara mea, spune-mi că ești dumneata, chiar dumneata. Nu mă mai face să plâng iarăși, dacă ai ști, am plâns atât de mult, am suferit atâta.
2: Și zicând astfel, Pinocchio plângea cu hohote și căzându-i la picioare îmbrățișă genunchii acelei femei misterioase.

A venit iarna peste orașul unde viețuia Andrei. În afară de bucuria copiilor de a se juca în zăpadă și de frumusețea sărbătorilor, s-a așternut un ger cumplit. Nimeni nu mai îndrăznea să iasă afară. 2 săptămâni a durat vremea cea rea. Copacii, dar și clădirile, cele înalte, cădeau sub povara zăpezii și a vântului năpraznic. Săracii nu mai puteau de frig și se ascundeau fiecare pe unde putea. Nici Andrei nu avea adăpost și nici haine groase. Frigul parcă mușca din el și nu mai rezista. În chinul acela cumplit, din cauza frigului, un tânăr frumos l-a luat și l-a dus în rai. Acolo erau livezi cu tot felul de pomi, unii înfloriți, alții cu frunze aurii, iar alții cu roade dulci. Nu semănau deloc cu pomii de pe pământ. Frumusețea florilor îți lua ochii, iar mireasma lor te îmbăta. În mijlocul raiului trecea un râu deosebit și o muzică minunată se auzea pretutindeni. Îngerul l-a luat de mână pe Andrei și l-a dus tot mai sus. Pretutindeni vedeai tot felul de frumuseți. În înaltul cerului, pe un tron împodobit, cu pietre scumpe, Andrei l-a văzut pe însuși Domnul Hristos. Îndată s-a aruncat la picioarele sale. Timp de 2 săptămâni a petrecut cu sufletul în rai, iar cu trupul în gerul cumplit, nesimțind nimic, fără să mănânce sau să bea ceva. Sfântul Andrei, cel nebun pentru Hristos, este cel care a văzut-o în biserica din Vlaherne pe Maica Domnului. De aceea, el este prăznuit a 2-a zi după acoperământul Maicii Domnului, adică pe 2 octombrie. Din mila lui Dumnezeu, multe minuni a făcut Sfântul Andrei și așa, după o vreme, a fost ridicat cu sufletul la cer.

0: Doamne, noaptea trecut și în liniște am avut. Al tău înger preiubit, cu îngrijire ne-a păzit. Doamne, dă-ne ajutor să avem la lucru spor, voile să-ți împlinim, fii tăi iubit să fim.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
2: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
1: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
3: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
4: Bună seara și bun găsit! Suntem Adriana Stroie
5: și Ștefan Bretoiu
4: și vă invităm să ascultați cele mai îndrăgite piese
5: în cadrul emisiunii O Seară FM.

0: Lionel Richie este un cântăreț, compozitor, multi-instrumentist, producător de discuri și actor american.
1: În 1980, cariera sa a luat un avânt incredibil atunci când a început înregistrările cu Commodores, iar mai departe acesta a cunoscut succesul și în cariera solo.

0: Câștigător al premiului Grammy, Ricci este considerat unul dintre cei mai de succes cântăreți compozitori ai secolului al XX-lea, majoritatea pieselor sale ajungând pe topuri importante ale muzicii.
1: Celebrele sale melodii Hello, Truly, Three Times a Lady și Say You, Say Me au primit statutul de Evergreen și l-au promovat la rangul de celebritate.

0: După o lungă perioadă de succes cu Commodores, a început să scrie și să producă hituri country și a ajuns să devină unul din cei mai populare artiști ai timpului său.
1: În cariera sa muzicală a colaborat cu mai mulți muzicieni și cântăreți, printre care Diana Ross, Enrique Iglesias, Rascal Flatts și Kenny Rogers.

0: Ricci a câștigat 4 premii Grammy, inclusiv cel pentru cântecul anului în 1985 pentru We Are The World.
1: De asemenea, a mai câștigat premiul pentru albumul anului în 1984 cu piesa Can't Slow Down și pe cel pentru producătorul anului în 1984, dar și pentru cea mai bună interpretare vocală masculină pop pentru melodia Truly în 1982.

0: În 1987, Lionel Richie dispare din industria muzicală, luându-și o perioadă de respiro după aproape două decenii de înregistrări și concerte.
1: El rupe tăcerea abia în 1992, când Motown lansează o compilație intitulată Back to Front.
0: Aceasta cuprindea o parte din hiturile artistului din cariera solo, câteva melodii ale trupei Commodores, dar și trei cântece noi.

0: Până în 1996, Lionel Richie nu a mai înregistrat nimic în acest timp, îndurând mai multe pierderi în plan personal.
1: A revenit cu discul Louder Than Words, care a avut un succes moderat, dar a intrat totuși în top 30 și a primit discul de aur pentru vânzări.
0: Albumul n-a dat naștere însă unor single-uri majore, iar încercările lui Richie de a se apropia de swing și hip-hop au fost criticate, ele fiind calificate drept stângace. You once, twice.

0: Lansarea albumului Renaissance în anul 2000 în Europa a fost primită bine, ea fiind urmată și de lansarea pe piața din Statele Unite ale Americii în 2001.
1: Albumul din anul 2006, Coming Home, reunește colaborări cu mai multe staruri ale muzicii, cum ar fi Jermaine Dupri, Sean Garrett și Dallas Austin.

0: În martie 2019, Lionel Richie a devenit ambasador al organizației caritabile a prințului Charles, Prince's Trust.
1: Cântărețul acționează de asemenea în calitate de președinte al noului grup global de ambasadori și sprijină organizația caritabilă a prințului la nivel global, care abordează probleme precum educația tinerilor și șomajul, susținând tineretul și ajutând la construirea unor comunități durabile.

0: Lionel Richie a fost desemnat personalitatea anului la premiile Grammy din anul 2016.
1: În decembrie 2017, Centrul Kennedy l-a premiat pe cântăreț pentru întreaga sa activitate artistică.

Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune a genției ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și în numele Tău chemam. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh
în veci. Amin. Doamne Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul adevărate, milostivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasesc ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de viclăniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul, ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc, prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât o numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor. Stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru Tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașul meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mânii cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii Tăi, ci ca ceea ce-ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm Ție, bucură-te mireasă, pururea Fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul Tău.
de Dumnezeu născătoare, Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă ție! Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, au doară nu va fi acest pat groapă, sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurile sufletești și trupești și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților al lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, dreptilor, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane Gură de Aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cântătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor,
pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întărit-o m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi, Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne născu nouă pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară, Născătoare de Dumnezeu și cu toți Sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Vă invităm să facem împreună acatistul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul.

Înger, înainte Sfătător al cetelor dreptilor, Tu ești Ioane, prorocule, că strălucind cu dumnezeiasca lumină, luminezi pe toți cei ce laudă dumnezeiască pomenirea Ta și cu fierbinte iubire te măresc și zic către Tine așa. Bucură-te, stea de lumină purtătoare lumii, bucură-te, făclie strălucitoare a toată făptura, bucură-te, cădere de peire demonilor, bucură-te, ridicarea pământenilor celor căzuți, bucură-te, lumină necuprinsă de ochii omenești, bucură-te, adânc mare văzut de gândurile credincioșilor, bucură-te că Tu ești povățuitorul mântuirii, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te, dătătorule de bucurie al creștinilor, bucură-te, pierzătorul blestemului pământenilor, bucură-te prin care se luminează făptura, bucură-te prin care se gonește necazul.

Văzând toți prea luminată vedenia ta, prorocule, și noi zicem că preamăritul tău chip cu nepricepută înstrăinare nouă se arată, căci atingându-te cu mâna de creștetul stăpânului,

Înțelegere din buze întinate, cum este cu putință lăuda numele Tău, Dumnezeesule Ioane, prorocule, și cel mai întâi tuturor cetelor dreptilor, ci rugăciune cu cântare aducem ție așa.

a Sfinților lui Hristos, bucură-te, cer cinstit al drepților lui Dumnezeu, bucură-te, cunoștință fără de număr ce o dăruiești cântăreților tăi, bucură-te, sănătate prea minunată împărțită credincioșilor, bucură-te, minune mult mărită de îngeri, bucură-te, cel ce ești rană demonilor de mult plâns, bucură-te, lumină mai strălucită decât soarele, bucură-te, zarea focului celui dumnezeiesc, bucură-te, luminarea și dulceața credincioșilor, bucură-te, povață.

tine mare apărător și bun ajutător într-o nevoi, pentru aceea, ca pe un apărător al credincioșilor și gramnic ispăvitor, te cinstim pe tine și într-o pomenirea ta darul ca acestea aducem ție. Bucură-te, Făcătorule, de multe minuni, bucură-te, înțelepte dătător de poruncă nouă, bucură-te, fierbinte risipitor de vrășmaș, bucură-te, mângâietor al firilor celor necăjite, bucură-te că te rogi pentru noi către Domnul, bucură-te că tu pe tiranul îl gonești de la noi, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te că îndepărtezi gândurile cele pline de răutate, bucură-te, fierbinte folositor al bolnavilor, bucură-te, mărgăritarul cel luminat al lui Hristos, bucură-te prin care se luminează lumea, bucură-te prin care s-a gonit vicleșugul.

din toate necazurile slobozești pe toți care cu dragoste și cu bucurie săvârșesc pomenirea Ta cea purtătoare de lumină, Sfinte Ioan, Prorocule și Botezătorule, căci ca o făclie purtătoare de strălucire, luminezi pe cei ce

Soare purtător de lumină, sfeșnic cu strălucire de aur, sfințește și curățește pe cei care prăznuiesc pomenirea ta cea dumnezeiască, pentru că toți se înfricoșează grăind ție așa. Bucură-te, sfeșnicul luminii cele neapuse, bucură-te, scaun de nematerialnic foc, bucură-te, mângâierea sufletească a pământenilor celor necăjiți, bucură-te, sănătate trupească a oamenilor celor bolnavi, bucură-te, stâlpul de bucurie cel închip de foc al dreptilor, bucură-te, cetate de Dumnezeu sădită și frumusețea oamenilor, bucură-te, cârmaci prea luminat celor ce înnoată, bucură-te, hrănitor preamărit al celor flămânzi, bucură-te, stea mai luminată decât soarele, bucură-te, sfeșnic strălucitor cu raze de aur, bucură-te, dătătorule de daruri înțelepților, bucură-te, ajutătorul celor lipsiți,

Prorocule, vrând să mântuiască Domnul pe pământeni din înșelăciune, a ieșit din pustie ca un înainte mergător al Domnului și a înmulțit pe pământ darul din destul sfinte și toate le-a iluminat cu dumnezeiască cunoștință.

când s-a atins să boteze pe Domnul și s-au înfricoșat și cântare dumnezeiască cu bună alcătuire s-au nevoit a cântații așa. Bucură-te, slujitorul cel prea luminat al lui Hristos! Bucură-te, înțelepciunea tuturor neamurilor! Bucură-te, doctore luminat al bolnavilor! Bucură-te, gonitorul cel înfricoșător al demonilor! Bucură-te, frumusețea cea prea luminată a Bisericii lui Hristos! Bucură-te, loc prea cinstit cu bun miros al lui Dumnezeu! Bucură-te, minunea minunilor cu multă mărire! Bucură-te, dare cinstită cu multă dăruire! Bucură-te, vas duhovnicesc prea luminat! Bucură-te, comoara darului cea prea cinstită! Bucură-te, luminătorule al măriților mucenici! Bucură-te, podoaba cea cinstită a preoților!

acestea. Bucură-te, mărgăritar de mult preț, bucură-te, gura cântărilor celor cinstite, bucură-te, lauda cea dulce a prorocilor, bucură-te, arma cea nebiruită a credincioșilor, bucură-te, graiul cel frumos al pusnicilor, bucură-te, mirul cel cu bun miros al cucernicilor preoți, bucură-te, turnul cel nebiruit al credincioșilor, bucură-te, făclia cea prenuminată a bisericii, bucură-te, hrănitorul săracilor și al străinilor, bucură-te, vindecătorul orbilor și al șchiopilor, bucură-te, piatră scumpă de mult preț, bucură-te, făclie

Arătata făptura nouă, Stăpânul tuturor, prin tine, Sfinte Ioan, căci fiind atins creștetul Stăpânului de mâna ta care tremura, ne-a sfințit pe noi și a luminat pe cei ce grăiesc către tine unele ca acestea. Bucură-te, Dătătorul bucuriei celei dumnezeiești, bucură-te, Pierzătorul blestemului înșelăciunii celei diavolești, bucură-te, Luminarea și lauda sfinților, bucură-te, Desfătarea și bucuria drept credincioșilor, bucură-te, Trandafir, cu frumoase vopsele ale mirosului celui de taină, bucură-te, Crin, cu bun miros, bucură-te, Vedenie înfricoșătoare, bucură-te, că umpli de bună mireasmă sufletele, bucură-te, Păzitorul cel nebiruit al pământenilor, bucură-te, Scara, cea cu bună suire a credincioșilor, bucură-te, prin care se înnoiesc cele de jos, bucură-te, prin care se închină cele de sus.

vedenie străină, dacă a văzut Zaharia pentru tine, fiul lui Ioan, prorocule, s-a înspăimântat când a văzut pe Gavril, de-a cărui frică a rămas mut până când te-ai născut.

cu totul ești tu celor din nevoi strajă tare și ocrmâitorilor slavă și stăpânie, că prin tine, Sfinte Ioan, credincioșii biruiesc toate semețiile vrăjmașilor și lăudându-te te măresc cu tocmită cântare așa. Bucură-te izbăvirea și curățirea păcatelor, bucură-te vas cinstit al Domnului, bucură-te cântare înfrumusețată a stăpânului, bucură-te cetate de Dumnezeu sădită și rai de hrană, bucură-te loc de Dumnezeu umblat și lumina vieții, bucură-te că ai înflorit rodul curăției, bucură-te că izvorăști râul înțelepciunii, bucură-te săditorul livezii celei fără de materie, bucură-te lucrătorul odrazei celei nestricăcioase, bucură-te prin care ne-am luminat toți, bucură-te prin care s-au mântuit credincioșii, bucură-te că izvorăști luminarea dreptei credințe,

Înfricoșatusa Elisabeta, dacă a văzut pe Maica lui Iisus venind către dânsa la închinare și pruncul în pântecele ei cu bucurie a grăit: Cel ce luminezi toate, luminează-ne și pe noi.

că au intrat în urechile lui Zaharia graiurile Elisabetei, înțelegând deznegarea celor nevăzute ce vor să fie, toți s-au minunat și au grăit așa. Bucură-te, tăinuitorule al celor negrăite! Bucură-te, deznegătorule al stricăciunii celui întâi zidit! Bucură-te, dătătorul cunoștinței de cele ce vor să fie! Bucură-te, surpătorul mândriei celor potrivnici! Bucură-te, reazim și tărie dremăritorilor ocârmuitori! Bucură-te, tărie și folositor credincioșilor Domn! Bucură-te că luminezi ochii inimilor! Bucură-te că întunești gândurile cele rele! Bucură-te, cântare frumoasă și cu bun miros! Bucură-te, suflet cinstit al sufletelor celor bune! Bucură-te, doctorul sufletelor și al trupurilor! Bucură-te, arătătorul minunilor celor multe!

Sfinte, izbăvește de toate nevoile pe toți cei ce aleargă către Tine, la dumnezeiască pomenirea Ta cea purtătoare de lumină și cu raze strălucitoare, că ai îndrăsnire către Dumnezeu și poți să izbăvești din nevoi pe cei

Zidește oamenilor, Sfinte Ioane, și turne biruit într-o războaie, că prin folosirea ta cea nebiruită se biruiesc taberele vrăjmașilor, iar noi, fiind mântuiți, grăim către tine unele ca acestea. Bucură-te, folositorul cel tare al pământenilor, bucură-te, alungătorul cel tare al dușmanilor, bucură-te, cel ce biruiești taberele în zile de război, bucură-te, cel ce dăruiești sfaturi de taină, bucură-te, crin iubitor de mir al mirosului celui de taină, bucură-te, trandafirul cel nevestejit al mirosului celui dumnezeiesc, bucură-te că izvorăști râul vindecării, bucură-te că din tine curg pâraie minunate, bucură-te, steaua care luminezi lumea, bucură-te, lumina care luminezi cele întunecate, bucură-te, umblarea și tăria șchiopilor, bucură-te, povața și lumina orbilor,

Prorocule sfinte și botezătorule, pentru mulțimea minunilor tale, celor vrednici de laudă, de ți-am aduce cântări și glasuri care să minuneze tot neamul omenesc. Nimic nu săvârșim cu vrednicie față de darurile tale,

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 6. Nu mă bate, Doamne Sfinte, în mânia ta cea mare, în urgia ta, Părinte, nu mi-aduce azi mustrare. Milă ai de mine, Doamne, vindecă a mele oase, care tremură acum slabe și neputincioase. Sufletul în mine, Doamne, tulburat e astăzi foarte. Tu cu mila ta, Stăpâne, până când vei sta departe? Doamne, întoarce-te la mine, mila ta să mă încapă, pentru mila ta de moarte sufletul meu azi îl scapă, căci de tine amintire nu mai e într-al morții vad, cine poate să-ți aducă, Doamne, laude în iad? Istovit sunt de suspine, nopțile mereu mi scald, așternutul și întreg patul, Doamne Sfinte, cu plâns cald. Peste ochii mi au pus ceață întristarea și necazul, iar vrăjmașii mi fără număr mi-au îmbătrânit obrazul. Depărtați-vă de mine toți, voi, făcătorii de rele, fiindcă Domnul a auzit glasul plângerilor mele. Auzit-mi-a suspinul, tânguirea de cuvinte, și a primit, prea milostivul, rugăciunea mea fierbinte. Tremure acum vrăjmașii când aude-mă prea sfântul, și într-o clipă ei să fie pleava care o suflă vântul. Psalmul al 7-lea. Dumnezeul meu, la tine mi-e nădejdea de temei, izbăvește-mă pe mine de prigonitorii mei, pentru ca să nu mă rupă ca un leu îngrozitor, nesărindu-mi să mă scape nimenea în ajutor. Dumnezeule preasfinte, de făcut am fapte rele, dacă e vreo nedreptate astăzi în mâinile mele, de-am plătit cu rău pe acela ce-mi dorea al păcii har, dacă am jefuit pe cel ce pismuit uman zadar, prigonească-mă vrăjmașul, sufletul se-mi prindă în mână, calce viața-mi în picioare, zvârlă-mi slava în țărână. Scoală, Doamne, cu mânia-ți, dacă Tu dreptate mi vrei, stăvilește năvălirea neprietenilor mei. Scoală-te și întinde-mi dreapta-ți, milostivul nostru Tată. Dă-mi de grabă ajutoru-ți, poruncește judecată. Adunare de popoare împrejurul Tău, adunare de popoare împrejurul Tău să vină și deasupra să te înalțe sus în slava Ta senină. Domnul judecava lumea. Doamne Sfinte, mă rog Ție, judecă-mă după dreptul-mi și-a mea nevinovăție. Pune capăt răutății păcătoșilor odată și întărește pe cel care crede în marea Ta răsplată. Eu în Tine cred, fierbinte, și la Tine-mi plec genunchii, Dumnezeule preasfinte, Cel care încerci rărunchii. Ajutorul meu e Domnul, Cel ce în casa Lui mă așteaptă și aduce mântuire celor cu inima dreaptă. Domnul e judecătorul răbdător, e drept și tare, și pe rătăciți îi cheamă în tot ceasul la îndreptare. Dacă ei nu s-or întoarce, sabia și-a scute tatăl și încordându-l cu putere să lovească arcuș gatăl. Îl îndreaptă apoi spre gloata păcătoasă de sub soare și trimite în ei din slavă mii săgeți ucigătoare. Iată că nelegiuitul poartă în gura lui minciuna, răutate are în suflet și nedrept e întotdeauna. El o groapă adâncește pe când ura în pieptui zace, dar pe urmă cade însuși el în groapa care o face. Dar la a lui nelegiuire, ca o stâncă de pe munte, s-o rostogoli să cadă pe netrebnica lui frunte. eu voi lăuda pe Domnul și dreptatea Lui în psalt și voi proslăvi de-a pururi numele Celui prea înalt. Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Prin fapte și prin cuvinte și prin gânduri trebuie să lucrăm rugăciunea neîncetată pe cât ne este cu putință, până când vom dobândi darul că zice: de n-ai primit darul cel cu bună faimă al rugăciunii, stăruie și îl vei primi. Căci Duhul este cel prin care ne închinăm și prin care ne rugăm, și Duh este Dumnezeu, și cei ce îi se închină trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr. Sfântul Grigorie Palama.

Bun găsit, dragi prieteni! Și astăzi vorbim despre situații speciale la restaurant. Ceea ce am plătit, dar nu s-a mâncat sau nu s-a băut, nu se ia acasă. Deși se obișnuiește, mai bine nu-i cereți chelnerului să vă facă un pachet pentru câine sau pisică. Este o economie inutilă. Iar pisicuța de acasă, la care ținem atât de mult, nu știe în mod sigur că am fost la restaurant, deci nu se va supăra că nu i-am adus și ei ceva. Un bărbat atent va ajunge la restaurantul în care și-a fixat întâlnire cu o doamnă cu un sfert de oră înainte. Își va alege un loc să poată observa intrarea pentru a-i ieși în întâmpinare. Doamna ar trebui să respecte cu strictețe ora fixată și să nu cocheteze cu celebrul sfert academic. Când ne aflăm într-un restaurant și vedem o cunoștință, ne vom așeza la masa acesteia numai dacă suntem invitați. S-ar putea ca persoana respectivă să aștepte pe cineva și din delicatețe să n-o mărturisească din primul moment. Odată așezați, ne va fi mult mai greu să ne ridicăm și să ne căutăm alt loc când simțim că am devenit inoportuni. Oamenii vin la restaurant nu numai pentru a mânca, ci și pentru a sta de vorbă. Nu putem sili pe nimeni să ne accepte prezența din politețe o seară întreagă. Această situație se poate ivi chiar între prieteni foarte buni pe care nu ne vom supăra că nu ne-au invitat la masa lor. Au avut probabil motive serioase să procedeze așa.

Fascinația muzicii. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În deschiderea emisiunii de astăzi, vă oferim spre audiție uvertura Coriolan de Ludwig van Beethoven. Această uvertură, Beethoven a compus-o având la bază piesa omonimă a lui Johann Wolfgang Goethe. Coriolan a fost un neînfricat luptător din Roma antică. Răzbunător din fire, acesta a primit o adevărată lovitură sufletească în momentul în care romanii au refuzat să-l aleagă consul. Drept răzbunare, s-a aliat cu armata volscilor, dorind să distrugă Roma până în temelii. În final, va ceda în urma stăruințelor mamei și soției lui, iar în momentul în care va renunța la planul său, va fi ucis de către volsci, care îl vor considera trădător. Uvertura lui Ludwig van Beethoven are la bază două teme. Prima, eroică, plină de avânt, reprezentând figura lui Coriolan. Cea de-a doua, mai lirică, redă parcă rugămințile mamei și ale soției. În final, însă, compozitorul redă moartea eroului, ale cărui idei se prăbușesc parcă în neant. Să ascultăm așadar, în deschiderea emisiunii de astăzi, uvertura Coriolan de Ludwig van Beethoven în interpretarea Capelei de Stat din Dresda, dirijată de Carlos Kleiber.

În deschiderea emisiunii Fascinația muzicii de astăzi, v-am oferit spre audiție Uvertura Coriolan de Ludwig van Beethoven. A interpretat Capela de stat din Dresda, dirijată de Carlos Kleiber. În minutele următoare vom asculta în aceeași interpretare Sinfonia numărul 33 în si bemol major de Wolfgang Amadeus Mozart. Deși se caracterizează printr-o atmosferă senină, această lucrare este extrem de profundă. Spun acest lucru deoarece de foarte multe ori am auzit dirijori care abordează o interpretare extrem de simplistă, chiar copilărească la un moment dat. Carlos Kleiber, cu care o vom asculta, îi dă o interpretare extrem de profundă, comparându-se cu dirijori precum Carl Böhm sau Neville Marriner. Să ascultăm așadar în minutele următoare Sinfonia numărul 33 în si bemol major de Wolfgang Amadeus Mozart în interpretarea Capelei de stat din Dresda, dirijată de Carlos Kleiber.

În interpretarea Capelei de stat din Dresda, dirijată de Carlos Kleiber, v-am oferit spre audiție Sinfonia numărul 33 de Wolfgang Amadeus Mozart. În încheierea acestei emisiuni vom asculta Sinfonia jucăriilor, compusă de Leopold Mozart, tatăl mai puțin celebru al compozitorului Wolfgang Amadeus Mozart. Din creația lui Leopold Mozart, această sinfonie a jucăriilor se poate spune că a rămas cea mai cunoscută până în zilele noastre. O vom asculta și noi într-o celebră interpretare realizată de către Orchestra Filarmonia din Londra, dirijată de Herbert von Karajan.

0: Filarmonia din Londra, dirijată de Herbert von Karajan. În speranța că această emisiune v-a plăcut, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și la viitoarele noastre întâlniri. Până atunci, însă, toate cele bune!
1: Fascinația muzicii.

0: suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei. La Radio Trinitas.

0: Bun găsit la actualitatea! La seminarul teologic ortodox Nifon, mitropolitul din București, a avut loc astăzi festivitatea de deschidere a noului an școlar. Cu acest prilej a fost săvârșită Sfânta Liturghie în paraclisul închinat Sfântului Grigorie Teologul, ocrotitorul instituției de învățământ. În continuare a avut loc slujba de tedeum în prezența elevilor și a părinților acestora, a cadrelor didactice și a ostenitorilor instituției de învățământ. La finalul slujbei, părintele profesor Ștefan Zară, consilier eparhial la sectorul cultural și comunicații media al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a transmis mesajul preafericitului părinte patriarh Daniel, intitulat Binecuvântare și ajutorare la început de an școlar.
1: În familia creștină, credința se trăiește și se transmite prin rugăciune, ca iubire față de Dumnezeu și prin fapte bune, ca iubire față de semeni. Copiii și tinerii sunt daruri ale lui Dumnezeu pentru familie, pentru biserică și pentru popor. Prin educația lor creștină, ei pot deveni nu doar buni cetățeni ai patriei terestre, ci și cetățeni ai patriei cerești, adică sfinți în calendarul Bisericii Ortodoxe, ca de pildă cei 8 sfinți din familia Sfântului Ierar Vasile cel Mare sau din familia Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu.
0: Mesajul prefericitului părinte patriarh Daniel, în lectura părintelui profesor Ștefan Zară, consilier eparhial la sectorul cultural și comunicații media al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Preșcolarii și ostenitorii grădiniței Buna Vestire a Patriarhiei Române au participat astăzi la slujba de tedeum săvârșită cu prilejul noului an școlar. Slujba a fost săvârșită de părintele profesor Nicușor Beldiman, consilier patriarhal la sectorul teologic educațional al administrației patriarhale și de părintele Ciprian Valentin Chiri Soiu, manager al instituției de învățământ. La finalul slujbei, părintele Nicușor Beldiman a dat citire mesajului de binecuvântare al preafericitului părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, intitulat Binecuvântare și ajutorare la început de an școlar.
2: La începutul anului școlar 2026-2027, îi binecuvântăm pe elevi și părinți, învățători și profesori, îndemnându-i cu dragoste părintească să cultive valorile credinței în familie, în biserică, în școală și în societate, împlinind astfel cuvântul Domnului Iisus Hristos, lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți că-ți împărăția lui Dumnezeu este a unora ca aceștia.
0: Mesajul preafericitului părinte patriarh Daniel în lectura părintelui Nicușor Beldiman. În continuare, Corina Olinici, directoarea instituției de învățământ, a rostit un cuvânt de bun venit.
3: Astăzi deschidem oficial noul an școlar și ne bucurăm să ne revedem și să-i avem din nou pe cei mici în grădiniță. Pentru unii dintre copii este un început nou, iar pentru alții este o revenire într-un loc deja cunoscut. Ne dorim ca fiecare copil să găsească aici un loc în care să se simtă iubit, ocrotit și încurajat. Credem că un copil care începe drumul educației cu Dumnezeu în suflet, pornește cu o temelie puternică, iar o comunitate care își așează lucrarea sub ocrotirea lui Dumnezeu, găsește puterea de a merge mai departe chiar și atunci când drumul nu este întotdeauna ușor. Anul acesta, grădinița cu program prelungit Buna Vestire a Patriarhiei Române are un efectiv de 110 copii dispuși în grupele mini, mică, mijlocie și mare.
0: Corina Olinici, directoarea instituției de învățământ. 400 de elevi ai seminarului teologic liceal ortodox Sfântul Vasile cel Mare din Iași au participat astăzi la ceremonia de deschidere a noului an școlar. Cu acest prilej, înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a săvârșit Sfânta Liturghie și a adresat un cuvânt de învățătură.
4: Haina de profesor la seminar și haina de elev la seminar ar putea fi constituită, țesută, alcătuită din cele pe care le-am așezat aici ca rugăciune în fața lui Dumnezeu ca să împodobească și să întărească începutul anului școlar. Haina de nuntă ar fi o voință întărită și o minte luminată care dobândesc cunoștințele cele folositoare și care îl duc pe om spre descoperirea adevărurilor veșnice. Haina de nuntă este purtată de cel care se luptă să nu cadă în cursele rătăcirilor pierzătoare de suflet. Haina de nuntă aparține aceluia care se ridică deasupra grijilor mărunte, axându-se pe esențial. Haina de nuntă o poartă cel care are râvna învățăturii și cuprinderea cunoașterii.
0: În alt Sfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, la finalul slujbei, Părintele Profesor Constantin Simiraș, directorul Seminarului Teologic Ortodox din Iași, a vorbit despre noutățile cuprinse în programa școlară.
5: Noul an vine și cu noutăți. Pe de o parte, în ceea ce privește disciplinile la clasa a noua, planul cadru prevede ca disciplina practică liturgică să fie prinsă în orar. De aceea, elevii noștri din clasa a noua vor avea rubrică specială în catalog pentru notă și absențe. De asemenea, o noutate este și faptul că avem două ateliere noi pentru elevii de la patrimoniu.
0: Părintele Profesor Constantin Simiraș, directorul Seminarului Teologic Ortodox Sfântul Vasile cel Mare din Iași. La Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Dumitru Staniloae din Brașov, anul școlar a început cu o slujbă de tedeum săvârșită de un numeros sobor de preoți și diaconi. Mesajul de binecuvântare al înalt preasfințitului Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, a fost transmis elevilor de Părintele Cristian Vaida, vicar mitropolitan.
6: Fiecare început de nou an școlar este un nou dar și o mare responsabilitate, pentru că pentru voi, dragi elevi, se deschide un nou drum, începeți o nouă șansă de a cultiva cunoștințele voastre, de a vă întări în credință, de a descoperi mai profund frumusețea tainică a slujirii lui Dumnezeu printre oameni, pentru că seminariul teologic este locul în care învățarea sau deprinderea materiilor și teologice și laice se împletește cu rugăciunea și formarea voastră intelectuală se împletește cu formarea duhovnicească.
0: Părintele Cristian Vaida, vicar mitropolitan al Mitropoliei Ardealului, Părintele Ionuț Pop, directorul instituției, a vorbit despre bucuria începutului de an școlar.
7: Sunt sigur că am trăit cu toții de multe ori în viață momentele acelea pline de bucurie ce vin când se deschide o nouă poartă în fața ta ca om, o nouă perspectivă și te gândești la ce e mai bine și îți faci planuri și speranțe. Cred că așa a sfârșit și voi astăzi, dragi elevi, în această școală și cei care veniți în clasa noua, dar și ceilalți, cu speranța că va aduce anul școlar prin efort și prin binecuvântarea lui Dumnezeu multă bucurie. Este gândul meu cel dintâi astăzi către voi, dragi elevi, să încercați să descoperiți bucuria din a fi în școală întâi de toate. Și vreau să descoperiți această bucurie și a cunoașterii și a întâlnirii cu oameni frumoși, cu tineri de vârsta voastră, colegi, cu dascăli care vă iubesc și vor să vă învețe ceva și întâi de toate cu Dumnezeu.
0: Părintele Ionuț Pop, directorul Seminarului Teologic Ortodox Sfântul Dumitru Staniloae din Brașov. Tot astăzi, Părintele Cristian Vaida a transmis cuvântul de binecuvântare al înalt preasfințitului Părinte Laurențiu și elevilor de la Colegiul Național Sfântul Andrei Șaguna din Brașov. Numeroși elevi și profesori au fost prezenți astăzi la slujba de tedeum oficiată la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca de înalt preasfințitul Părinte Andrei. Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului le-a adresat participanților un cuvânt de învățătură și le-a urat succes în noul an școlar.
8: Întâi de toate, Domnul Hristos, Marele Învățător, vă binecuvintează începutul anului școlar. Eu cred că între tinerii noștri, între elevii noștri din Cluj, nici unul nu se situează în această parte a celor ce nu iubesc școala. Iar Pestalozzi a scris o carte întreagă, Cum își învăța Gertruda copiii. Și rezumatul cărții este următorul. Credința mea e credința inimii mamei mele. Mama mea m-a învățat credința și eu o duc pe mai departe.
0: Înalt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a rostit o alocuțiune și Marinela Marc, inspectorul școlar general al județului Cluj.
9: Îmi doresc să avem un an școlar bun, cu liniște, să fim sănătoși și să putem să continuăm parcursul educațional bun, spun eu, al comunității noastre educaționale de la Cluj, pentru care unii ne admiră, alții ne invidiază, pentru că nu este ușor să fii în topul național, atât cu rezultate la examene, cu premii la concursuri, la olimpiade, cu proiecte, cu multe, multe activități frumoase pe care elevii și profesorii noștri le desfășoară. Și îmi doresc să putem continua împreună acest parcurs bun, la care toate instituțiile pun numărul, familia, școala, biserica, autoritățile locale și celelalte instituții partenere ale școlilor. Pentru că dacă Clujul este acolo unde este, cred că în primul rând este pentru că știm foarte bine să lucrăm împreună.
0: Marinela Marc, inspectorul școlar general al județului Cluj. Festivitățile prilejuite de deschiderea noului an școlar au avut loc pe parcursul zilei și la toate cele trei sedii ale Colegiului Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan din municipiul Cluj-Napoca. La cele trei evenimente a fost prezent Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. La Liceul Teologic Mitropolit Dosoftei din municipiul Suceava, festivitatea de deschidere a noului an școlar s-a desfășurat în prezența Preasfințitului Părinte Damaschin Dorneanul. Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților a oficiat un tedeum în prezența elevilor seminariști, părinților lor și cadrelor didactice. La final, ierarhul a prezentat celor prezenți mesajul la început de an școlar al înalt Preasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, mesaj structurat sub forma unui decalog.
10: Începe anul școlar cu recunoștință, adusă lui Dumnezeu, Maicii Domnului și tuturor sfinților, pentru șansa unui nou început, dar și cu gândul că nu toate roadele lui vor putea fi trecute în catalog. Cele mai importante se vor vedea în omul care va fi atunci când anul se va încheia. Cinstește pe părinții care te sprijină, prețuiește pe profesorii care te formează și respecte pe colegii care învață alături de tine. Fiindcă școala este și locul în care ne deprindem să ascultăm, să dialogăm, să ne ajutăm și să creștem unii prin alții. Învață să pierzi fără să te pierzi. Nu transforma nereușita într-o dramă și ridică-te din greșeală fără amărăciunea eșecului. Înțelegând că un rezultat mai puțin așteptat poate închide o etapă, dar îți poate deschide un nou început.
0: Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Noul an școlar a început astfel, sub semnul rugăciunii pentru comunitatea Liceului Teologic Mitropolitul Dosoftei Suceava, al binecuvântării și al responsabilității comune. Părintele Arhidiacon Bogdan Hrișcă, directorul instituției, și-a exprimat speranța că efortul conjugat al elevilor, profesorilor, părinților și bisericii va rodi nu doar în rezultate școlare, ci mai ales în formarea unor tineri bine pregătiți, responsabili și ancorați în valorile credinței.
11: Un an școlar este înainte de toate un nou început. Pentru voi, dragi copii, un timp pe care îl veți dedica din nou cunoașterii, întrebărilor și prieteniilor de calitate. Pentru dumneavoastră, dragi părinți, încă un prilej de a fi alături de copiii dumneavoastră cu multă credință în ei, cu multă dragoste, încurajându-i la fiecare pas pe care îl fac. În același timp, un început este și un prilej de a ne aminti de tot ceea ce s-a făcut pentru ca acest început să fie unul frumos, unul care să fie pe placul tuturor, unul care să răspundă nevoilor și preocupărilor voastre, dragi elevi. Cred că anii aceștia, educația a fost una dintre prioritățile Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, îndrăznesc să zic că una din investițiile prioritare.
0: Părintele Arhidiacon Bogdan Hrișcă, directorul Liceului Teologic Mitropolitul Dosoftei din Suceava. Înalt Preasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a participat astăzi de la ora 9 la ceremonia de deschidere a noului an școlar organizată de Colegiul Național Militar Mihai Viteazul din municipiu. Festivitatea s-a desfășurat în piața cetății din vechiul Bălgrad, unde au fost prezenți colonelul Daniel Josan, comandantul Colegiului Militar, cadre didactice, elevi, părinți și reprezentanți ai administrației publice. În cuvântul de învățătură, înalt preasfințitul Părinte Irineu a subliniat importanța respectării poruncilor Mântuitorului Hristos.
12: Esențială este ascultarea noastră de Dumnezeu, stăpânul atotputernic al Universului, creatorul și proneatorul nostru. Fără El, planurile noastre cad în gol și toate năzuințele noastre se destramă ca o pânză de păianjen. Cu El avem bucurie, sens, speranță și viitor. De aceea Domnul nostru a spus: fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc pe el.
0: Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură și la seminarul teologic ortodox Sfântul Simeon Ștefan, unde a săvârșit și o slujbă de tedeum.
12: Cuvintele Evangheliei, de fapt, reprezintă însăși viața lui Hristos, cuvântul Tatălui sau Logosul Divin, întrufat în istorie la plinirea vremii în chip și viața de om. Aceste cuvinte, inspirate de Duhul Sfânt, revelate de către Dumnezeu, consim cu desăvârșire energia neperitoare și eternă a Dumnezeirii, o energie care dă viață, vivifică, regenerează, iluminează, edifică sau zidește ființa omenească.
0: Înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. Noul an școlar a fost celebrat astăzi și la seminarul teologic ortodox Neagoe Vodă Basarab din Curtea de Argeș. Elevii seminariști alături de părinți și profesori au participat la slujba de Tedeum săvârșită de un sobor de preoți și diaconi în noua catedrală din oraș. Părintele Dan Obrocea, consilierul sectorului învățământ și activități cu tineretul, a transmis elevilor mesajul preafericitului părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Și înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, a rostit un cuvânt de învățătură în care a subliniat importanța anilor de școală în formarea fiecărei persoane.
13: Omul are o cetățenie specială, nu cetățenia aceasta terestră. Are cetățenia împărăției lui Dumnezeu, deci omul creat de Dumnezeu este cetățean din start al împărăției lui Dumnezeu și asta înseamnă că noi trebuie neapărat să nu tot amânăm, trebuie să ne comportăm ca vrednici cetățeni ai împărăției lui Dumnezeu și că nu suntem robi oamenilor. Așa spune Sfântul Apostol Pavel. Am fost răscumpărați de Dumnezeu cu sângele lui Iisus Hristos, deci răscumpărați cu preț.
0: Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului. După momentul de rugăciune, elevii s-au îndreptat către sălile de clasă, unde le-au fost prezentate orarul și programul educațional din noul an școlar. Festivitatea de deschidere a noului an școlar a avut loc astăzi și la Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Andrei din Galați. Evenimentul a început cu săvârșirea Sfintei Liturghii în capela Instituției de Învățământ de către un sobor de preoți, în prezența înalt preasfințitului părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. După slujbă, ierarhul a săvârșit slujba de Tedeum în prezența cadrelor didactice a elevilor și părinților. Programul liturgic din capela a fost urmat de festivitatea de deschidere a cursurilor în curtea Seminarului Andreian, cu rostirea unui cuvânt de binecuvântare și de bun venit elevilor, părinților și profesorilor. Înalt preasfințitul părinte Casian a subliniat unitatea dintre familie, școală și biserică, descrise ca trei piloni interconectați a educației și formării spirituale.
14: Belșug de roadă bogată a arătat Domnul în ogorul Sfântului Apostol Andrei. De la această pepinieră apostolică, misionară, culturală, educațională, penselesul îngerașilor de la clasa pregătitoare și tinerelor familii care au așezat sub streașina bisericii, colegilor de la școala elementară generală până la clasa 8-a, însoțiți de scutul vieții lor, mama și tata, bunicul și bunica, împreună cu elevii seminarului de la cele două secțiuni, pastorală și artă creștină și patrimoniu. O familie reunită într-o biserică mult prea mică, ca și corabie să-i cuprindă pe toți.
0: La finalul cuvântului, micii seminariști au rostit rugăciuni și au primit dulciuri din partea ierarhului. În continuare, elevii însoțiți de diriginți au mers la clase, iar înalt preasfinția sa a trecut pe la clase și apoi la internatul școlii, unde i-a binecuvântat cu aghiasmă. Noul an școlar a început astăzi la Colegiul Național Spiru Haret din Tulcea prin rugăciune și binecuvântare în prezența elevilor, cadrelor didactice, părinților și a reprezentanților instituțiilor locale. Cu acest prilej, preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii, a oficiat slujba de Tedeum. În cuvântul adresat ierarhul, i-a felicitat pe elevi și i-a încurajat să înceapă noul an școlar cu încredere, seriozitate și dorință de a se forma atât intelectual cât și spiritual.
15: Ne-a rugat pe Dumnezeu să trimită pe Preasfântul Duh ce ne teme închinat, să lumineze mintea elevilor, să întărească pe profesori, pe dascării lor, în același timp să le dăruiască sănătate părinților lor, ca să poată avea un an școlar binecuvântat, un an în care să sporească și în materiile laice, dar în același timp și în materiile spirituale, ora de religie, care îi apropie mai mult de Dumnezeu. Ne exprimăm bucuria că am putut participa astăzi și în același timp, iată biserica biserica și școala sunt două instituții fundamentale ale statului nostru și așa cum va arăta școala de mâine, așa va arăta și viitorul bisericii noastre și a neamului nostru românesc.
0: Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii. În aceeași zi, ierarhul a fost prezent și la școala gimnazială Beștepe, unde a oficiat slujba de binecuvântare la începutul noului an școlar. S-a împlinit astăzi un an de la hirotonia într-o arhiereu a Preasfințitului Părinte Samuel Bistrițeanul. Acesta a fost ales de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința din 2 iulie 2025, în demnitatea de episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul s-a născut la 25 decembrie 1963 în localitatea Ciuruleasa, județul Alba. A fost hirotonit diacon la 5 august 1990 și preot la 6 august 1990, iar în anul 1996 a fost uns în monahism și a primit numele Samuel. De-a lungul anilor a desfășurat o bogată activitate pastorală, duhovnicească și didactică. A fost ecleziarh al Catedralei Arhiepiscopale din Alba Iulia, profesor la Seminarul Teologic Ortodox din Alba Iulia, exarh al mănăstirilor, dar și duhovnic și profesor la Colegiul Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan din Cluj-Napoca. Un fragment din moaștele Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea a fost dus spre închinare în parohia Sfinții Părinți Ioachim și Ana Stejar din municipiul Suceava. Racla cu Sfintele Moaște a ajuns aseară la Suceava cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române și cu purtarea de grijă a înalt Preasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților. Cinstitul odor, purtat cu evlavie de monahiile din obștea mănăstirii Pasărea, a fost însoțit de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, împreună cu clerici, monahi, monahii și pelerini. Procesiunea s-a îndreptat către paraclisul în care credincioșii parohiei își așează până la zidirea bisericii rugăciunea și viața liturgică. A urmat săvârșirea acatistului Sfintei Cuvioase Elisabeta, cea care s-a nevoit odinioară în liniștea pădurilor de pe muntele Giumalău. La finalul slujbei, Preasfințitul Părinte Episcop Damaschin Dorneanu l-a transmis celor prezenți mesajul înalt Preasfințitului Părinte Calinic, intitulat Decalog la prăznuirea Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea.
16: Răspunde chemării lui Dumnezeu fără amânare, precum Sfânta Cuvioasă Elisabeta, chiar dacă drumul te smulge din obișnuințe și te așează în necunoscut. Caută voia lui Dumnezeu, retrăgându-te în jumalăul sufletului și deprinde-te să asculți, deoarece libertatea adevărată se naște din încredințarea propriei vieți în mâinile lui Dumnezeu. Păstrează-ți curăția gândului și a vieții și fă din rugăciune respirația ființei tale, până când numele lui Iisus va deveni izvor de pace și putere în mintea și inima ta. Poartă în inimă durerea neamului tău, precum cuvioasa Elisabeta la locurile sfinte, întrucât iubirea adevărată este mijlocire jertfelnică înaintea celui prea înalt pentru binele tuturor.
0: În cuvântul de bun venit, părintele Andrei Mocanu, parohul comunității din Stejari, a numit aducerea unui fragment din moaștele Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Mănăstirea Pasărea un moment istoric pentru parohie și pentru Bucovina. El a subliniat că pentru întâia oară după canonizare, Sfânta vine acasă în această parte a țării.
17: Astăzi nu primim doar o raclă cu Sfinte Moaște. Primim un om al lui Dumnezeu care a biruit lumea și care este viu în împărăția lui Dumnezeu. Primim un sfânt care vine să stea câteva zile în casa noastră. Și îndrăznesc să spun că Sfânta Elisabeta a ales să vină la noi pentru a ne încredința de dragostea pe care o are pentru aceste meleaguri, pentru parohia noastră și pentru oamenii din Bucovina. A venit ca să ne spună că vede ce se întâmplă aici, că vede începutul acesta mic, că vede rugăciunea, că vede osteneala, că vede și neputința, vede dorul nostru de a ridica aici când Dumnezeu va rândui Biserica Mare. Poate că venirea ei este chiar primul răspuns la acest gând. Poate că Sfânta Elisabeta vine să ne ia de mână la începutul acestui drum, să ne ajute să începem demersurile pentru a ridica biserica pe care dorim să o construim în acest loc. Să adunăm oameni în jur și mai înainte de a se ridica zidul unei biserici, să întărească biserica cea vie, comunitatea noastră parohială.
0: La mănăstirea Adormirea Maicii Domnului Itzcan din Suceava s-a scris o nouă filă în cronica așezământului monahal. Părintele protosinghel Serafim Tofan Bulgaru a fost instalat ieri în ascultarea de stareț și a primit astfel responsabilitatea de a duce mai departe lucrarea duhovnicească începută odată cu reînființarea vieții monahale de înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Calinic în urmă cu aproape 5 ani. Evenimentul a reunit în rugăciune obștea mănăstirii, clerici de la centrul eparhial și slujitori ai sfintelor altare de la bisericile din protopopia Suceava 1 și nu numai, stareți și starețe, monahi și monahii, fii duhovnicești și credincioși veniți să fie alături de noul întâi stătător al așezământului monahal. Împreună cu ei s-a aflat și preasfințitul părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al locului. La această seară, după întâmpinarea ierarhului cu pâine și sare și cu flori, în biserica ocrotită de Născătoarea de Dumnezeu, părintele arhimandrit Dosoftei Dijmărescu, exarh cultural al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a dat citire deciziei de numire în demnitatea de stareț a părintelui protosinghel Serafim Tofan Bulgaru.
18: Începând cu data de 1 septembrie 2026, preacuviosul protosinghel Serafim Ionuț Alexandru Tofan Bulgaru se numește în postul de stareț la Mănăstirea Itzcani, protopopiatul Suceava 1, județul Suceava, cu raporturi de misiune și slujire față de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților pe perioadă nedeterminată sau până la revocarea din funcție. În calitate de stareț al Mănăstirii Itzcani, protopopiatul Suceava 1, preacuviosul protosinghel Serafim Ionuț Alexandru Tofan Bulgaru va veghea la respectarea prevederilor statutare și regulamentare bisericești privind organizarea și funcționarea vieții monahale în conformitate cu rânduielile și tradiția bisericii noastre.
0: Părintele arhimandrit Dosoftei Dijmărescu, exarh cultural al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. După citirea rugăciunilor de binecuvântare, preasfințitul părinte Damaschin Dorneanul i-a oferit părintelui Serafim toiagul de stareț, obiect care simbolizează autoritatea, responsabilitatea și buna păstorire pe care le are de îndeplinit în cadrul obștii monahale încredințate lui. În continuare, părintele protosinghel Serafim Tofan Bulgaru a mărturisit că primește noua ascultare nu ca pe o recunoaștere a unei vrednicii personale, ci ca pe o chemare la slujire și responsabilitate înaintea lui Dumnezeu și a bisericii.
19: Vouă, părinți și frații acestei obști, vă spun cu toată sinceritatea. Vin aici nu ca unul care se socotește vrednic să vă conducă, ci ca un frate chemat să slujească împreună cu voi. Pentru că Mântuitorul ne-a arătat limpede ce înseamnă adevărata întâietate în biserică. Cel ce voiește să fie între voi întâi, să fie slujitorul tuturor. Acest cuvânt îl primesc și pentru mine ca pe o poruncă și ca pe un legământ. Dacă Dumnezeu m-a chemat să fiu înaintea acestei obști, nu m-a chemat la stăpânire, ci la slujire. Nu la cinste, ci la jertfă. Nu la a fi mai presus de ceilalți, ci a purta împreună cu ceilalți greutățile acestei vieți. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă. Purtați-vă sarcinile unii altora și așa veți împlini legea lui Hristos. Așa aș vrea să fie și viața noastră aici. Să ne purtăm unii altora sarcinile, să ne iertăm, să ne sprijinim și să ne rugăm unii pentru alții.
0: Părintele protosinghel Serafim Tofan Bulgaru, noul stareț al mănăstirii Adormirea Maicii Domnului Itzcani din Suceava. În parohia Sfinții 40 de mucenici din Sevastia, din orașul italian Moncalieri, de lângă Torino, au început manifestările liturgice prilejuite de hirotonia părintelui arhimandrit Maxim Drăguț, în demnitatea de arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei. Programul a început cu oficierea Vecerniei Mari, urmate de ipopsifiere. Mâine, de sărbătoarea nașterii Maicii Domnului, va fi săvârșită utrenia, urmată de mărturisirea de credință a candidatului și Sfânta Liturghie. Hirotonia noului arhiereu vicar va fi săvârșită apoi de înalt preasfințitul părinte Iosif, mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și Meridionale, împreună cu alți ierarhi ai bisericii noastre. Amănunte aflăm de la părintele consilier eparhial Ioan Lupăștean.
20: În seara aceasta, evenimentele încep cu slujba vecerniei, vecernie mare, apoi cu rânduiala ipopsifierii părintelui arhimandrit Maxim. Mâine, zi de dimineață, vom începe cu slujba utreniei, apoi va urma mărturisirea de credință a candidatului la hirotonia într-un arhiereu, iar apoi dumnezeiasca liturghie și hirotonirea într-un arhiereu a părintelui arhimandrit Maxim. Atmosfera este una de pregătire, o atmosferă de muncă. Suntem bucuroși că cu ajutorul Bunului Dumnezeu am ajuns și în această zi să putem să continuăm misiunea pe care o avem în Italia. Ne bucurăm de toate aceste binecuvântări, de binecuvântările Sfântului Sinod, care au aprobat candidatura Preacuviosului Părinte Arhimandrit Maxim, și ne bucurăm ca, începând cu mâine, Episcopia Ortodoxă Română Italiei să aibă un nou arhiereu vicar pentru activitățile liturgice, pastorale, pentru a da o mână de ajutor Preasfințitului Părintele nostru Episcop Siluan în toate misiunile și în tot ce este necesar. Dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate, continuăm pregătirile și mergem înainte pentru a putea desăvârși toată această lucrare a Domnului.
0: Părintele consilier eparhial Ioan Lupăștean din Episcopia Ortodoxă Română a Italiei. Alegerea părintelui arhimandrit Maxim Drăguț de Sfântul Sinod a avut loc în ședința din 2 iulie. Noul ierarh, în vârstă de 38 de ani, va purta numele Danubianul și va sluji alături de preasfințitul părinte episcop Siluan al Italiei. Este absolvent al Seminarului Teologic Ortodox Sfântul Ioan Gură de Aur din Slobozia și al Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Popasuri duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii săptămânale Popasuri Duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii. Vom continua seria de emisiuni tematice cu subiecte care privesc epistolele pauline. În emisiunea precedentă am vorbit despre epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel. Astăzi vom discuta despre epistola către Coloseni, despre cele două epistole către Timotei și despre epistola către Tit. În primul capitol al epistolei către Coloseni, apostolul neamurilor abordează problema mântuirii. Dumnezeu Tatăl ne-a învrednicit pe noi, afirmă marele apostol, să luăm parte la moștenirea sfinților într-o lumină. El ne-a scos de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului iubirii sale. Coloseni, capitolul 1, versetele 12 și 13. Pentru Sfântul Apostol Pavel, crearea lumii este asimilată nașterii. Lumea creată este, practic, născută nu din Dumnezeu, ci din nimic, prin iubirea, înțelepciunea și puterea lui Dumnezeu. Prin nașterea sa din veci, din Tatăl, Fiul îl descoperă pe Tatăl sau Tatăl se descoperă în Fiul care este chipul său. Nașterea Fiului din Tatăl este un act veșnic, iar Fiul este cel dintâi născut sau mai întâi născut decât toată făptura. Toate existențele inteligibile sau sensibile au fost create întru El, prin El și pentru El. Aceasta fiindcă din veci existau în Logosul Divin rațiunile increate ale ființelor și lucrurilor create de Dumnezeu. Logosul poartă din veci într-un pântece absolut și suprem ideile sau rațiunile lumii. Astfel poate fi înțeleasă învățătura apostolului care zice, cităm, pentru că întru El au fost făcute toate, cele din ceruri și cele de pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie tronuri, fie domnii, fie începătorii, fie stăpânii, toate s-au făcut prin El și pentru El. Am încheiat citatul. Coloseni, capitolul 1, versetul 16. Fiul lui Dumnezeu, cel întâi născut mai dinainte decât toată făptura, începutul și sfârșitul tuturor celor văzute și nevăzute, este capul trupului său tainic, biserica. Dacă prin creație toate erau de la început adunate în el și tindeau prin participare spre unirea cu el, prin păcat toate s-au risipit și s-au despărțit de el. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, a dărâmat peretele cel despărțitor al vrajbei din interiorul firii umane și a refăcut prin unire, la un nivel mult mai înalt, legătura dintre cele despărțite mai mult decât erau ele unite prin creație. La unirea dintre toate cele despărțite, din cauza păcatului, a lucrat Hristos în însuși trupul său, pe care l-a transformat în biserică, a cărui cap este El însuși. Mântuitorul împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt sunt prezenți și lucrează permanent și neîncetat în biserică pentru ca fiecare membru al bisericii să-și însușească prin credință și fapte bune, roadele jertfei și ale învierii Lui. Fiul lui Dumnezeu, cel întâi născut din veci, din Tatăl, mai înainte decât toată făptura, este și cel dintâi născut din morți prin înviere, pentru ca toți să dobândim învierea într-o comuniunea cu El. Cităm, El este mai înainte decât toate și toate prin El sunt așezate și El este capul trupului al bisericii. El este începutul întâiul născut din morți, ca să fie El cel dintâi întru toate. Căci în El a binevoit Dumnezeu să sălășluiască toată plinirea și printr însul toate cu sine să le împace, fie cele de pe pământ, fie cele din ceruri, făcând pace prin El, prin sângele crucii sale. Am încheiat citatul. Coloseni, capitolul 1, versetele de la 17 la 20. În toate epistolele sale, Sfântul Apostol Pavel abordează și adâncește raportul dintre iubire, unire și cunoaștere a tainelor lui Dumnezeu. Cunoașterea care derivă din unirea omului cu Dumnezeu prin iubire și prin har nu este o chestiune teoretică sau speculativă și nici un scop în sine. Este vorba despre o cunoaștere sau o cunoștință îndumnezeitoare care îl înalță pe om la calitatea de Dumnezeu după har, adică Dumnezeu întru totul în afară de Dumnezeu după natură, așa cum învață Sfântul Maxim Mărturisitorul.
Apostolul neamurilor propovăduiește cu timp și fără timp adevărul dumnezeiesc pentru ca ei, creștinii, strâns uniți în iubire, să aibă belșugul de pline înțelegeri pentru cunoașterea tainei lui Dumnezeu Tatăl și a lui Hristos, întru care sunt ascunse toate vistierile înțelepciunii și ale cunoștinței. Cine ajunge la cunoașterea prin unire a lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, dobândește prin participare cunoașterea dumnezeiască și înțelepciunea dumnezeiască, datorită faptului că întru el locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. Prin cruce Hristos a șters zapisul păcatelor ce era asupra noastră, luându-l din mijloc, adică din partea centrală a ființei noastre, unde tindea să devină organul conducător al ei. Prin moartea pe cruce Hristos a biruit puterile demonice pe care le-a făcut de ocară în văzul tuturor și ne-a dat nouă posibilitatea să murim și să înviem în chip tainic împreună cu el în baia botezului prin lucrarea Tatălui. Cităm: îngropați fiind împreună cu el prin botez, cu el ați și înviat prin credința în lucrarea lui Dumnezeu, cel ce l-a înviat pe el din morți. Am încheiat citatul. Coloseni, capitolul 2, versetul 12. Epistola 1 către Timotei. Universalitatea mântuirii neamului omenesc prin Iisus Hristos, mijlocitorul între Dumnezeu și oameni, este una dintre temele dogmatice principale ale primei epistole către Timotei. Una dintre marile probleme ale teologiei creștine și ale tuturor sistemelor filosofice și doctrinelor religioase majore ale lumii este problema lui 1 și a raportului dintre 1 și multiplu. Din cauza unei insuficiente cunoaștere a termenilor, a rațiunii și a sensului lor, se confundă până la identificare unul cu unicul. Problema teologică și filosofică a conceptului numit unul descoperă raportarea oricărei doctrine la acel unul absolut, etern, fără început și fără sfârșit, a cărui unicitate derivă dintr-o unitate necompusă din părți și astfel nesupus compunerii și descompunerii. Astfel de atribut numit unul al absolutului ține de ceea ce înțelegem prin unitate și unicitate. Iisus Hristos este unul ca Logos sau Fiul al lui Dumnezeu și este unul ca Fiul al omului, întrucât ipostaziază în ipostasul său etern firea umană cea una și prin aceasta și prin toate actele sale raportate la Tatăl, la firea sa umană și la toate ipostasurile omenești, este mijlocitorul cel unu, după cum unul este Dumnezeu. Cităm: că acesta este lucru bun și primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină, căci unul este Dumnezeu, unul este și mijlocitorul între Dumnezeu și oameni, omul Hristos Iisus. Am încheiat citatul. 1 Timotei, capitolul 2, versetele 4 și 5. Evanghelia lui Hristos cuprinde în sine adevărul dumnezeiesc pe care trebuie să-l învețe și să-l păzească cu sfințenie toți oamenii, precum și să-l aplice în viață în toate împrejurările, dar mai ales în biserică și în familie. Sfântul Apostol Pavel leagă strâns mântuirea de cunoașterea adevărului, aceasta pentru că nu există mântuire în afara adevărului revelat de Dumnezeu, cuprins în Sfânta Scriptură și în Sfânta Tradiție, păstrat și propovăduit de biserică. Importantă este starea religioasă și morală a bărbatului și a femeii, la rugăciune și în rugăciune. Sfântul Apostol Pavel vede dimensiunea verticală a rugăciunii, adică raportarea la Dumnezeu în rugăciune, starea religioasă și starea ascetică sau morală a bărbatului și a femeii. Totodată îl subliniază caracterul ierarhic al legăturii omului cu Dumnezeu în rugăciune și caracterul ierarhic sau raportul dintre bărbat și femeie în primirea învățăturii adevărului dumnezeiesc și, mai cu seamă, în ceea ce privește propovăduirea lui. Cităm: femeia să se învețe în liniște cu toată ascultarea. Nu îngăduiesc femeii nici să învețe pe altul, nici să stăpânească pe bărbat, ci să stea liniștită, căci Adam a fost zidit întâi, apoi Eva, și nu Adam a fost amăgit, ci femeia, amăgită fiind, s-a făcut călcătoare de poruncă.
dar ea se va mântui prin naștere de fii, dacă va stărui cu înțelepciune, în credință, în iubire și în sfințenie. Am încheiat citatul. 1 Timotei, capitolul 2, versetele de la 11 la 15. Cu mult mai înainte sunt poruncile dumnezeiești pe care trebuie să le împlinească slujitorii bisericii. Episcopul este vasul sfințit cel mai înalt în biserică. El îl reprezintă pe Hristos cel nevăzut în chip văzut și prin el lucrează Hristos în biserică în cel mai înalt grad și deplin. Episcopul îl simbolizează pe Hristos, cel unul, fiindcă persoana lui văzută și lucrarea lui văzută este reală, însă după chipul persoanei și lucrării lui Hristos, care, prin îndumnezeirea trupului său, în mod deplin, este nevăzut pentru ochii trupești ai membrilor bisericii. Pentru ca lucrarea lui Dumnezeu să fie sfântă și sfințitoare, el trebuie să se păstreze curat și drept sub toate aspectele înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor. Cu toate că adevăratul săvârșitor al sfintelor taine este Hristos, prin episcop în primul rând și prin preot în al doilea rând, totuși lipsa de sfințenie a episcopului și a preotului poate să micșoreze roadele lucrării depline și reale a lui Hristos în biserică, fiindcă lipsa de evlavie și de dreaptă purtare în toate privințele și sub toate aspectele poate să producă sminteală pentru turma lui Hristos. Cităm. Vrednic de crezare este cuvântul, de poftește cineva, episcopie bun lucru dorește. Se cuvine dar ca episcopul să fie fără de prihană, bărbat al unei singure femei, veghetor, înțelept, cuvincios, iubitor de străini, destoinic să învețe pe alții, nebețiv, nedeprins să bată, neagonisitor de câștig urât, ci blând, pașnic, neiubitor de argint. Am încheiat citatul 1 Timotei, capitolul 3, versetele de la 1 la 3. Taina creștinătății sau a dreptei credințe care dă mărturie despre absoluta noutate pe care Dumnezeu a adus-o în lumea creată de El, precum și lucrările mântuitoare și îndumnezeitoare pe care le-a făcut în lume, sunt cuprinse într-un text absolut dumnezeiesc.

0: Împreună cu el au ca scop mântuirea și desăvârșirea, un aspect al teologiei pauline insuficient sesizat și dezbătut de către teologia de școală, se referă la natura stării eschatologice a celor mântuiți în și prin Hristos. Această stare nu este una în care cel mântuit devine subiectul pasiv al unei beatitudini, al cărui zvor este Hristos, ci el este împreună împărat cu Hristos al împărăției cerești. Împărățirea împreună cu Hristos, dincolo de dimensiunea ei activă eternă, implică și demnitatea împărătească dobândită și stăpânită prin participare de către cei mântuiți. În legătură cu acestea, apostolul neamurilor spune, cităm, aduți aminte de Iisus Hristos care a înviat din morți, vrednic de crezare este cuvântul, căci dacă am murit împreună cu El, vom și învia împreună cu El. Dacă rămânem întru El, vom și împărăți cu El, de-L vom tăgădui și El ne va tăgădui pe noi. Dacă nu-i suntem credincioși, El rămâne credincios, căci nu poate să se tăgăduiască pe sine însuși. Am încheiat citatul 2 Timotei capitolul 1, versetele 8, 11, 12 și 13. Credința adevărată trebuie să se manifeste prin propovăduirea cuvântului adevărului și prin fapte sau prin lucrare cu fața curată înaintea Domnului. Curățarea de patim, precum vorbirile lumești care sunt deșarte, rătăcirea de la adevăr, necurăția trupească și sufletească sau cearta, îl îndepărtează pe om de Dumnezeu. Dumnezeu îl iubește pe păcătos, dar nu îl cunoaște pe acesta, adică nu îl însoțește în săvârșirea păcatelor. De aceea nici nu îl cunoaște pe el, căci, spune apostolul neamurilor, cunoscuta Domnul pe cei ce sunt ai săi. Atunci când apostolul neamurilor vorbește așa, zicând despre Evanghelia sa, el se referă la caracterul insuflat sau inspirat al Sfintei Scripturi în totalitate. În epistolele sale el mărturisește cu o imensă bucurie că decurge numai din adevăr, că Evanghelia pe care el o propovăduiește nu este de la oameni și nici după învățătura acestora, ci direct de la Hristos. În disputele sale cu Petru și cu ucenicii acestuia, el se revendică direct la adevărurile dumnezeiești primite direct de la Hristos. În același timp însă, toate cărțile ce fac parte din Sfânta Scriptură și se referă mai întâi la Vechiul Testament, dar și la Evanghelia primită de la Hristos, sunt inspirate. Cităm. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos spre învățătură, spre mustrare, spre îndreptare, spre înțelepțirea cea întru dreptate, astfel ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit, bine pregătit pentru orice lucru bun. Am încheiat citatul 2 Timotei capitolul 3, versetele 16 și 17. Adresându-se episcopului Timotei, apostolul neamurilor inserează în epistola sa adevăruri care nu sunt exclusiv pastorale, ci în primul rând dogmatice, întrucât învățătura lor are drept scop dobândirea mântuirii și a desăvârșirii tuturor celor care cred în Hristos și fac parte din biserica lui. Aceste învățături sunt deopotrivă pastorale și dogmatice cu un conținut soteriologic și eschatologic. Apostolul neamurilor sesizează falia din ce în ce mai mare între cei ai lui Hristos și cei ai lumii profane din perspectivă eschatologică. Înainte de sfârșitul lumii și de parusia Domnului va veni o vreme ale pădării de adevărurile Evangheliei lui Hristos. Este extrem de necesar să subliniem accentul pe care apostolul îl pune pe păstrarea și propovăduirea adevărului Evangheliei lui Hristos și în același timp să arătăm că în viziunea sa teologică toate relele ce se vor întâmpla sau petrece în acele vremuri decurg din îndepărtarea oamenilor de la adevărul lui Hristos. De aceea îl îndeamnă pe episcopul Timotei zicând: propovăduiește cuvântul, stăruiește cu timp și fără timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată îndelunga răbdare și învățătură, căci va veni o vreme când nu vor mai suferi învățătura sănătoasă, ci dornici să-și desfăteze auzul, își vor grămădi învățături după poftele lor și își vor întoarce auzul de la adevăr și se vor abate către basme. Tu fii treaz în toate, suferă răul, fă lucru de evanghelist, slujba ta fă-o de plin. Epistola către Tit. Există în viziunea apostolului neamurilor o strânsă legătură între adevăr și dreapta credință. Numai cei care sunt învederați în adevăr sunt subiecte ale dreptei credințe. O învățătură teologică extrem de adâncă și insuficient abordată de teologia sistematică este legătura între dreapta credință, adevăr și alegerea dumnezeiască. Sunt subiecte ale dreptei credințe, cei care sunt învederați în adevăr, adică cei care au credința aleșilor lui Dumnezeu. Încă de la primul verset al epistolei către Tit, apostolul neamurilor descoperă această taină a lui Dumnezeu. Cităm: Pavel, robul lui Dumnezeu și apostol al lui Iisus Hristos, după credința aleșilor lui Dumnezeu și după cunoștința adevărului, cel întocmai cu dreapta credință. Am încheiat citatul. Epistola către Tit, capitolul 1, versetul 1. Alegerea dumnezeiască, credința celor aleși, cunoștința adevărului și dreapta credință nu sunt scopuri în sine și nici concepte speculative menite a hrăni curiozitatea și a îmbogăți mintea omenească, ci învățături ce exprimă existența umană în general și existența fiecărei persoane în special, în vederea dobândirii vieții veșnice. Cuvântul lui Dumnezeu s-a făcut cunoscut la timpul cuvenit prin propovăduirea Evangheliei, încredințate apostolilor, într-o nădejde a vieții veșnice pe care a făgăduit-o mai înainte de anii viacurilor Dumnezeu, care nu minte. Alegerea sau elecția dumnezeiască implică existența ierarhiei în Biserica lui Hristos, întrucât cuvântul lui Dumnezeu, înțelegând prin aceasta conținutul revelației dumnezeiești, a cărei esență și punct culminant sunt Evanghelia lui Hristos, se transmite și se împărtășește catabasic sau descendent și are un caracter inițiatic și mistagogic, ținta fiind dobândirea vieții veșnice. În centrul lucrării apostolului și episcopului Tit stă așezarea de preoți vrednici în cetăți. Pentru aceasta te-am lăsat în Creta ca să îndepărtezi cele ce mai lipsesc și să așezi preoți prin cetăți, precum ți-am rânduit. Sfaturile și îndemnurile pe care apostolul neamurilor le dă episcopului Tit al Cretei sunt centrate pe două idei principale și anume, prin săvârșirea faptelor bune, creștinii îl preamăresc pe Dumnezeu și sunt predici vii înaintea credincioșilor. Preamărirea lui Dumnezeu implică însă anumite aspecte fundamentale ca exigențe ale vieții creștine și anume păstrarea învățăturii curate a lui Hristos și a Sfinților Apostoli, lupta împotriva învățăturilor și a prorocilor mincinoși, lepădarea de tot felul de păcate sau patime ale sufletului și ale trupului, împodobirea cu virtuți de la cei mai vârstnici până la cei mai tineri. Toate acestea sunt necesare pentru mântuire, fiindcă orice creștin trebuie să trăiască într-o nădejde a mântuirii. Mântuirea este, în primul rând, darul lui Dumnezeu. Cităm: El ne-a mântuit nu din faptele cele întru dreptate săvârșite de noi, ci după a lui îndurare, prin baia nașterii celei de a doua și prin înnoirea Duhului Sfânt, pe care l-a vărsat peste noi din belșug prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, ca îndreptându-ne prin harul lui să ne facem, după nădejde, moștenitorii vieții veșnice. Epistola către Tit, capitolul 2, versetele de la 5 la 7. Dragi prieteni, punem punct aici ediției de astăzi a emisiunii Popasuri duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii. Până la o nouă întâlnire, vă doresc toate cele bune!
1: Popasuri duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bun găsit, dragi prieteni, pe frecvențele Radio Reîntregirea, unde ne vom bucura și astăzi de o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Numele meu este Oana Bozga Pintea și, așa cum v-am obișnuit deja, vă găzduiesc pe parcursul fiecărei emisiuni. Dumnezeu ne-a ajutat și am ajuns, iată, la un nou început de săptămână. Pentru dumneavoastră, iubiți ascultători, am pregătit în deschiderea acestei ediții o priceaznă care să vă dea forțe proaspete pentru o nouă săptămână, dar și liniște sufletească, pentru că știm cu toții că dacă nu avem liniște și pace în suflet, nu ne putem bucura de nimic. Am ales priceazna Ridica voi ochii mei la ceruri, pentru că versurile ei spun așa: Ridica voi ochii mei la ceruri, de unde va veni ajutorul meu? Acesta este un mesaj care îți dă încredere și putere, deci asta sper să simțiți și dumneavoastră. Așadar, ne va cânta acum Andreea Lazia.

Am revenit și emisiunea noastră merge mai departe. Continuăm de această dată cu o cântare religioasă închinată Maicii Domnului, cea pe care cu toții trebuie să o slăvim, pentru că ea este mama noastră a tuturor. În ea trebuie să ne punem nădejdea de fiecare dată, pentru că este mijlocitoarea noastră și ea ne este scăpare. V-am pregătit priceasna Maica Cerului de această dată, în interpretarea mea, pe care vom asculta în minutele ce urmează. Mergem mai departe însă și tot în această parte a emisiunii mai poposim puțin și într-o altă parte. Spun asta pentru că trecem puțin într-un alt capitol al poveștii noastre. Ne va încânta un om ales și slujitor al Domnului, cu asta voce unică și strălucitoare pe care ați ascultat-o în repetate rânduri în cadrul acestei emisiuni, pentru că difuzez minunatele cântări religioase ori de câte ori am ocazia. Îl vom asculta acum cântându-ne Te-am lăudat din buze, Doamne, pe Părintele Ioan.

Suntem din nou împreună, însă din păcate aceasta este ultima parte a emisiunii noastre, însă totuși mai avem timp să ne mai bucurăm împreună de încă o priceasnă. Pentru încheierea emisiunii de azi, vă ofer spre ascultare un cântec religios care reprezintă un îndemn potrivit și foarte important pentru noi toți. Strămoșii noștri trăiau cu dor de Dumnezeu și nimic nu îi împiedica să meargă să se roage, pentru că aveau o credință sfântă și adevărată ce le dădea curaj și încredere. Noi trebuie să-i luăm ca exemplu și mai ales să apreciem faptul că ei nu aveau nimic din tot ceea ce avem noi acum. Veți descoperi întreaga poveste imediat când vom asculta priceasna Veniți creștini la rugăciune, interpretată de doamna Viorica Marc Bulzan. Acum îmi au rămas bun de la dumneavoastră, vă las cu bine și nu uitați că mâine vă aștept la o nouă întâlnire pe frecvențele Radio Reîntregirea.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

La 8 septembrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea nașterii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Preasfânta Fecioară Maria s-a născut din părinți ajunși la vârsta bătrâneților, pe numele lor Ioachim și Ana. Părintele ei se trăgea din seminția lui David, iar mama sa din seminția lui Aaron. Astfel că după tată era din neam împărătesc, iar după mamă din neam arhieresc. Prin obârcea sa, ea l-a preînchipuit pe acela care avea să se nască din trânsa ca împărat și arhiereu. Părinții erau ajunși la bătrânețe și nu aveau niciun copil. Pentru aceasta se rușinau înaintea oamenilor și se prihăneau înaintea lui Dumnezeu. În smerenia lor se rugau cu lacrimi lui Dumnezeu ca să veselească bătrânețele lor dăruindu-le un prunc, precum veselise odinioară pe bătrânul Avram și pe Sara, femeia lui, dăruindu-le lor pe Isaac. Atotputernicul Dumnezeu, văzător la toate, i-a răsplătit cu o bucurie ce a covârșit toate nădejdile și așteptările lor, căci le-a dăruit nu doar o fică, ci pe însăși Maica lui Dumnezeu. I-a luminat nu doar cu bucuria cea vremelnică, ci și cu bucuria cea veșnică. Dumnezeu le-a dăruit o singură fică, iar aceasta le-a dăruit mai pe urmă un singur nepot, dar ce fică a fost aceasta și ce nepot? Maria, cea plină de dar, cea binecuvântată între femei, biserică a Duhului Sfânt, jertfelnicul Dumnezeului celui viu, masă a pâinii celei cerești, chivotul sfințeniei lui Dumnezeu, pomul cel cu bună roadă, slava neamului omenesc, lauda neamului femeiesc, izvorul fecioriei și al curăției. Iată ce fică au primit de la Dumnezeu Ioachim și Ana. Ea s-a născut în Nazaret, iar când era de 3 ani, a fost dusă la templu din Ierusalim. Ajungând la anii tinereții, Preasfânta Fecioară s-a întors în Nazaret și la puțină vreme a primit de la Arhanghelul Gavril vestea cea bună a nașterii Fiului lui Dumnezeu, Mântuitorul Lumii, din preacuratul și feciorescul ei trup. Tot asta se face și prăznuirea Preasfinte Născătoare Dumnezeu de la Calișto. La mănăstirea Preasfinte Născătoare Dumnezeu de lângă satul Calișto din Macedonia, aflată în partea de miază noapte a cetății Struga, Maica lui Dumnezeu și-a arătat puterea și milostivirea sa săvârșind mulțime de minuni. Mulți bonavi s-au tămăduit în chip minunat, iar tâlharii care voiau să jefuiască și să necinstească mănăstirea au fost pedepsiți de o putere nevăzută. În biserica mănăstirii se află o icoană făcătoare de minune a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Aproape de mănăstire sunt 2 izvoare cu ape dătătoare de tămăduiri, izvorul Sfântului Petru și izvorul Sfântului Anania. Într-o peșteră, nu departe de biserica cea mare a mănăstirii, se află paraclisul Sfântului Atanasie. Tot asta se face și prăznuirea icoanei Preasfintei Născătoare de Dumnezeu de la Pocaev. În ținutul Volhinia din Pocaev se află o vestită mănăstire a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Maica Domnului s-a arătat acolo mai întâi la anul 1340, unia din cei 2 monahi ce se nevoiau într-o peșteră din acele locuri. Începând de atunci, locul acela s-a prefăcut într-un izvor nesecat de minuni.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la darul cel minunat pe care Dumnezeu i l-a dăruit lui Solomon. Cum Domnul i s-a arătat lui Solomon la Gibeon, întrebându-l ce dar voiește. Să luăm aminte cum Solomon a cerut inimă înțeleaptă pentru a judeca poporul și a osebi binele de rău. Și să luăm aminte cum Dumnezeu i-a dăruit ceea ce a cerut, ba încă și ceea ce nu a cerut.

Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. Sunt Ștefan Bretoiu și astăzi vă invit să aflăm mai multe despre proprietățile, beneficiile și modul de utilizare al plantelor cunoscute sub numele de crăițe. Crăițele sunt plante ornamentale și medicinale din genul Tagetes, cunoscute în popor sub numeroase denumiri, vâzdoaga, bofte, buzduci sau budiana. Florile de crăițe sunt apreciate în primul rând pentru aspectul plăcut și miriasma puternică pe care o emană. Planta originară din Mexic poartă numele zeului etrusc Tages, care era întruchiparea frumuseții și a puterii. Genul Tages face parte din marea familie a plantelor Asteraceae și include peste 50 de varietăți, între care și Tagetes patula și Tagetes erecta. Florile au pătruns în Europa abia în secolul 15, după marile descoperiri geografice. Planta, care se găsea în flora spontană din Mexic, America Centrală și Asia Centrală, a început să fie cultivată datorită proprietăților medicinale deosebite. Crăițele sunt plante erbacee minunate care sunt cultivate în scop ornamental, în jardiniere, rondouri, parcuri sau în grădini și în scop medicinal, în spații protejate. Plantele au aspect de tufă, sunt bogat ramificate, viguroase, robuste și au miriasma puternică foarte plăcută. Înălțimea tufelor poate atinge uneori și 100 de centimetri, iar diametrul poate fi de 20-30 centimetri. Tulpinile sunt erecte, ramificate pe diferite înălțimi. Frunzele sunt pentate, dințate pe margini și cresc alternant. Florile sunt dispuse în capitule mari, solitate și au pedunculi lungi. Florile pot fi galbene, portocalii, roșiatice sau combinate. Plantele sunt ușor de întreținut, nu sunt pretențioase față de condițiile pedologice. Iubesc lumina și căldura, de aceea trebuie cultivate în locuri însorite. Se dezvoltă foarte bine și în condiții de stres hidric. Florile crăițelor sunt bogate în uleiuri volatile, principii active, helenina, patuletina, flavone, alfa și beta-caroten, antioxidanți și luteină. Inflorescențele crăițelor conțin microelemente importante pentru organism. Substanțele menționate mai devreme oferă plantelor din genul Tagetes proprietăți antispastice, hipotensive, vermifuge, digestive și purgative. Crăițele reglează tensiunea intraoculară, circulația sanguină a retinei și combate oboseala oculară. De asemenea, preparatele cu crăițe scad tensiunea oculară. Infuziile de crăițe sunt eficiente în tratarea afecțiunilor pancreatice, dar și a afecțiunilor cauzate de funcționarea incorrectă a pancreasului, neurodermita, vitiligo, psoriazis, vedere slabă. Infuziile de crăițe sunt mai eficiente dacă sunt consumate profilactic. Tinctura de crăițe ameliorează simptomele diabetului. Majoritatea persoanelor care suferă de diabet au probleme cu vederea. Tinctura de crăițe acționează la nivelul vaselor sangvine, de la nivelul ochilor și îmbunătățesc irigarea acestor organe, fapt pentru care vederea este îmbunătățită. De asemenea, crăița ameliorează durerile musculare și articulare. Preparatele cu crăițe acționează la nivelul muscular și articular, tratând inflamațiile și ameliorând durerile provocate de artrite, miozite sau entorse. Ceaiul de crăițe era și este utilizat pentru reglarea tensiunii arteriale. Substanțele din compoziția acestora acționează direct la nivelul vaselor de sânge, oferind elasticitate. În același timp, compușii activi ajută la absorbția rapidă a proteinelor în organism. Tratează acneea, furunculul și alte afecțiuni cutanate. Beta-carotenul din crăițe este responsabil pentru îmbunătățirea circulației sanguine la nivelul capilarelor. Luteina este un antioxidant natural. Cele două substanțe au efecte rapide asupra tenului, ajutând la eliminarea impurităților și oferă luminozitate tenului.
Heleniana este o substanță utilizată pentru îmbunătățirea vederii nocturne, iar aceasta se găsește din plin în florile de crăițe. Uleiurile volatile din aceste flori minunate acționează eficient la nivelul tractului digestiv, ajută la stimularea sucurilor gastrice, îmbunătățesc digestia și absorpția și, în același timp, ajută la eliminarea viermilor intestinali paraziți. Crăițele sunt utilizate în numeroase moduri în scop gastronomic și terapeutic. Inflorescențele proaspete oferă savoare deosebită preparatelor culinare. Pot fi consumate în salate, supe de verdețuri sau chiar sosuri. Tot proaspete pot fi transformate în cataplasme și aplicate pe zonele cu acnee sau furuncul. Inflorescențele zdrobite trebuie ținute pentru cel puțin 60 de minute peste zona cu pricina, după care poate fi înlăturată. Din inflorescențele uscate și mărunțite se poate prepara infuzia de crăițe, eficientă în tratarea afecțiunilor digestive, durerilor musculare, articulare și pentru îmbunătățirea circulației sangvine. Peste 200 de ml de apă clocotită se poate adăuga o lingură generoasă de flori mărunțite. Preparatul se lasă la odihnit pentru 15 minute, după care se strecoară. Ceaiul de crăițe se consumă încet când atinge temperatura preferată. Tinctura de crăițe poate fi obținută prin amestecarea alcoolului de fructe sau inflorescențele mărunțite de crăițe. Pentru eficiență maximă, amestecați 100 de grame inflorescențe uscate și mărunțite cu 200 de ml alcool. Amestecul se lasă la macerat pentru 14-15 zile, după care trebuie filtrat și depozitat în recipiente speciale. Se consumă o lingură de tinctură diluată în apă înainte de mesele principale. Uleiul de crăițe este un preparat ce poate fi achiziționat din magazinele de specialitate. Este eficient pentru calmarea durerilor articulare, pentru îmbunătățirea aspectului pielii și pentru tratarea afecțiunilor respiratorii. În casă, uleiul de crăițe poate fi obținut prin amestecarea unei căni de inflorescențe de crăițe mărunțite cu 200 ml ulei nerafinat. Amestecul se lasă la macerat pentru 24 de ore, după care se pune la bain-marie pentru 60 de minute. Preparatul se răcește și se strecoară după ce se așează într-un recipient special. În ceea ce privește contraindicațiile și reacțiile adverse, specialiștii ne informează că persoanele care suferă de alergii la polenul florilor trebuie să consulte medicul specialist înainte de a începe orice tratament cu crăițe. Cu atenție deosebită trebuie consumată și tinctura, pentru că acea concentrație mare de alcool poate produce tulburări. Crăițele pot fi consumate în perioada de sarcină doar ca aliment. Nu sunt indicate terapiile cu crăițe în această perioadă. Cu aceste informații punem punct rubricii dedicată plantelor medicinale din această zi. Până la o nouă întâlnire, aici printre plantele din Grădina Maicii Domnului, vă doresc tuturor toate cele bune. Pe curând!

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Maria Lătărețu, una dintre vocile remarcabile ale muzicii populare românești. Artista a rămas în istorie prin autenticitatea, sensibilitatea și capacitatea de a reda emoția profundă a satului românesc. Cunoscută drept privighetoarea Gorjului, ea a fost o veritabilă ambasadoare a folclorului, devenind o prezență emblematică atât pe scenă, cât și la microfonul radioului public. Maria Lătărețu s-a născut la 7 noiembrie 1911 în satul Bălcești, județul Gorj, într-o familie modestă de lăutari. Tatăl său, Petre Lătărețu, era un interpret și instrumentist apreciat în zonă, iar mama, Stana, avea o voce plăcută și îi cânta adesea, insuflându-i dragostea pentru muzica tradițională. Încă din copilărie, Maria a fost atrasă de cântec, participând la serbări, nunți și sărbători câmpenești, unde impresiona prin claritatea și expresivitatea vocii. Crescând într-un mediu în care muzica făcea parte din viața de zi cu zi, talentul ei s-a dezvoltat firesc. Debutul său artistic a avut loc în anii 30, când a fost remarcată de specialiști din domeniul muzicii populare. În 1937 a susținut o audiție la Radiodifuziunea Română, unde vocea sa a fost imediat apreciată. Un an mai târziu a început colaborarea cu orchestra Barbul Lăutaru, iar în 1940 a realizat primele înregistrări la Casa de Discuri Columbia. Succesul nu a întârziat să apară, piesele sale fiind difuzate frecvent la Radio România, iar numele ei devenind sinonim cu autenticitatea folclorului oltenesc. Repertoriul Mariei Lătărețu este impresionant, incluzând sute de cântece din zona Gorjului și din alte regiuni ale țării. Printre cele mai cunoscute se numără Lie Ciocârlie, Mădusei în Valea Mare, Cine iubește și lasă, Doina Olteniei și Of, of, of, măi puișor. Interpretarea sa plină de emoție și vocea expresivă au transformat aceste melodii în repere ale muzicii populare românești. De-a lungul carierei, Maria Lătărețu a fost una dintre cele mai îndrăgite voci ale radioului public. Colaborarea sa cu Radiodifuziunea Română întinzându-se pe parcursul a peste 3 decenii. A fost invitată frecvent în emisiuni de folclor, iar înregistrările sale au intrat în Arhiva de Aur a instituției. Radioul a jucat un rol esențial în răspândirea cântecelor sale, contribuind la popularitatea de care se bucura în întreaga țară. Artista era cunoscută pentru modul în care trăia fiecare vers, fiind o interpretă completă. Avea o prezență scenică firească, un zâmbet cald și o modestie care o apropiau de public. În concerte, transmitea o intensitate emoțională care impresiona profund spectatorii. Era o femeie puternică, dar discretă, reprezentând un simbol al feminității tradiționale românești. Publicul o numea mama cântecului oltenesc, iar colegii o considerau un adevărat model profesional. S-a căsătorit de tânără și a avut copii, iar viața de artistă a fost adesea însoțită de dificultăți. Cu toate acestea, a reușit să păstreze echilibrul între familie și carieră, fiind o mamă grijulie și o soție devotată. Familia o însoțea adesea la spectacole, iar pasiunea pentru muzică a fost transmisă și generațiilor următoare. Pe parcursul activității sale, Maria Lătărețu a fost recompensată cu numeroase premii și distincții pentru contribuția adusă culturii populare românești. A fost invitată să cânte atât în țară cât și peste hotare, promovând imaginea României prin folclor. Criticii au evidențiat naturalețea și autenticitatea interpretării sale, iar presa vremii o numea vocea neamului românesc. În 1972, viața sa s-a încheiat brusc, pe scenă, în timpul unui concert, un final simbolic pentru o existență dedicată artei. Maria Lătărețu rămâne un reper al muzicii populare românești.
În memoria sa au fost organizate numeroase festivaluri și concursuri care îi poartă numele, precum Festivalul Național al Cântecului Popular Maria Lătărețu de la Târgu Jiu. Înregistrările sale continuă să fie difuzate de Radio România și păstrate în Fonoteca de Aur, iar influența sa se regăsește în generațiile de artiști care i-au urmat. Pentru aceștia, Maria Lătărețu nu este doar un model, ci o adevărată legendă a folclorului. Puțini știu că artista s-a numărat printre primele cântărețe de muzică populară din România, ale căror înregistrări au fost difuzate la posturi de radio din străinătate, încă din anii 50, ca exemple de folclor autentic est-european. Totodată, vocea sa a fost analizată de etnomuzicologi din Franța și Polonia, fiind apreciată pentru expresivitate și tehnica vocală naturală. Personalitatea sa a inspirat numeroase articole, documentare și filme dedicate culturii tradiționale oltenești.